Bir qədim vətənge qayıtıb 20 neçə gün turuş jarayanında uyaq buyaq qatarab, aldıraşçılıq günlərini başdan keçirib, Yeni Zelandiyaga qayıtıb gəlgəndən keyin yalğızlıq turmuşumni taqqazalıq içində başlayıb aldım. Həşəmətlik zibu zinnətlərini taşlab, turmuşun asasi halatiga qayıtdım. Vaqtını kontrol qilish tuyğusunu qaytadan qolumğa aldım. Kiçik, tiniş bir şəhərdə hər günə 8 saatni yalğız ötküzəmən. 1 saatni yugurəşkə, 2 saatni kitab oxuşqa, 5 saatni xət yazışqə, başqa vaqtımni yoldaşım bilan turmuş gəmlərdən ortaqlaşış, 3-4 sirdaşım bilan bolğan oddiy ijtimoiy aloqamni davomlashtirishqa sarf qilaman. Turmuşda bəy küçəb getməgəndə texmə xatırjam yaşığılı boludu. Mən izcil Murakami Harukinin turmuş usulunu nusxulaşqa tarışdım. Səhər saat 4-də ornumdan turub yazıqçılıq qılışı başıldım. Saat 7-dən naşdı qıldım. Andın 10 kilometr yugurdum. Tüştün kiyin tərcümallı qıldım. Keşdə muzika anladım. Azıra qaraq işdim. Andın saat 9 bolmayla uxlaş üçün karvatqı çıxıb oldum. Məlum işli başlaş üçün birərinin həmdən boluşunu saxlaş hacəsiz, davamlaşdırış üçün birərinin həmrahlıqını saxlaş hacəsiz. Yalğızlıq adamga manımışındaq küş ataqılıdı. Yalğız yaşıqallıqdın küllə at eləşidu. Bıraqla şəkilgi kəltürülgən halət yaşaş, hayatını sistemlaşdırıbla qalmasdın, yana adamni teximu muqum halda alğı ilgirlidu. Yalğızlıq tolumu içinişliqdə körünudu, bıraq o adamni turmuş ritmini təşəbbüskarlıq bilan öz qoldu tutuş imkaniyetigi ege qalıdu. Yalğızlıq qarmaqa zerikişlik bilinudu, bıraq o bir xil tolumu yaxşı ıqtidardur. Özbitliş taynıştın bara-bara qutuladığan jarayandur. Yalğızlıq adamni teximi qaysar qıldı. Özünü teximi eniq tonutdu. Hazırını kontrol qıldırdı. Özü bilan paranglaşdırıb teximi çonqur təfəkkür qılış pürüstigə ega qıldı. Yalğızlıq adamni münəvvər buluşqa məcburlaydı.

7 yıl ilgari yalğız turışını başlagan edim. O çağlarda əmdilə 20 yaşqa qadam alğan edim. Yat bir dövlətdə turub atqanlığım üçün ciddi türdə yeni turmuşumnu başlamasam bolmaydı. Həmmə qaynam taşqınlıqlara entilgan bolsam mı, amma ulanın köpüntüsü meni qubul qımadı. Körəlməgən mənzərə gibi bir yerdən çıxmaydığan dost. Çıxımını kötürgül bolmaydığan proqramla. Mən xuddi hayatının cazası uçurgandak mövcudluğunun bir bulunuğa apırıb etildim. Mən o yerdə başqılağı etkili bombuğadak dərəcədə azablıq durmuş keçirdim. Karton film gördüm, yanfın oynadım. Karvatı yetib, toruz qıqarğınımca bu uzun vaqtını barlıq amallarını qolunub ötküzü ötməkçi boldum. Sırt qanca qaynam taşqılıq tolğan seri yalğızlıq bilan şünçü qarşılaşdım. Yalğızlıq cimcət keçə, çikildab meni vatqan saat. Qalıptan çıxı vatqan iş püşüğüdür. Mən yalğızlıqdan qatıq qorxdum. Şunun bilan öz-özümdən yaş vaqtlardaki yalğızlıqdan mı qorqunuşluq nərsi barmıdı, dəb sorudum.

muhtaç işgəlliyini düşünüşkə başladım. Mən bəzi işlağa başqalarının həmrah buluşu hacətsizliki, bəzi işlada başqalarını həmrah qılışqı bulmaydıqallıqını düşünüşkə başladım. Mən yalğızlıqını qobul qıldım. Yalğızlıq mu meni qobul qıldı. Nurgun adam yaş vaqtıda yalğız turduğa nurgun vaqtı ege bolsa mu, amma yalğızlıqının yaxşı tarpını düşünməydi. Qeyrğanda bolsa yalğızlıqını siyğınsa mu, amma özüge təvəb oğa vaqtının barğan sıra azlap ketip atqallıqıqa eşqandaq amal qılanmaydı. Yaş vaqtlarda yalğızlıqı yüzülünüş cüretige ege bolup, yalğız yaşaş ıqtidarı yetildirgəndə, andın özünü baldıraq münavar qıqılıp oludu. İlgiri mundaq bir cümlə söz yürək tarəmini çəkkən idi. Münavvar kişilərinin yalğız buluşu peşanısı bütülgən əməz. Yalğız yurduğan adamləgə münavvar bolmaqdan başqa çarı yox. Yaxşı boğan yalğızlıq sizni başqaça adam qılıdı. Hayatının uzun yollarığa külüm sərəb yüzlünüşünü ögütüdü. Kişilik hayatta pəqatla nəccə 10 yıl var. Sizdən mı özünüz bilən çıxış bütüşünü ögünü bilişiniz, qaynam taşqıllıq işçigi barğanda andın özünüzgə inıqlımı bərməsləkiniz. Bu xil yalğız yaşaş iqtidarını daim yürüküğünüzdə saxlaşanızını ümid qılıman. Yalğız və münəvvər bolsanız, işki dünyarınızdan mol məzmunluqlıqı, sölət vazlıqı tolğan qaynam taşqıllıqını besib gedidim.

İkinci gapni yaxşı qılın, birer işqi yoluqqanda ayıplamaq. Mundaq bir xəbərini körgən, bir ultraq rayondagi ailənin öyüyə tuyuqsız ot getib, ot şiddət bilən köyübdü. Gerçi ot öçürüş xadımları vaxtıda yetib gelib, nəx maydanını kontrol qılğan bolsa mu, lekin bütün öy yanalı köyüb vəyran bolub, tamla yerilib getibdü. Nərs kerəkləmu asasən köyüb tügəbdü. Ayal öyüyəsinin etişcə, o çaş qurutquşunu bevasını karvatqı qoyub qoyqallıqdın, çaş qurutquşunun temperaturası bək yuqırbıb getib, ot apıdı yüz bəygənkən. Bundaq ahvalıq yoluqqanda nurgun kişilər ixtiyarsız qarşı tərəfdən ağırınıb sözləb gedidim. Bıraq özünü əyibləb könlü yerim boğan ayal aldı da yol dişi köp əyibləməbdi. O ayalıqı təsəli beribdi. Andın ayalı bilən billə bu öyünü qayt qorub çıxıbdı. Bu, meni şununğa qatli işəndirdi ki, bu bir cüb ərxotun bunun dinkiyin məyli qandaq onğısızlıqlar uçursun, çoxum capa müşaqatı billi bolalaydı. Biz bəzi bir könlüsüz işləq yoluqışdın saxınlanmayımız. Qarağa siz ne? Tamaqnımı oğlap etəmə köydürüb qoyubsız. Şiqdən çıxışdın burun təkşürüb yıqın desəm, nemişqi kimlikinizi yanı unutup qalısız? Balı nemişqi yanı zukan bop qaldı, bunun qanda qaravatsız? Əgər qarış tərəbini toxtumayı əyibləb, ən yıqın adımınızı açıqlansınız, kiçik işlər çoğuyub, uruş odi barğan sıra küçüyüb gedudum. Nurgu vaqtlarda sizmu narazlıqınızı ifadiləb açıqınızı çıxırıb alısız. Ləkin başqalarının qalbini soğutup qoyusuz. Cidal deyiniziz, lekin yesiyatı oturup qoyusuz. Bilişiniz gerek ki, ailini qayda bilen emez, belki mehir muhabbet bile eylidimiz. İşqi yoluqqanda aldı bilen bir-birinlani ayıplashke, ya ki kimnin toğra, kimnin hata işkallikini ayrış qaldırman. Öz ara köprek düşünüş ve kən qorsaq buluşunu sınap yakın, köpçilik bir yaqıdın baş çıxırıp, məsuliyyatını ortaq üstüge elib, köz aldıdaki məsillani salmaqlıq bile hal qilishi gerek. Siz meni qar yağmurdan saqlab qaldınız, mən sizə mehir muhabbət verirəm. Məşındaq bir-birimizni yoləb, qiyin ötkənlərdən bilə ötümüz. Mana bu ailənin mövcud buluşunun əhmiyyət emasmı?

Üçüncü, aşxandan tamaq pırıq çıxıb dursa, ailənin illiqliqi aşıdı. Mındaq bir cümlə sözünü intayın yaxşı görmən. Bəzilər sizdən, şovguruş sıxmikən, qızdı bereymu, dəb soraydı. Bəzilər, kəşqorunda şik aldı da oldurub, kelişanızını saxlaydı. Tüyüksüz otur məktəbdəki vaxtımda, şikinci tağamının öyüdə bir qetimliq kütülməyən vəqə yüz bərdi. Billi ticaret qılıdığan şeriki kelişimini bozğaşqa, tağam bir monç pulğı qarız bob qaldı. Atanam ikinci tağamının ailəsidəkilərdən xatırcan bulanmay, çon kiçik somkılarını kötürüşüb, meni billi elib ulanı yoxlap badi. Oylumağa yerdin, işikdən kırıpla dımıqımızğı urulğan qorumu poruqıqı məbdun bob qaldıq. İkinci yengem bir tərəbdən aşxanda aldıraş, işligəş bir tərəbdən külüb durub bizni olduruşqı işarı qaldı. Tamaq pişayı dəb qağa edi. Helim esimdə, o tamaqda yap yeşil yesuvilək, yeni dofu, qip-qızıl tatlıq çüçümal qovurğı bay idi. Haqiqatan rengi, puruqi, tami, toluq idi. Qaytıp kilib etib, apam külüb durup bizge. Xadırcan bolonla, tağanlanın öyi, kiyinci çoğun barğansırı yaxşı bop getudu. Aşxanıdın tamaq puruqı üzülmüsala, bu öyi çecilip getmeydu, dedi. Dərbaqa, kiyin ikinci tağan bilən ikinci hammam bazarda bir aş bozulaşdı. Sodası barğansırı ronaq depib getdi. Meniçə bir ailənin ən çox bəxti dəl təmkin, yaxşı ruhi halətə ege buluşdur. Könül qoyub hər bir vaxt tamaqını yaxşı etiş, turmuş hər qancı cəpalıq bolsunmu, tamaqını yaxşı yeyiş lazım. Özünü yaxşı söyüş, ailəsidəkilərini yaxşı söyüş lazım. Yerim gecədəki haraq səhərdəki o məşqi yetməyidi. Sırtdəki tamaqla hər qancı əsil nazlı nimət bolsunmu, öydəki tamaqın təmiqi yetəməyidi. Bir ailədə aşxandan tamaq pırıq çıxıb durğanda, andın həqiqi illiqliq boludu.

Nemişqa sizdin aldıraş adamın vaxtı əksicə sizdin köp oludu. Bultur yazıq tatılda Şaoyin yol dışıqı vədi berib mondaqdı dey. Aran kəlgən bir aydın köprək vaxtını ərgiz ısırap qonmayman. Şaoyin kitap oquş, maqal yeziş, bədən çınıqdırış degendək nurğun pilallarını tüzdi. Xizmət vaxtıda qılışqı vaxt yox işlanın həmmisini pilan tızımlıqı kırgızıb, dəminiş məzgilədə rasa bir işləşini kütdi. Qayda boyca vaxt şunca yetərlik tursa, küllərini naidu mol ötküsü toğru boladdi, lekin tətil axırlaşqanda Şaoyin körüşk tegişlik kitabını görmədi, yazışqı tegişlik maqalını mı yazmadı, bədənçi nıxdurmayla qalmay, yəni özünü kontrol qılanmay, keçə heç uxlamay özünü harıqızdi. Vaxt çoğub kəssimi qopmay uxluqallıqdın bir küllük planı pütüllə qalay mıqan bop gətdi. Bir gün kəşkicə isin tapamay yürdi. Muşunda qılıb, hər günü xamuşluq içi də ötüb gətgəllikdən, hər cəhətdən iş qandaq ılgırləş bombadı. Turmuş ritmi qalay mıqan bolğan seri şünçə çüşkülləşdi. Yoldışı hər qətim Şaoyindən, kitabınızı kördünüz mü? Maqalınızı yazdınız mı yox? Dəb soruqanda, Şaoyin onunqı zərdi bilən, hər günü aldıraşlıqdan inbop gətgəllikimini körmüdünüz mü? Xat yazışqı nədimi vaqt bolsun, dedi. Oylaq baxsa, öy işlərini qılışqa 13 köp vaqt gətməyiddi. Adətdə xizmətdəki işlərdən qəm qılışdan haciti yox idi. Balısı mu bək yavaş bolub, atanısı kündüz yardım qılıb, balının aldın xəbər alatdı. Şaoyinin özü yaxşı gördüğün işini qılışqa xeylili köp vaxtı

ızçıl bu məsəlini oylaşı vatı mən. Nemişqa sizdən aldıraş adamının vaxtı əksicə sizdən köp? Bunun dəki ən asaslıq məsələ vaxtqı muamil qılış usuludur. Vaxtım yox digə vaxtınızda siz rastlılı bək aldıraş mı, ya ki aldıraş digəndə bahanı qılıb, orunlı qılıb atamsız? Nurgun kişilər daim özünün vaxtı yoxluğunu eydudu, ləkin quruq baran silişqa, teatr körüşgə, başqılar bilən səylə qılışqa daim vaxt çıxır alaydı. Bir iki gündə başqılar bilən boğan pərqini körgülü bulmaydı, vaxt uzarğan seri pərq pəydab oludu. Kitab oxuşunu elib etsaq, siz hər günü 1 saat kitab oxusunuz, bir yılda 365 saat kitab oxuyalaysınız. Əzəldən kitab oxumaydıqallığa siliştirğanda, sizin 365 saatlik bilim zapısınız artıq boludu. Vaqt ən adil. Siz bu günü ötküsünüz, başqılamı ötküzüdü. Bu bir günü qanda qılıb yaxşı ötküzüş entayın muhim hesablanıdı. Vaqtın əymini digan kişilərə nisbətən etqanda, hər minut, hər sekundun paydalanışqı boludu. Əyminiş tuyğusu kəmçil kişilər üçün etqanda, vaqt pəqatla minut sekundlap ötüb gedidigan san xalas. Mundaq bir cümlə sözünü anlıqan, dünyada nurgun kişilər sizdən köp aldıraş, nurgun kişilərinin bilimi aldıraşçılıq içində toplanğan. Etiraf qılmay bolmaydı ki, qancha həqiqi aldıraş adamının şunca eniq vaqt nişanı ba. Hər bir minut nümü bekarğı ısırap qılmaydı. Şuna, sizdən aldıraş adamının vaqtı əməliyyətdə sizdən köp əməz, bəlki ola hər minut, hər sekundın qandaq paydalanışını bildirdi. Siz vaqtını ısırap qılmışsınız, vaqt mu sizgə uval qılmaydı.

Oxşumuğan ballarının oxşumuğan farkı buludu. Atanla ballarının yataqlıq məktəbki bir işgı maskeliliğen kəlməkdağalığını oylaşıbatqanda, ballarının turmuş ıqtidari həm xarakter cəhətin təpəkür qılışı gerek. Qandaqlı bu musun, məktəb ballağı bilim ügüdüdüğən cay. Aylı bolsa, ballarının xarakterini yetildirdiğən, ula sağlam özb yetildiğən cay. Atanla dəsləbdila ballarını məktəbki təşləb qoyuşuna oylamaslıq gerek. Qandaqlı bu musun, balının hayatıya təsir görüstüdüğən bundaq işla oqutqucunun məsuliyyəti emas. Müstəqil iqtidar, balının turmuş maharetini ilgiləş iqtidari, şunun bilən bir vaqtda özünün turmuşunu özü planlaş iqtidari, şundaqla özünü kontrol qılış iqtidarını görüstüdü. Bunların əmisi də balla atanlarının özünü az-azdan yetildirişigə həm yetəkləşigə muhtaş. Şuna atanlarının ballarını yataqlı məktəbki taşlap qoyuşqa onca aldırab getişinin eş bir acıd yox. Ballarını yenimizdə az-azdan yetildiriş bizdən məsuliyyətimiz həm bizdən bəxtimizdir.

Hayatının bir payan sahnesi de ayalla özgü xas qat'iylik ve mulayimliq bilen özgü təvəb olan esil kartinalarını sızıp çıxıdı. Davrının tərəqi qilishi ve ayalların oranının özlüksiz özçüge ägişib, texim o köp ayalla mustaqil, özgü özü xocu buluş, eş kimgi tayanmaydıgan turmuş halıdını qoğuluşqı başıldı. Bu xil turmuş halıdı şəxsinin ixtidarını muayyələşdirib qalmay, texim o muhimi özünün qımıtını əməlgə aşırışqı boğan entilişdir. İqtisadi mustaqillik ayalların her qandaq adamga tayanmaslıqının ol deşi. Ayallar muqim iqtisadi mənbə həm mustaqil maliyyə planıqı egi boğanda, turmuşda texımı köp tallaşı hüquqi həm tədbir bəlgiləşi hüquqi egi boludu. Məyli kəsib yolu, turalğı muhiti ya ki turmuş usulunu tallaşdı bolsun, həmisi özünün arzusu və ehtiyacını asas qılalaydı. Başqalarının fikri ya ki iqtisadi besim uçurmaydı. Bu xil iqtisadi cəhətki mustaqillik ayalların texımı şənç həm təmkillik bilən özünün turmuş ritmi həm yönülüşünü texım yaxşı kontrol qılış imkaniyyətiga ega qıladı. İqtisadi cəhətdən mustaqil boğa ayalla özü də bəxtiyar dalaydıqan iqtidarını hazırlıqan boludu.

Hissiyat cəhətdən müstəqil buluş ayalların heç kimə tayanmaslıqıdır ki, yəni bir mühim səbəb. O, ayalların sağlam boğan özünü biliş, həm hissiyat başqoruş ixtidarıqı eqi buluşunu. Muhabbət, dostluq, həm tuqancılıq içində özünü saxlab, asanlıqca sırtqı kəyfiyyatının təsirini uçurmasını tələb qıludu. Hissiyat cəhətdən müstəqil boğan ayalla özünü qandaq söyüşünü buludu. Şundaqla başqıla bilən baravər, hürmət münasibətini qandaq orunuşunu buludu. Ula yalğızlıqdan qorquş, ya ki tayinlişini izləsəbidin hissiyatqa qarğulacı berilib gətməkdir. Bəlkə özünün işki hissiyatı həm ehtiyacıqa asasən əxli tallaş elib barıdır.

Bizdə adam üçün yeməklik mühim, yeməklikdə su aldın qorundu turdu deyidiğən bir gəp bax. Hər günü yetərlik su içiş terini asıraş bilən birgə, qan tomur, üçə yolu sağlamlıqı qatarlıqlarda en tayin mühim rol oynaydı. Terini asıraydı. Terinin su tərkibi yetərlik, madda almışı tez bolsa, asallıqca qoruq, dağı düşməkdi, teximi yaş görünüdü. Su yana nəbəs yolu kesəlikini azaydıdı. Nəbəs yolu şıllıq pərdisi nəm bolsa, acırtılığa şılımçıq suyuqluq kesəlik bakteriyalarının kırışına azaydışı yardan berudu. Su yana qan ayılınışını teximi ravan qılıdı. Su tərkibi yetərlik bolsa, qanının ravan ayılınışıq paydılıq, qan nöqçüsü xatırı nisbətən tövən boludu. O yana qəvziyyətinin aldını alıdı. Yetərlik su çoğun tərət qurğaqlışının aldını ilib, qəvziyyət buluşdan saxlaydı. Lekin su içi toğırsı da, turmuşda ızcıl nurğun gəb sözlə tarqılıb yürgən, məsələn, qaynaq suni 16 saatdan artıq turğuzğandın ki, ısı bulmaydı. Su duğu bas suni uzun müddət içkəndə azalla börək tutaş payda boludu. Soda suyu içsə, suyu kislatası tövəlləydi, deyəndək. Ondaqda bu gəb sözlə zadi rasmı yalğanmı?

Bəzilə qaynaq suyunun saxlaş müddəti var. 16 saatdan eşib gəlsə, çoğun üçək tayaqçı bakteriyası köplə payda bulub, qorsaq ağrış, iç sürüş, qızış, könlü ilişini kəltürüb çıxırıdı. Bundaq suyunu içişki bulmaydı, deydi. Əməliyyətdə bu xil qarışının ilmi asası yox. Çünki çoğun üçək tayaqçı bakteriyası hava arqılıq tarqalmaydı. Lekin yaz pəsildə temperatura və nəmlik yuqarı boludu. Əgər qaynaq suyunu saxlaş müvafiq olmasa, uzaq vaxt qoyub qoyulğan qaynaq su çivin, çantozan qatarlıqlarının bulğışıq uçurab, tərkibidə başqa bakteriyalar payda buluşu mümkün. Ən yaxsı bundaq suyunu içməsli gerek. Bulubmu, kiçik balıla, ya ki, aşqazan üçüyü aç.

Soda suyu, yani tərkibide natri bikarbonat boğan su aciz işgarlı xüsusiyetke ege. Anlaşla qarğanda onu daim içbərgende bədənin işki muhitini özgərtib, kesletalıq bədən süpütünü yaxşılab, keselli xəvipini azayt qılıb olu diken. Anlaşla qarğanda o südü kesletasını tövəllidi diken. Ondaqda əmliyyat rastılımışındaq mı? Keslata işgarlıq bədən sapasını tənşaydıqallıqı yalğan. İşki muhitini asallıqca özgərt qılıb olmayıdı. Adam bədində mükemmel boğan bədən suyuqluğunu tənsil sistemisi bar bulub, işki muhitinin pH qımmetini 7.135-dən 7.145 aralıqıda turaqlaşdıralaydı. Nazirya cəhətin etkanda soda suyu südükünü işqarlaşdırıb, südük kislatasının erişçalıqını aşırıb, südük kislatasının çıxırılışını ilgir sürdü. Lekin nukul halda soda suyu işçi arqılıq südük kislatasını tövəldişki bombaydı. Çünki bazarda setlovatkan soda suyu da natri bikarbonatının mıxtari naitimi az. Südükünün kislata işqarlıq dərəcəsini özgərdiş təs. Südük kislatasını tövəldişdən texımı sözü aşqılı bombaydı. Əlbəttə, südü kislatası yuqur bemarlığa nisbətən soda suyunu muvafiq içişinin ziyin yox. Nemil deyən bilən, suni köp içiş südü kislatasının çıxırılışını ilgir sürdü.

0: Aktib yüzlünü mən, özümünü özgərdim mən. Azıraqlı özgürüşmü beni ümitge teximi yıqıllaşdırdı.
1: Psixiki sağlamlıqa köngül böləydi.
2: Mən bir tamçı su.
0: Mən mə bir tamçı su.
2: Mən süpsüzük eriqdin kəldim.
0: Mən pakı su ambırdın kəldim.
2: Güllükdə güllərini soğurumən.
0: Cümləkni çın ətməbdi. Mən əvrəz yolu iqib gəttim.
2: Mən çoğun dəryalağı quyulub, bipayan itizlanı suğardım.
0: Paskını su dəryağı qoyub berildi. Mən sesib gətkən qap-qarı siyah qoxşab qaldım.
1: Su baylıqını qədirləydi. Hər bir tamçı su öz oranını tapsın.

Hörmətli radio dinləyicilər, indi Cüngoğu nəzər proqramımızı başlayırıq. Mən Məhliya İbrahim. Aldı bilən bugünkü proqramımızın qısqıcı məzmunları qulaq salğaysınızlar. Texniki köp Cüngo mülazimeti Marksiy etildirilib, mülazimet kəsbinin yuqur sifətlik tərəqqiyatıda tirişib yeni vəziyyət yaratıldı. Dövlətimiz 2030-cı ilə barğanda köp qatlamlıq yezgilik sığortası sistemisini asasi cəhətdən qurup çıxdıq. Xıfi şəri çoğ əxlətlərini yığıb bir tərəf qılış yeni əmlisini sınaq qıldı. Adam ölüp ketkende kaldırgan ijtimai alaqi hesabat numari ve oyun hesabat numari zari kim gitara? Mehmanxanlarda turganda talim kestiriş nemi üçün çünkü avaracılık. Vitaminli ziyade köp yiyiş salametlik ziyanlık. Öy icara alganda vasıcı şirket tallaş kerek mu ya ki öy ilgisi bilen bir vasıta alaqi işiş kerek mu? Tövbe deyiktanla, bugünkü programımızdan təfsili məzmunlarda bulsun.

Qadirlik dostlar, Maliyyə Ministerliği, Yezgiliki, Yezi Ministerliği, Pulmamilə, Nazarət Qiliş, Başquruş Baş İdarisi, Dövlətlik Ormançılıq və Yaylaq İdarisi qatarlıq tört tarmaq yıqında birlikdə Yezgilik suğurtısının yuqır sifətlik tərəqiyyətini tezlətiş toğrısıdiki yolqo qoyuş layihəsini besib tarqıtıb, 2030-cı ilgə barğanda köp qatlamlıq Yezgilik suğurtısı sistemisini asasi cəhətdən bərpa qilishini aydınlaşdırdı. Yolqo qoyuş layihəsinə əsasən yezgilik suğurtasının baha toluqluma suğurtadan ibarət 3-1 gəvdiləşkən yezgilikini qollash siyasət sistemisindəki mühim halqlıq rolunu toluq cari qıldırış kerak.

Qadirlik dostlar, Anhui Hefe Yuqori Yeni Texnika rayoni tirilma baylıqdan universal paydalanış bazisi ayrış merkezge tayinib, çoğun axlatlarını qeliplaştırıp yığıp bir tarap qilish yeni endisini sınaq qilishda yenilik yaratıp, çoğun axlatlarını bir tarap qilishni başını qatırdıgan işten xatırcam qılıdıgan işqa aylandırıpla qalmasdan, belki yana baylıqa aylandırıp paydalanış arqılıq çoğun axlatlarını göherge aylandırdı. Ailelikdir saymalarının konusunu yeni sığalmaştır siyasetinin davamlıq əmeliliyişiga ergişib, ahalilerinin öylerdeki kona ailelikdir saymaları, kona safa qatarlıq çoğun əxlətlər başını qatırdıqan işqa aylandı. Kişilə əsildə şallı vetilgən kona safa və kona işqaplani, kereksiz nərsiləni yığıviliş noxtlarıqı satqılı boludu. Bu, həm kolaylıq, həm bunundan azraq pul tapqılı boludu dəb oylıqan bolsumu, əməliyyətə alıdıqan adam yox idi. Xıfi Şunan Tınyuan Ultraq rayonunun ahalisi Li Hong, Kona Safa çoğun işkaplarını taşlı vitili desek mi, Ultraq rayon xalıqanca taşlıqılı koymaydı, yığıvalıdığalla mı kilişini xalımaydı, dedi. Çoğun buyumlarını yığıvaldıgan Yuan Hua Chao mındak, dedi. Kona öy cihazlarının köpüncisi yağaş, bulut qatarlıq tahtay materialları bulup, yığıvili paydalanış kıymeti çoğun emez. Bu, yığıviliş kəsbinin aile elektr saymalarına əhmiyet berip, öy cihazlarına sel karşıqı səbəbçi bolğan. Biz yığıvalsaq mı ziyan tartımız. Tonglatqo, kralqo, hava tanşıqış qatarlıqlarının paydalanış nisbiti yuqori. İşçedeki metal, elektr maşinisi qatarlıqlarının həmmisi pulğa yaraydı. Bu məsələgə qarata bu il 5-ci ayda Anhui Hefe Yuqori Yeni Texnika rayonu tirilma baylıqdan universal paydalanış bazisi ayrış mərkizge tayinib, çoğun əxlətlərini yığıvilib, bir tərəf qilish əndisi üstüdə izdinişini sınaq qaldı. Ahaliler ündidar əpçiqi arqılıq çoğun əxlətlərini toşişini aldın kilisi buludu. Kütkül ceryanğa 5 minut mu ketmeydu. Yeni əndizinin yolu qoyuluşi ahalilərgin nəp yetküzüblü qalmasdın, belki yana Ultraq rayon başquruş oranının çoğun əxlətlərini bir tərəp qilişdiki uzaq müddətlik qiyin məsəsini həl qaldı. Adiğine aldın kilişikə yürüşləşkən yığış toşiş sistemisi terek boldu. Muhbir ayrış mərkizinin çoğun ekranıda bu yerdə şu gündeki yığveliş mıxtari və bir tərəp qiliş mıxtarının dərqəmdi çıxıb turduğalıqını gördü. Kereksiz, konu öy cihazlarını yığıvilib, ayrış məxsus ıskılatıda, xizmətçilər konu orunduq və kona işqaplarını toşuş optimobil bilən ıskılatqa apırıdı. Andın münasib sexqi yetküzüb, çoğun maşina və adam küçü arqılıq çoğuydu. Xofi Yuqori Yeni Texnika rayonu Amivi İşlam Mülazimət Çəklik Şirketinin xizmətçisi Wang Yongfeng mındaqdıdı. Biz aldı bilən üskün arqılıq ulanı uşşaqlayımız. İşçilər onun işçiliki yağaş, bulut, tiyerləni yenimi inçki ayrıydı. Yağaşni yağaş materialları dövləş rayonuqa qoyumuz. Bulut, postla qatarlıq yenik madalani yenimo ziyansızlandırıp bir tərəp qılımız. Yan telefonda zakas düşürüşdün işik aldıqıcı berip yeğiyiləşkicə, andın baylıqa aylandırıp paydalanışkicə, ilgiri başını qatırgan çoğun əxlətlər əmdilikdə bolsa öz cayını tepip göhərgə aylandı. Rəqəmləşdiriş vasitəsi çoğun əxlətlərini bir tərəp qılışdı ki, axırqı bir kilometrini ravallaşdırıp, ahalilərinin turmuşuqı kolaylıq yardış bilən bilə, şəhərini inçikləşdirib başquruşqa bir yeşil yeni yol içib bərdi.

0: Qadirlik dostlar, Adem ölüb getkəndə qaldırğan ictimai əlaqə hesabat nömrəyi və oyun hesabat nömrəyi zadı kim getəvə? Muxbirimiz Pəzilət bu vaxt xəbər verirdi.
1: Yaqında Beijing şəhəri Xi Jinxian rayonlu xalq sot məhkəməsi tor oyunu hesabat nömrəyə varislik qılış macerası dilosunu sot qılıb ayaqlaşdırıb, amının rəqəmlik mirasqa varislik qılışqı bolğan diqqətini qozğıdı və müzakirə qıldı. Bir ananın oğlu hayat vaxtıda royxatki aldırgan 87 oyun hesabat numarığa varislik kılıç təlifiye karta

сот мәккемісі қарап чыққандың кейін, тор ойыны хисабат номырыны тордыки мәвхім мал-мүлік категориясіге тәвә дәп бекітті. Оның үстіге ішләткішчілер хисабат номырыны ішілітіш оқуқығы иге. Bu işletiş hukuki, varislik qilish xarakteriga ega bo'lib, o'yin shirkitini haqiqiy ismda guvohlik berish uchun o'zgartirishga moslashishga hukm qildi. Bu o'yin hisobot nomeri mavhum mol-mulk bo'lish sifati bilan adliya amaliyotida bekitilgan yana bir delo misoli. Biroq amaliyotda raqamlik mirosqa varislik qilishda yanada nurg'un to'salg'ulardan halqib o'tishga to'g'ri keladi. Raqam davrida nurg'un kishilar raqam dunyosida mo'l shaxsiy izlarni qoldirdi. Bir adam alamdan ötkende bu sallıq məlumatlar qandaq təqdirge duş keledu. Rəqamlik mirasqa ənənivi mirasqa oxşaş varislik qılgıl bolamdu. Rəqam texnikisinin işləb çıxırış, turmuşdiki qılqan tomurlağa sınıb kirişigi əgişib, bu suallağa cavab veriş bağan sıri təxirsiz bolub qaldı. Bəzilər özü pul xəşligən oyun hesabat numurğa nimişqi varislik qılgıl bolmaydı odab qumalanıdu. Bu oylarının həmisi adətiki qaydigi uyğun keledu. Lekin reallıqda rəqəmlik mirasqa varislik qilishda əl qilishqa tegishlik məsələ oylığınımızdan mürəkkəb. Birincidən ölçəmni mükəmməlləşdirishki toğri kilidu. Rəqəmlik miras ufqumi alaqadar qanun qaydilərdə iniq tılğı ilinmiğan. Onun məzmuni şəkliki qarta birlikki kəlgən türgi ayrış ölçümü mü yox. Türi adətdə məbləq türi, məsələn, ictimai alaqı hesabatıdiki qaldıq sonma. Hesabat türi, Məsələn, ictimai əlaqə taratqısı hesabat nomeri və oyun hesabat nomeri, şundaqla rəqəmlik uçur türü. Məsələn, paranışış xatırsı bulut diskisi sürüdünü öz işçi qalıdı. Ədiliyə əməliyyəti mal-mülük tipi, kişilik qədər qımət tipi, arlaşma tipi boyunca ayrılıdı. Oxşumağan türdeki rəqəmlik mıraslar otursudiki pərək bir qədər çoğun. Varislik qılışqı boludığan bolmaydıqalıqı, qandaq varislik qılışını bir tayaqda həydəşki bolmaydı. İkincidən, qanunda boşluq var. Həq tələb qanun dəsturunun 127-ci maddəsi də tordiki məvhüm mal-mülüknün qanun tərpidin qoğdulduqallıqıdək asasi meydan aydınlaşdırılğan bolsumu, likin konkret qanda qoğdaş doğrusu da yanıla iniq bəlgilmə və məşğulat qaydısı kəmçil. Qanun sahəsidiki zatlar monolarını bildirdi. Yəqinqi yıllardan buyan ilimizdən rəqəmlik mirasqa alaqadar dəvalarının eşi sürüdü bir qədər tez boldi. Lekin nurgun dilolar qanun boşluğu və texniki tosqi səbəbindən uzaqca həll qılınmadı yoki icra qılınmadı. Məsələnin mürəkkəbliyi yəni kilib çetildigan subyekti köp. İctimai əlaqə hesabat nomerini elib besaq, bəzilər varislik qılış arqalıq uruq tuqqanlarga münasibətlik gözəl əsmilərini saxlab qalışını oylaydı. Lekin muvaffaq bir tərəf qılınmasa, məxfiyyətki aşkarlanıb kişilik izzət hörməti ziyanğa uçurışı mümkin. Bu məxfiyyətlik miras qaldırğıcığa münasibətlik bolubla qalmay, yana başqalarının nurğun şəxsi uçurunumu öz işçi qalıdı. Bu da əməz, hesabat nomorğa varislik qılış supudun ayrılanmaydı. Nurğun supular kilişimdə, hesabat nomorunun iqdarlı hukuki supuqı təvə. İşlətkiçilər pəqat işiltiş hukukudun bəhriman boludu da pütüşkən. Rəqəmlik mirasını körgili tutqılıb olmaydı. Qoğdaş varislik qılış aldın bilgili olmaydıqan nurğun xeym xətərgi duş kilidu. Bu, alaqadar xizmətlərini ilgir sürüş çəriyanıda umumyüzlük oylişiş, ehtiyacallıq bilən əməliləşdiriş gərəklikini bəlgiləgən. Aldıraqsallıq qılışqı bolmaydı, astılaşqımı bolmaydı. Sallıq məlumatı körüstülüşcə, 2025-ci ili 12-ci ayıqıcə, elimizdeki tor əhli 1 milyard 125 milyonqı yetib, alaqı torunun umumlişiş nisbiti 80%-dən işib, tor oyuni abontlarının kölümü 573 milyonqı yetkən. Muvaffaq konraşdın tədrici halda xət nusxısını çoğaytış qatarlıq asasi iqtidarını mükəmməlləşdirişdən elanı azaytış qatarlıq təsiratını əlalaşdırışqa qarab qədəm taşladı. Bəzi yan telefon zavudları, alaqtor şirkətləri abontlarının mıras alaqlaşqıcılarını bəlgilişigə ruxsat qaldı. Andın şəxsi uçurni qoğdaş qanuni, əb, detal, qanun bəlgilimigə xilap halda şəxsi uçurunu yığıb işiltiş qılmışını bekitiş usulü qatarlıq şəxsi uçur bixətərlik tosqını müstəhkəmlədi. Yenilik yartış üstüdə izlənib, qaydı tüzüm ornitişini toxtatmıqandıla, andın porsentini texmo yaxşı tutub, xırsqı taqabıl durub, rəqəmlik tərəqiyyat nəticələrdən texmo köp kişini mənfəətləndirgilib oludu. Rəqəm dəvrdə kişilər vaqıt və untılışqa qarşı turudu. Qanun idarə qılış kəm bolsub olmaydıqan qoral. Rəqəmlik miras mal-mülük xaslıqqa iqib olubla qalmay, yana əsti saxlaşqa ərzidiqan hikayə və ötmüşünü öz işçi qalıdı.
Bu mәндіні айтқанда, рәқамлік мұрасыны бекітіш, қоғдаш, варыслық қылыш қатарлық алқыланы қилыпташтырып, рәқамлік мұрасыны муапық бір тарап қылыш қанун мәселесі болыпла қалмай, яна әсті сақлаш вә хисиятның давамлышы, рәқамлік мәдениелік құрылышының температурасыға мұнасуәтлік.

0: Qadirlik dostlar, mehmanxanalarda turganda talon kestirish nime üçün şunça avarçılık? Muhbirimiz Nuzgül Emir bu vaqtı xəbər berirdi.
1: Siz mi mehmanxanada turganda talon kestiriş, tes buluş meselesi gülüp bakan mı? Yakında bir kısım istimalcılar talon kestiriş için yana mehmanxana ünlarını koş gerektiğini, talon kestiriş cereyanının bağlan süre mürekkep öp getgelgini gaz kıldı. Ondaqta mehmanxanada turganda talon kestiriş neymiş için şünç tes? Liya Pendi daim komandırıp gığı çıkıdı. Mehmanxana turuş talon kestiriş onun için adetik iş. Şuna o nurgun mehmanxanının azalıqını aşkan. Ama yakında o nurgun mehmanxanlarının əsildeki məşğulat usulda özgürüş boğalıqını baykıdı. Yani elektronluq talon kestirmekçi boğanda yani aval mehmanxanının karxana ündarını koş tələb kılıngan. Bu zadı qındaq iş. Çünkü bir kısım mehmanxanlar kağız talon bilen təmilmeydi qalıqını etdip, aldı bilen mehmanxanının hizmet ündarını koşun tələb kılıngan. Şunda kılıp Liya Pendi arqarıqıdı neçim Mihmanxanın ünlüdarını koşkan, o mundaq dedi. Karşı tarafının elektronluq talonunu mağa ayetip berişini saxlap durğaşka, ünlüdar numarını öçürütüşke amalım yok. Kiyin asal unutup kaldıken ben, köp Mihmanxanın ünlüdarını yıkkan deyken, dostlar çemberginin əmmisi Mihmanxanın ilanı bilen toşup getdi. Talon kes üçün nemişka dekimi kolaylıq usulü bilen təmirli bulmaydı. Növette elektronluq talon bilen adetteki koşulma kımmet beci taloni oxşaş kanuni küşkigi bulup, açot orunda şilçik buldu. Ondaq da elektronluq talonunu açot kığılı bozumun nemi üçün kişiler yen qayg'iz talon ilishni xohlaydi. Elektronlik talonni atchot qilishga ta'sir ko'rsatgan omillar asosiy ikki xil. Biri ichki omil, ya'ni elektronlik talonning xosligi va cheklimligi, yana biri tashqi omil, ya'ni tashqi muhitning elektronlik talonga bo'lgan ta'siri. Oldi bilan ichki omilga kelsak, elektronlik talonda odatki qayg'iz qo'shilma qimmat beji talonga o'xshash saxtlikdan saqlanish texnikasi qo'llanildi. Lekin elektronlik talonda besib chiqirib atchot qilishda ko'p qitim takrorlashqi bo'ldi. Hamda qayg'iz talonga o'xshash birdan-birlik ega bo'lmaydi. Korxonalar elektronlik talonni hesabat kürgüzüp açot kılışta maliyyə sistemisi bilen baş sistemisinin bağlanışını işe aşırış gerek. Liya Pendi mihmanxana xizmetçilerden mesele sorğanda karıştırıp sistem meselesi degen, məlum mihmanxanının başlığı mulan bildirdi. Noktada sınav kılış təlviqə əsasən qoşulma qımmət beji talonunu bütünlə elektrolaşdırışqa doğru kildi. Qayğız talon azıq elektrolik talonga özgərtildi. Şunun üçün xeyirdarladın ünudar nubirini qoşun tələb qılımız. Ətdigən yataq qaytırdıqallar köp, talon aşdırdıqallar mı köp, xeyirdarlığa kolaylıq yaratıp beriş noxtasını çıxış qılıp, xeyirdarlarının saxlap titip bulup getişinin saxlanış üçün mihmanxanının aldı süpsi xeyirdarladın mihmanxanının ünudarını qoşun tələb qıldı. Xeyirdarlar talon kesiş üçün yollap boğan dekin, biz talon kesip boğan dekin xeyirdarlığa bevas dəvətip berimiz. Bundaq boğanda vaqtını tecigili buldu. Liya Pendi'ye oxşaş konu xeyirdarlığa allıq açan əplədən münasibətik talon kesiş üçünün saxlap qoyğan. Nemişqa mihmanxana yana ünudarını qoşunu qayt-qayt tələb qıldı. Qarşıdan çöndürüş boyunca bəzi xeyirdarlar əplədə bir qanç şirkətinin üçünün toldurup qoyğaşqa, bəzidə iniq deyənmək xizmət xadımlarının xata talon kesişini kətürüp çıxırdıkən, mihmanxanın ünudarını qoşub konkret talon kesiş üçünün yollasa, bundaq məsul görülməydikən. Mihmanxanın bundaq məşğulat qılışki səbəb əmliyyətdə talon kesişini ibarat bu halqının paydılıb, istimalçılığa özünün ünudarını qoşqızıb, türlük itibar veriş üçünləri arqılıq istimalçılarını yeni bir qıtın mihmanxanın kilişkə cəlib qılış. Əmliyyətdə nurğun mihmanxanlar bundaq usulunu qolunu atıdı. Bunu bir xil təşviqat usulü deyişki buldu. Ləkin istimalçılığa nisbətən etqanda pul xəcləb yenə baş ağrıqı tepi vağın hesablandı. Muhbir nurğun mihmanxanı ziyaret qılganda bunun içində bir qısım mihmanxanların aldı supisqa işkilik kodunun qoyulğanlıqı, xeyirdarlarının özü kodunu skanırlap talon kesiş üçünü tapşırısı bulduğanlıqı, yani bir kısım mihmanxanların xeyirdarlardan aldı bilen ünudarını qoşup bilet kesiş üçünü yollaşın tələb qılğanlıqını bayqıdı. Ulanın elektronluq talon çıxırışlıqı səbəb başqa mihmanxanlığa oxşaş bulup, yani mihmanlığa yardım qılıp vaqtını tejab beriş, talon kestiriş üçünün toğırlıqıqa kapalet qılış qatarlıqla. Xizmetçi xadımlar ağızda etkan istimalçılığa kolaylıq yaratıp veriş, əmliyyətdə istimalçılığa avarçılıq payda qılışı özgürüp qalan. Yıqında istimalçı Fən xanım bir aşıqanda cəmi 116 üyəlik istimal qılıp, tamaqdın ki, talon kesip veriş tələb qalandı mı, aşıqana ünudar numarını qoşuşunu, ünudar arqılıq elektronluq talon yollap yerli qalıqını etkan. Nəticədən 3-2 gün saxlıqan bolsun mu, talonu tapşırıp anmıqan, söyləb nəticisi bu mıqalıqdan alaqıdar tarmaqlığa ərz qalan. Muhbir ziyaret kılış çeriyanıdı mı? Köp kısım mihmansaraylarının təşabbüskarlıq bilen istimalçılığa tallaş pürüstü bəmi gəlgini bayqıdı. Hatta elektronluq talon kesiş çeriyanı da yenə bosuqı bəydaqıqan. İstimalçıların hukuk mənfəətini qoğdaş qanunu qasasən ticaretçilər istimalçılarını

talon qatarlıq əlaqədar istimal dokumentləri ilə təminləş kerak. Demək, talon qatarlıq mal sətiviləş istimal dokumenti ilə təminləş ticarətçilərin qanunda belgilənən məcburiyyəti. Əgər əndizilik modeli arqılıq talon kəstürüş şərti təsdiqsa, istimalçılara nisbətən etqanda roşanki adil muvafiq bulmaqalıq hesablandı. Yəqin qiyladın bu yan əlaqədar tarmaqla köpləgən cimək işmək sodigərlərinin istimalçılardan kod skanırlap tamaq buyurduşunu məcbur tələb qılış, həm də istimalçılarının şəxsi uçurunu qanunsuz toplaş qılmışını təkşür pətirab qıldı. Özünün markasını ünudar qatarlıq əlaqılış vasıtları da təşviq qılışını əyibləşik bulmaydı. Ləkin onu məcburlaş hərəkətə aylandırışqa texin bulmaydı. Bundaq boğan da istimalçılarının tallaş hüquqiga çək quyulğanlıq hesablandı. İstimalçılara mülazimət qılışını həqiqi çıxış nöqtəsi qılıb, istimalçılarının köp mənbəlik tallaş hüquqiga toluq kapalatlı qılış. İstimalçılarının istimal təsiratı və eriş tuyğusunu küçəytiş kerak.

0: قدرلك دوستلار، فيتامين زيادة كوبيش سلامتلك زيالق. مخبرمز جلر سرعت بوقت خبر بيردو.
1: باش قيش، است ستوش قابليت تولش، اشتها تطلش، مسكول ترتشش، ايمونيت كوش تولش، كيبيات نورمالسز بولش قطرلق علامتلا كورلسا نورغن كشلا بني بدنده فيتامين كمچل بولشنان اغاقلاندر سيگنالي دب قرايدو. خانجودكي چن اپندي ايمونيت كوشن اشرش جن برهما فيتامين استيمال قلغان. Bereb deygendin kiyin önümü körünerlik bulmay, mıhtarını köpeytken. Esilde kündü bir taldın yaydıganını, kündü seks tal yaydıganı özgertken. Neticede 20 aydın kiyin doğru membellik ciger yallıkıgı gırptar bolgalıkı inıklangan. Kandak kişiler vitamin yiyişki mas gelmeydu. Adem bedeni hayatlık pahaliyetini saklaştı zörür bolgan ozukluk maddelerinin terkibide vitamin bar. Vitamin bir xil organik birikmi bulup, yağ, karbon, su birikmeleri ve aksılığı oxşumaydı. Adem bedenini energiye bilen təminleyelmeydi. Yemekliğinin tabi tərkibidim o, vitamin miktarı nait az. Lekin o organizmının normal fizyologiyelik iktidarı nisbətən intayın mühim. Eğer kəm bolsa, alaydı kesellik payda qılıdı. Növətdə məlum bolğan vitaminlardan vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K, vitamin C, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B6, vitamin B12, nikotin kislatası, yopurmaq kislatası, biotin, pantotenik kislata qatarlıqlar bar. Vitaminni köp istimal qilishning odam bedeniga qandaq ziyini bor? Odatda köp sondagi yemaklar ta'minlagan har xil vitaminlar beden ehtiyojliq bo'lgan saviyani qanoatlantira oladi hamda vitaminlarning kamligidan kelib chiqadigan kelinglik alomatlarining oldini oladi. Lekin ma'lum ahvolda to'liqlangan vitamin ehtiyoj miqdorining oshib ketsa, hatto eng yuqori bardoshlik berish miqdorining oshib ketsa, o'lchamlik ta'minlash miqdorining oshib ketsa, munosabatlik zaharlanish paydo bo'ladi. Bunun içində vitamin A və vitamin D-ni həddindən artıq qəbul qılğanda zəhərləş yuşurun iqtidarı ən çox boludu. Otural zəhərləş yuşurun iqtidarı bolğını nikotin kislatası bolub, qalğanları tövən zəhərlik yuşurun iqtidarı yəki nəzərdən saqıt qılışqı bulduğan zəhərləş yuşurun iqtidarıqı eyə. Vitamin A-dan zəhərləngəndə könlü ilişiş, qusuş, qorsaq ağrış, iştaha tutuluş, köz qovalışış, uyqu kəmçil buluş, baş ağrış qatarlıq alamətlə körüldü. Vitamin D-dən zəhərləngəndə yuxarı kolesterollik qan kəsili, iştah tutuluş, iç sürüş yəki qəvziyyət, muskul məğdursuzlanış və ağrış, könlü ilişiş, qusuş qatarlıq alamətlər görüldü. Gerçi ciger vitamin A-nı saxlab, onun zəhərini məlum dərəcədə yeniləsimi, amma vitamin A-nı davamlıq köp miqdarda istimal qılğanda ciğərinin saxlaş və parçalaş iqtidarının eşib ketib, zəhərlənişini keltirib çıxırdı. Yuxarıda tilgə alınğan Çin əpəndi dəl müşkil əhvalğa uçurğan. Vitamin kəm bolsa qandaq alamətlər görüldü. Bir adam hər günü az miqdarda vitamin qəbul qılsa, metabolizmin ehtiyacını qamdıya alaydı. Köp miqdarda qəbul qılışının hacəti yox. Amma kəm bolub qalsa bolmaydı. Bolmasa vitamin kəmli kəsilini keltirib çıxırdı. Vitamin kəmli kəsili vitamin yetişməzlikdən kəlib çıxan sozulma xarakterlik yəki uzun məzgilli kəsəliklərini görüstüdü. Adətə vitaminin hər bəlgisik asasən vitamin A kəmli kəsili, vitamin B12 kəmli kəsili dəb atılıdı. Vitaminlarının kəmlikini kəltürüb çıxırdan amıllar naidi köp. Məsələn, naçar yemək-işmək adəti, iştahsızlıq, modu qoğlaşıb oruqlaş üçün tamaqtallaş, tez tamaqallarda köp tamaq yiyiş qatarlıqla, amıldarla, buvaqla, yaşanqalla, tamaqtallaydıqalla, tamaq çəkücülədə asalla vitamin kəmlik alamətləri kör oldu. Vitamin kəmçil bolsa, nurğun əzanın iqtidarıqa təsir

Yetkisi mümkün. Məsələn, vitamin A kəmçil bolsa, börək yallığı, keçiri körüş iqtidarını yoxduş, körüş tor pərdisi kəsəllik özgürüşü, köz qurğaqlaşış kəsili, nurdun qorxuş kəsili payda bolışı mümkün. Nikotin kəslatası kəmçil bolğanda, teri pigmentleri həddidən ziyada olturuşub, teri yirikləşiş kəsilini kəltürüb çıxırışı, yana psixika və kəyfiyyat qalayma qalışışını kəltürüb çıxırışı, xamışlıq, asan açıqlanış, divanlik qatarlıq kəsəlliklərini kəltürüb çıxırışı mümkün. Əgər iştaha tutuluş ya ki özüş astılaş görülsə, vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin C, teoamin, broflavin, vitamin B6, nikotin kəslatası, biotin kəmçil boluş ihtimallıqı boludu. Vitamin A, vitamin E, vitamin C-larının kəmçil boluşumu immunit küçünün tövəllişini kəltürüb çıxırıdı. Muskul mağdursuzlansa, vitamin A, vitamin D, vitamin K-nin kəmlikini bildirdi. Sünək muskullarının yigilişi vitamin C-nin kəmliki bilən münasətlik bolışı mümkün. Vitamin D, pantotenik kəslata kəmçil bolsa, balıla sünkinin yetilişi normalsızlaşıb, rahat kəsilini kəltürüb çıxırdı. Məsələn, tiz normal ösməslik, əgin put, belək eğilib qiliş qatarlıq alamətlə körüldü. Құрамығы еткәлләрді сөңәк шәклі өзгіріп кетіш, сөңәк асан сұныш, сөңәк шаланлышыш қатарлық аламетлі көрілді. Терінің яллығылнышы никотин кеслатасы, пантотиник кеслатасының кәмчіл болышы білән мұнасәтлік болышы мүмкін. İşçi sürüş qatarlıq aşqazan üçəy iqtidarının qalayma qalışışı nikotin kəslatasının kəmçil bolışı bilən münasətlik bolışı mümkün. Vitamin toluqluğanda nemiləgi diqqət qılış kərək. Tövəndiki əhvallarda vitamin toluqlaş doğrusu şiltiş kərək. Məsələn, amıldarlıq məzgili, emitiş məzgildik ayalla muvafiq miqdarda folik kəslatası toluqlap yeriş kərək. 50 yaşdan aşqalla vitamin B12 toluqlısı boludu. Yeni toğulğan bu vaqtlarga yekki miqdardiki vitamin K toluqlaş arqılıq binormal qana Qanaşının aldın iliş kerek. Bəzi doğru ya ki kesəlliklə bədənin vitaminini sömürşi ya ki paydılınışıqı tosqullıq qıladı. Bu xil əhvalastıda yana alaydı vitaminlarını toluqlaşıq doğru keladı. Diqqət qilishqa arzidigini şu ki, sağlamlıq məhsulatlarını qalaymıqan yeyişki bolmaydı. Ən yaxşısı doktordun məsləhət soraş kerek. Bəzi vitaminlar bəzi doğrularının önümünü tövəlləti vitadı. Hətta məlum kesəlgi girtar buluş xəvipini aşır vitadı. Məsələn, ən köp uçuraydıqan vitamin E-nin oksitlinişqi qarşı turuş rolu bir qədər yaxşı bulub, daim teri asıraş buyumlarıqı qoşuludu.

0: Qadirlik dostlar, öy icara alganda vasitçi şirket tanlaş kerekmi yoki öy egisi bilan bevosita aloqalashish kerekmi? Muxbirimiz Nozgul Emir bu vaqtda xabar berdi.
1: Cafamillik bir öyni icarga bermekçi bulup, məlum vasitçi şirketini tipip, onunla öy havala vakaletçilik xiti çıxırıp bəgendikin, iki taraf öy icarı beriş havala toxtam imzalıgan. Toxtamda Cafamillik bu vasitçi şirketke öy icarı beriş işlerini vakaletten bildirişke tuluk hukukluk havalı qıgan. Vasitçi şirket arayda onunla 1800 yen icarı haqt öleydiğen. Pəsil bu içi haqt töyləşini pütüşkendikin, vasitçi şirket Sün xanım bilen öy icarı toxtam imzalab, Cafamilliknin öyini Sün xanımga icarı beriş pütüşken. Amma vasitçi şirket pütüşkini bu içi Cafamillikke icarı haqt ölmegen. Yeni kilip Cafamillik arqıdın bu şirket bilen alaqlaşmıgan. Cafamillik icarı ağıcı Sün xanımını tepip icarı işlerini kengişmekçi boğanda nətidis boğan. Sün xanım Şendon Olikisi Cinan Şəri, Xuyan rayonlu xalq sot məkimizki əriz qılıp, vasitçi şirket və Cafamillikten öy icarısı və rəni pulu bulup cəmi 15 milyonu qaytırıp berişini tələb qılgan. Həm də onun vasitçi şirket bilen imzalıgan öy icarı toxtamını bikar qılışını tələb qılgan. Sot məkimizinin qarşıca Cafamillik bilen vasitçi şirket imzalığını öy icarı beriş aval toxtami. Vasitçi şirket bilen Sün xanımının imzalığını bolsa öy icarı toxtami. İki xil toxtamının xarakteri oxşumaydı. Vasitçi şirket bilen Cafamillik imzalığan öy icarı beriş aval toxtaminin məzmudun şunu görülüş qıbuldu ki, vasitçi şirket havalı qılınğıcı bulu süptü bilen havalı qılınğıcı boğan Cafamillikke icarı haqqı tölüş gerek. Görülüş qıbuldu ki, vasitçi şirketinin toxtamdaki məqsidi icarı haqqını tölüş arqılıq, diloğu çetişlik öy işil şokoqi və mənpəti şokoqiqi erişiş bu əxli qavalı toxtamidiki avalı qılınqıcının əqiliş məqsidi qoxşumaydı. Cafamillik bilən avası şirkət otursuzdiki toxtam münasibiti avalı toxtam dəb atalısımı əmliyyəti bolsa öy icarı toxtami. Sün xanım vası şirkət bilən imzalıqan öy icarı toxtami davalaşıqçı tərəfinin əqiqi məqsəd işbadısı bulub, qanun məmuri nizamlardiki məcburlaş xarakterdiki bəlgülümləgə xilab tıqılınmıqan qanunluq küşkə egi buluş gerek. İki taraf toxtam boyunca hukukun yürgüzüşü, məcburiyyətin adaqılış gerek. Vasitçi şirket diloğu çetişlik öy icarı ağıcı bulu süptü bilen, onun bilen Sün xanım imzalıgan icarı toxtami qayta icarı toxtami.

Qadirlik dostlar, adam daim mügdəb qalsa, metabolizm astı bolsa, aqsılının qubul qılınışı yetərlik boğmağalıqdan buluşu mümkün. Tövəndə bu vaxtki xəbərimiz dəqiqtanlarda buludu. Siz daim çarçap, immunitet küçünüz tövəlligəndək metabolizminiz astılığındak es qılamsız. Nurgun kişilər bunu yerib ketiş, çarçap ketiş dəb qaraydı. Amma mütəxəssislər yəni bir səbəbdən barlıqını əskərtdədi. Birinci səbdiki şəhərlərinin qızalını şəkvalını təkşürüb tətqiq qilişdən məlum buluşca, xizmətçilər işçədə təxminən 74.5% adamının 3 vaxt tamıqı qanun yetlik əməzgən. 81% adam ətigəlik tamaqda pəqət asaslıq yeməkliklərini qubul qıldıqən. Onun üstüge uzun məzgil eğir may, eğir tuzğı tayınıdıqan sırtki tamaqlarını yeydikən. Nurgun kişilər hər günü əla süpətlik axsıl, yəni tuxum, süt, göç, biliq, qıraq, dadur qatarlıqlarını kəşik tamaqda bir qitimdil qobul qıldıqən. Üç vaxt tamaqının təqsimlənişi eğir dərəcədə tamponsuz bulub, bütün günlük axsıl bilən təmirləş, oturç qimətliyi təvsiyə qılanğın qimətdən tövənkən. Muşundaq ketiyi versə, bir qatar sağlamlıq məsillər kilib çıxırıqən. Tegi təkdədən etkən.

Da Jungoluqla aqsılğı umumyüzlük toyun mu qanalatda? Yetti ölüşten artıq adam asasi tamakı toysıla ozuqlık yeterlik boludu dep qaraydıken. Aqsıl adam bedeninin hayatlıq paletini saqlaydıgan yadroluq ozuqlık madde bulup, adam bedeninin barlıq metabolizm jarayanıqa qatnışıdı. Şonu çoxum kündilik tamak bilen davamlıq təmirləşki taynış gerek. Uzaq müddət təminləşdiki yucuq 10%-dən eşib kəsə, immunitet küçü tövəlləş, muskullar xorab getiş, yarı iğizdən saqışı astı buluş, işki acıratma qalayma qalışış, bədən iqtidarı çəkiniş qatarlıq sağlamlıq məsələri tədrici körüldü. Lekin, nim üçün cüngoluqlarda bu əkval umumüzlük buludu? Yezigiliki Yezi Ministerliği Yemeklik ve Ozuqluq Tərəqqiyat Tədqiqat Orununun başlığı, tədqiqatçı Wang Fengzhong təhlil qılıb mundaq dedi. Bunun asaslıq səbəbi mundaq iki tərəfdən. Birincisi, xata tunuş təşəbbüskarlıq bilan yeməsikni keltirib çıxarğan. Məmləkət boyunca ozuqlıqqa dair pənni umumlaşdırış sual-cavablıq statistikasından məlum bolışca, ziyarətni qəbul qılğıçıların aqsılının qəbul qılınışığa qarata 72% ziyarət qılınğıçı asaslıq yeməklikə toysıla ozuqlıq yetərlik boludu dep etiraf qılğan. 65% ziyarət qılınğıçı göçsiz tamaq yesə teximi yaxşı, göç və tuxum yemisimi boludu dep qarğan. 58% ziyarət qılınğıçı yuqur aqsıl çoxum börəkki ziyan yetküzüdü dep qarğan. Bu işgil xata qaraş ahalilərinin əla sübətlik aqsıllıq yeməkliklərinin qubul qılınışını təşəbbüskarlıq bilən azaytışını bivasitə kəltürüb çıxarğan. İkinci, ənənəvi qızalınış qurulmasında kəmtüklük mövcud. İlimizin ənənəvi yemək işmiki inçki işləngən görüş dallıq ziraatlərin asas qılıdı. Göş, tuxum, süt, su məhsulatları dadurunun igilgən nisbiti 40% ki yetməydi. 50%-lik nişan qiymətidən xeyli tövən. Gürüş, 10 qatarlıq ösümliklərdəki dallıq ziraət axsılının həzm buluş, qəbul qılınış nisbiti aran 60%-dən 70% keçə. Tuxum, süt, axsılının qəbul qılınış nisbiti 90%-dən aşıdı. Gürüş onu inçki pişiqləb işləş arqılıq törəlmə bexi, kepəklə çıxırıb etilib, axsıl miqdarı və amino kislatasının mükəmməllikini yenimi tövəllidib, ozuqluq kəmçil buluş əhvali eğirlişidir. Aqsıl yeyişini bilişdə 3 prinsipqa əhmiyyət veriş gerek. Cungo ahalılarının taamlardaki ozuqluq maddalarının qəbul qılınış miqdarı da 18 yaşdan 64 yaş qıçı boğan ərlə və ayallarının kündülük aqsıl qəbul qılınış miqdarı ayrım-ayrım halda 65 gram və 55 gram, 65 yaş və onundan yuqarı yaşanğanlarının ayrım-ayrım halda 72 gram və 62 gram bolışı təvsiyə qılınğan. Ondaqda aqsılını zadı qandaq yeyiş gerek? Wang Fengzhong mundaq təklif verdi. Qəbul qılış ümumi prinsipi cəhətdə gündəlik yemək içməkni əsas qılışda çıxdırıb, hayvanat təhsili bilan ösümlük əhsilini köp xil massajlaşdırışqa əhmiyyət veriş kerak. Birinci, 3 vaxt tamaqni təkşi təqsimləşdə çıxdırış kerak. Adam bədəni bir qitimdə yuqur ünümlük paydalanılan əhsilinin yuqur çəki təxminən 20 gramdan 30 gram qıçı bulub, bir qitimdə qəbul qıldığan əhsil 30 gramdan eşib kəssə, artıq amino kislatasını muskulların birikişigə işlətkili bolmaydı. Şuna, ətigəllik, çüşlük, kəşlik üç vaxt tamaqının hər birgə 20-30 gram aqsıl təqsim qılış gerek. İkincidən, əla sübətlik aqsılının hər günü qəbul qılındığan aqsıl umumi miqdarda igilgən nisbətə əhmiyyət veriş gerek. Mundaq çıxılıb aytqanda, adam bədəni hər günü qəbul qıldığan umumi aqsıl içində hayvanat təhsili, məsələn, tuxum, süt, biliq, rak, qara göş və mükəmməl ösümlük aqsili, məsələn, dadur yasalmalarının igilgən nisbəti 50%-dən yuqarı, yəki şununğa təng buluşu kerak. Dallıq ziraat aqsili, yəni buğday qatarlıq dallıq ziraatlar tərkibidəki aqsıl pəqət toluqlu mu qılınsı buludu? Onu qobul qılınan aqsılının asaslıq mənbəs qılışqı bulmaydı. Üçüncü, ziyadı xəyb qatarına tosış gerek. Aqsılının qobul qılınışı qanç köp boz üçün yaxşı buluyu verməkdi əlbəttə. Quramqı yetkən sağlam kişilərinin kündülük aqsıl qobul qılışı hər kilogram bədən iğirliqiqa 2 gramdan işib getməsi gerek. Uzaq müddət normundan artıq istimal qılğanda böyrəknin süzüş besmini aşırıb, südük kislatasının hasıl buluşunu aşırıb etiblə qalmay, yenə köktat, dallıq ziraatlarının qəbul qılınışını igili bilib, tamaq talası vitamin kəmlikini keltirib çıxırdı. Göş, biliq, tuxum, süt, pırçaq yeyiş gerek. Aqsıl talqınığı dayanıb, oruluq qılmaslıq gerek. Kündülük yeməklik materiallarını tallaşda asaslıqı tuxum, kalı sütü, oruq kalı göşi, biliq göşi, pırçaq sütü, dofu, serik pırçaq qatarlıqla tavsiye qılındı. Ətigəlik tamaqda bir tuxum və 250 ml sap süt, yəki 200 ml pırçaq sütü tallaşqı boludu. Çüşlük tamaqda 100 gram oruq göş, yəki beliq, rak və 100 gram dufu yesi boludu. Kəşlik tamaqda 80 gram su məhsulatları, yəki terisi ilib etilgən öy quşları göşi və qara açlıq pırçaq tamaqı yesi boludu. Bundaq boğanda, bütün küllük təbii yeməklik aqsılının umumi miqdarıqa asası yeməklikdən erişkən dallıq ziraat aqsılını maslaşdırıqanda, asalla ölçəm getkili boludu.
Qorumu qoruş və təmini təngşəş usulü cəhətdə aldı bilən orda pişiriş, suda pişiriş gerek. Mayda pişiriş göç türdeki mayını 30%-dən köprək köpəytdi. Artıqca ıslıq axsıl toluqlaşdan paydasını yox çıxırdı. Əlbəttə, yenə nurgun kişilər axsıl toluqlaş doğrusu seti bilişinə tallaydı. 2025-ci ili dövlət içindeki axsıl toluqlaş doğrusu bazarı axtaşlıq kitabıda görsülüşcə, elimizdə axsıl talqınının yıllıq istimal iş sürüti 17,3% boğun. Lekin 62% istimalçıda qarğulacı tallab seti biliş artıq istimal qılış məsəlisi mevcudken. Wang Fengzhong bunlarını əskertdi. Əməliyyəti göç, tuxum, süt, dadur qatarlıq təbii yeməklik materialları axsıl bilən təminləşdən başqa, yenə mineral madda, yağda erişcən vitamin, yeməklik dalası qatarlıq köp xıl ozuqlıq maddalar mol. Axsıl toluqlaş doğrusu pəqət tamaq yoçuqı süpüdü de toluqlundu. Təbii yeməklikdən oranın ərgiz alanmaydı. Onun ozuqlıq qiyməti teximi yaxşı hesablanmaydı. Uzun müddət köp miqdarda qəbul qılışqa teximi bolmaydı.

0: Qadirlik dostlar, bu içimlikni bək köp içmən. Muxbirimiz Gülürü Sürət bu vaxtı xəbər verirdi.
1: Yaşlar arasında qəhvə modi içimlik aylandı. Şundaqla yana nurğunlarının kündülük zörür içimlik bop qaldı. Növbətdə, nurğun tədqiqatlarda daim qəhvə içişinin salamətlikə paydalıq şikəliki tılgə ilangan. Məsələn, minini səgəkləşdiriş, çarçaşını pəsəytiş, diabet kesilinin aldın eləş, bəzi rakisəlliklərinin aldın eləş qatarlıqla. Biroq qahva hammil odamga mos kelavermaydi. Tövendeki 8 türlü kişiler kahveni qarğularcı köp içse bolmaydı. Çoqum alayda diqqat qilish kerak. Bunun birincisi yürek ritmi qalaymı qalışqan kişiler tobi. Gerçi qahva içkendin kiyin yürek soqışının tezleşişi normal hadisi bolsa mu, lekin yanala əhmiyet berişki toğru kiludu. Bolup mu, əsildila yürek ritmi bir normal bolgan kişiler. Yürek ritminin normalsızlığı, yürek soqışı tertipsiz buluş, bək asta ya ki bək tez buluştum buludu. Doktorlar yürek ritmi normalsızlaşış əhvalları körülgən bimarlarga kofeinin qobul kılınış miqdarını azaytış təklifini berirdi. Onundan başqa yana bəzi tədqiqatlarda körsətilişcə, köpsandiki kişilər üçün etqanda hər günü 400 mg-dan tövən kofein qobul kılınış miqdarı bexatarrək buldikən. Hətta yürek ritimsizliqini qoğdaş roluq iyi buluşu mümkinkən. Amma yaman süpətlik yürək ritimsizliqi bar kişilər və kofeinqa səzgür yürək ritmi qalaymı qalışış xəvbi yuqri kişilər topuqa nisbətə etqanda yanıla kofein qobul qilişdən saxlanış gərək. 200 mg kofein adətdə 4 stakan sap qəhvədən eşib kətməgən gə baravər. Yəni 150 ml-lik 4 stakan qəhvəgi baravər. Sitib olğan qəhvə oralmısıdiki hər bir stakan kofeinin miqdarını silişdirib, stakan sanını hesablab baxsı buldu. Əgər bir kiçik bolaq 1.8 gramdan 2 gramğıca bolğan tez eriydiğan qəhvə bolsa, adətdə hər günü ən köp bolğanda 5 xaltını içib getməsi kerek. Uyqısı yaxşı məsələ. Qəhvə tərkibindeki kofein miqdarı bir qədər yuqur bulub, miyini bəlgilik ruhlandırış önəmigə gəlir. Şuna, nurgun xizmətçilər qəhvəyə tayınıb miyinisini səgəkləşdirdi. Tədqiqatda körsətilişcə, kofeinin bədəngə sümürülüşü tez bulub, adətdə qəhvəni içib bulub, 15 minutdan 2 saat qıçı bolğan aralıqda ən yuqarı çəkiyidir. Bu aralıqda qəhvə bütün bədəngə tarqılıdı. Adam bədəndəki qəhvənin yerim parçılınış dəvri adətdə 2.5 saatdən 4.5 saat qıçı bulubdur. Şuna, adətki əhvalda, uxlaşını planlaşdın 5 saat burun qəhvə içkəndə, andın normal adamların uyqısına ancaq çox təsir körsətib getməkdir. Məsələn, əgər kəs saat 10-da uxlamaqçı bolğanda, ondaqda düşdən kən saat 5-dən burun qəhvə içkəndə təsiri ancaq bək çox olmaydı. Biraq, oxşumağan kişilərinin kofeinqi bolğan çıdamçallıqı da pərx ba. Əslində ilə uyqısı yaxşəməz, uyqısızlıq, uyqı tosalğısı bar kişilər topuq nisbətən, yanılı amal bar qəhvəni az içişi ya ki içməslik gərək. Üçəy asan qozğıldıqan yığındı kesəllik alaməti bimarları. Üçəy asan qozğıldıqan yığındı kesəllik alaməti köp uçıraydıqan funksiyalik üçəy kesil bulub, bimarda pat-pat iç sürüş, qəvziyyət buluş, qatarlıq əhvalla körülüş mümkün. Kofein, əzim qılı sistemisi də aşqazan keslatası, öt xaltısını taraydış madısını qıdıqlap acırtıb çıxırdı. Bunun bilan boğma qüçəy hərkəti ilgir sürülüb, iç sürüş qatarlıq alamətlərini kəltürüb çıxırdı. Adətik əhvalda üçəy asan qozulduğan yığındı kesəllik alaməti bimarları kofeinqa nisbətən səzgür buludu. Qəhvəni içkəndən kən aşqazan üçəy biyaram buluş, iç sürüş alamətləri köpəyişi mümkün. Kofeinin qobul qılınışını azaytış,

ve tərkibidiki kofein, tannik kislatası qatarlıq tərkiblər həqiqətən kolesterinin sümürülüşünə təsir yetkizdi. Şunun bilan bir vaqtda kofein kiçik dərətni ravonlaşdırıb kolesterinin əqib getişini köpəytirdi. Lekin bunun sağlam kişilərə nisbətən təsiri ancaq çox emas. Bir tədqiqatda mundaq deyilgan. Kofeinin kolesterinin sümürülüşünə göstərdiyi salbiy təsiri nəhayət kiçik boladı. Bəzi tədqiqatlarda yana mundaq deyilgan. Quramığı yetkən sağlam kişilərin kofeinni gündəlik qəbul qilish miqdarı 400 mg içində bolsa, ürək qan tomurlarının iqtidarı, hərəkəti, köpəyiş və yetiləş, soyuq sağlamlığına faydasız təsir göstərməyidi. Ciddi xarakterlik zəhərlənish xəvfi yox. Şuna sağlam kişilər qəhvə içsə, soyuq şalanlışını kəltürüb çıxırışdan ənsirməsi məbələdi. Biroq soyuq şalanlışış kəsiləyə girdiqlar bolğan kişilərə nisbətən Qəhvəni ziyad içişdən saxlanış təklifi verildi. Hamildarlar, balı imtivatqa ayallar. Bir tədqiqatda hamildar ayallarının qəhvə içişi təvsiyə qılınmaydı. Əgər çoxun bək işkisi gelib kəssə, hər gün işkisi stakandın eşib getməsli kərək, ləkin yanıla hamildar ayallarını qəhvə içişki ilhamlandırmaslıq kərək deyilgən. Şuna adətdə qəhvə içiş adəti yox ayallarına nisbətən hamildarlıq məzgili və balı imtiş məzgildə qəhvə içməsliyini təvsiyə qılımız. Adətdə, izcil qəhvə içiş adəti bar ayallarına nisbətən, ən yaxşısı çəklik miqdarda qəhvə içiş gərək. Balılar və yaş ösmürlər. Xalqarada növbətdə vaxtınç təvsiyə qılındıqan balılar və yaş ösmürlərinin kofeinini bixətər qobul qılış miqdari hər kilogram bədə eğirliqi boyca hesablıqanda 2,15-dən 3 mg qıcı bolğan miqdardan eşib getməsilik gərək. Məsələn, bədə eğirliqi 40 kilogram kildiğən balıla və yaş ösmərlərə nisbətə etqanda, kofeinin qobul qılınışı 100 mg-dən 120 mg qıcı bolub, təxminən bir stakan qəhvəgi toğır kildi. Əlbəttə, ən yaxşı, işməgini yaxşı. Bunun səbəbi, üsb yetiliş məzgildi turvatqan balılarının kofein madda almaşdırış iqtidari quramıq yetkənlərinikidən aciz buldu. Bu, uyqıqı təsir körsütüblə qalmay yana bədəndən yetilişi təsir körsütüdü. Jongo balalar yaş ösmürlər uşaq yeməklik qullanması 2018-də mündəq deyilgən. Tərkibidə kofein tərkibi bar yeməkliklər balaların çox miqdarının yetilişi və iqtidarına səlbi təsir göstərir. Şuna 12 yaş və onundan tövən balaların kofein qəbul qilishini tosuş kerak. Qaynaq çay, qəhvə qatarlıq tərkibidə kofein bolğan içimliklərini içməslik kerak. Glaukoma bemarları Tədqiqatlardan məlum olunuşca, qəhvə tərkibindəki kofein glaukoma bemarlarının göz besiminin binormal eşib getişini kəltürüb çıxırdığan bulub, glaukomanın tərəqqiyatındakı xətərlik amil hesablandıqan. Göz besimi örləb kəssə, görüş nervisi zəxmləndi və görüş iqtidarı ziyan uçuraydı. Əğir bolğanda görməslikni kəltürüb çıxırışı mümkün. Şuna glaukoma bemarları gündəlik turmuşda qəhvəyə oxşayış tərkibində kofein bolğan içimliklərini içməsliyi bu arqılıq göz besiminin örləb getişi və davalğışının gözgə yanımı ziyan yetkizişidən saxlanışı kerak.

Radio anlıqçı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinpingnin 2021 yılı 7 ayının 1-ci günü Jongo Komünistik Partiyası qurulğanlıqının 100 yıllıqını təbrikləş yığında qılğan sözünü anladımız.

Şunda qılıb, apamın davalanış işi da birlik kəyən bulduq. Köp oyun işladın kiyin, onu Şanxaydaki Zhongshan doktorxanısıq aparışın layıq tapdım. Şu jaryanda tonuş biliş, dost bıradarladın uqış bürüp, Muşu doktorxanının apamının kesilini davalaşqa bəkirək maskelinağalıqını bilgən idim. Yeni kilip, enim Şanxayda oku atqaşqa, apamı onu kündü tügüdə körüp duralaydı. Mən idardın 3 günlük ruhsa sorab, apamını Şanxayga apırdığım boldum. Meniş aldada işkimiz körüşdük. Siz allıbırın bu işladın xəbərdar bolğaşqa, ideyacədə tayarlıqınız ba idi. Şundaqdımı, 3 günlük aylaşqa közünüz qiymay, mağın yöləngininizcə köz işi qılışqa başıldınız. Könlünüzün yerim qımmın. Nahaydı 3 günlük ayrılımız. Mən apamını doktorxanıq oranlaşdırıb etibla qaytib gelimən. Bu 3 günlük mən üçün qancılık təsti ödədiğalıqını biləmsiz. Şundaq sılalı. Bıraq, apamın kesili yaxşılanmasa, biz qandaq mı xatırcam toy qılalayımız. Sizning o bahanınız çıx. Ondaq deymən. Biz toy qısaq, siz mi apamın kızı bolasız? İşkimiz onun qeymini yemsək bulmaydı. Apam sizni bəhli yaxdırıb qaldı. Onun mu tezraq toyumuzun köygesi ba. Bu gəplədən kin siz cim bop qaldınız. Sılalı, beni toy qılışqa aldırmaydı o dəmsiz. Tan tuşlarım arası da həmmiz digidək toy qıp buldu. Özümni bolağı sileştirmeğen taqdırdımı, sizge bolğan muhabbetim beni minut sekund bolsumu baldırraq toy qılıp sögü visalığı qeynişimni istəydi. Lekin başta etkinimdək bu jügürüp qopuplu qığılı bulduğan iş emas. Hər işki ayıldikilə bəz bir jaryalanı bes ötüşkü toğru kilidim. Şuna apamın salameti yar bəmək, işimizin yerim yolda aqsap qilişdin qoqı mən. Menin xoşal kəyfiyyat içi də toy mürasımı ötküzgün ba. Biz şu günü tün nisbigeci aylandıq. Əsli, baldıraq qaytıp səpərinin tayarlıqını qilişim kerek idi. Bıraq, sizin rəncib qilişinizdən ənsirib, qaytışının gebini eğizimdən çıxıramadım. Siz bilən xoşluşub öyü kirsəm, apa meni saxlap durubdu. Çinim apa, nemiş qaramamadınız? Dedim mən, onun solğun haldegi içim seyirliğən halda nəzər taşlıqaş. Seni saxlap ulturdum balam. Ət səpərgi çıxmız əməs mu? Oğu şu. Lekin səpərdən burun yaxşı aram elişiniz gerek də? Şanxayge bağıca ayırplandı 7 saatin artıq kuçudğan gəm. Sən mu baldıraq aramasan bulatdi. Bilmən. Bıraq, 3 gün ruxsat soruğaşqa bugün ismini qoşub işləydiğən bop qaldım. Keçirin apa. Mən şundaq dəb yalğan sözüldüm. Nemişki yalğan sözlə gəldikimni özümü uxmayman. Sizni ayıdım mu, ya ki özümün baş-baş taqbub qağalıqımdan xicillik esqib qaldım mu, eniq esimdi yox. Apamni aram ilişki dəvət qıp qoyub, özüm səpər tayarlıqıqı kirişib gəttim. İşlərimi tügütüb duruşumğa toxu çılab tan yordi. Ködünüz mu zılalı? Mən manım ışında qaldıraş ötüdüğün adam. Bütün bir keçə kirpik qaqmay tan atqızı vəttim. Yeni bir saatdən kin ayrı durumğa qarap yolğa çıxışımız kerek. Apam menin şəpəmni anlap oyğınıp getdi. Və alman talman yüz gözünü yüyüb naşlıq tayarladı. İşkimiz birli oltırıp naşlıq qıldıq. Apam yıraq səpərge çıxıdığalıqı səbəblik aya canlıb duraddı. Kəyfiyyatıqa azraq təşvişmi arlaşqan idi. Şundaqdımı özni ruhluq tutuşqı tırışıb atqalıqını bayqap qaldım. Apam öydün ayrılışqı közü qiymiğan halda işikdən çıxdı. Ayrı durumğa ketib etib, sizge telefon qılışını oyludum. Lekin səhərdəki şirin uyqunuzunu bozğum gəlmədi. Rasını eysam, bu pəqət 3 günlük səpər bolsumu, lekin sizdən ayrılıb neçə min kilometr yıraqdiki bir şəhərgi meniş aldada yürküm çıdımay qaldı. Samayınızın köz aldımdın qayt-qayt ötküzdüm. Elim o, muşu 3 günlük ayrılış, mağın hecranın açıq təmini hez qıldırıp ülgürgen idi. Mağa sizdən ayrılıp yaşaş mümkün əməz təklif elindi. Mana ayrıplangımı çıxdıq. Bulutla ara uçup getib etib, hova görünüp durğan zeyminğa qaradım. Xodu tövəndə siz mağın qarab qol bulanılıp durğandak. Közlerimgə ısıq yaş gəldi. Apamğı çandırmasıq üçün ayrıplanın yumulaq teresi yüzümünü yıqıp durvaldım. Sılalı,
siz meni qanchalik chunqur yaxshi ko'rsangiz, men o'xshashla sizni shunchalik yaxshi ko'raman. Sizga bo'lgan muhabbatim har kim sizningkidan kam emas.

Шанхайдагы Хунчжоу аэродромуга түшүпла сизге телефон кылдым. Саламат етіп келгенлигимизди айттым. Сиз хош болдуңуз. Акыдан йыгламсырашка башылдыңыз. Көңлүңүздүн техми жерин болуп кетмесиги үчүн гапны түгүтүпла сизге хош дедим. Балким маңа дайдыган нургун көңүл сөздөрүңүз болушу мүмкүн эди. Кечириң салалы. Отнун тишиди көйгөндөн ичиди көйгөнү жакшы тур деп айрылганыбызга бир күн болмаган болсуму, күчтүк сыйгыныч илкиде сизге хош дейишке мажбур болдум. Şu tapta yürekimning qanchalik örtinib ketib atqanligini bilmaysiz. Shanghai Zhongshan doktorxonasi haqiqatan cho'ng doktorxon ekan. Doktorxonaning ichida necha ko'cha, har bir to'xmishda osmon palak binolar. Mana xuddi shaharning hamma yeri doktorxonadek bilinib ketdi. Piyoda bo'lsak, bu boshdan u boshqa bir kunda mi yetib boramaydiganligimizga ko'zim yetdi. Doktorxona tavalligida ketib etib, opamning ko'zi ola chekman bo'lib ketdi. Чиним балам, эсип камыгандымыз э? Якай апа. Докторханага келдик дегеним мо некем? Нече көчүн айнып болдук. Шанхай дүйнө боюнча 2-нче чоң шаар эсептелди апа. Шуңа докторханын бунчалык чоң болушу ажапналык иш эмес. Ха. Демек, укан мушундай чоң шаарда окуйт экен да? Ха-а. Унун бахмы талий ба экен. Бунун хаммаси Sizdek yaxşı apımızın bulğalıqı da. Apam pəxirniş ilikidə külüb qoydu. O özünü başqa bir dünyaya kəp qalğanda kiz qılıb atqan bolsa kerek, birdəmdən kin o yeni təşvişlənişke başıldı. Bunca ola çoğun doktorxanın içində tinəb qalaməm mu? Xatırcan bolun, apa. Dövlətliliği pişiq boğunum üçün bizgi münasivətik bölümünü sorab yürüb, axır tapdım. Апам не балнысқы орынлаштырып, әмді оф дегенде, Шанхайның кәшлік тұрмышы башланған еді. Балдыр хабар қып қойғашқа, енім Әзметжан кәшті докторханыға етіп келді. Біз хошал хорам жән болдық. Мұндақчы айтқанда, Шанхайда бір айлы кішілерінің жән болушымызны елгері ойлапын бақмаған едім. Енімні көйген апамның хошалығы әсіліп қашты. Мұшы хошалық елгеде о өзінің кесіліні ұнтыплы кеткен еді. Пәкәт Докторлар давалашны башлагандыла, у андан өзүнүн докторханды икенлигин эсиге илип, бизге карап татлыкыны көрүп койду. Биздин көңлүбүз му жайыга түштү. Şu чагда эним менен кийинки кадамды маслаттышка башылдык. Окушун кандагыраак? Дедим, биз көрүшүп, ал сорушуп болгондон кийин. Жакшы, деди у. Эгер атыган акшамларда докторханага келип, апамга карасаң, окушуңа таасир этип каламы? Yaqay, her günü dərsdən düşüblə kəsən boludu. Məktəblən doktorxanın arlıqımı yıqın. Əmsə apamın işini sana tapşırdım. Çataq yox, xatırcan bol aqa.

Şunda qılıp, apamın davanış çaryandaki işlerini uğrunlaştırıp, könlüm xatırcan bulup qaldı. Təliyimizge inimden Şanxay'da okup qalğını. Onun siz mu, doktorxandaki sestra kızla hizmetini pek astaydılı işleydikken. Keselənin halden asasen muşu sestra kızla haber aladıkken. Qaytışının aldığı günü keçte, inimini Şanxay şəhərini aylandırışkı ilip çıxdı. Bu şəhərinin tərəqiyyatını söz bilen ifadeləşki həqiqətən acizli qılattım. Biz metro taksilağı oldurup neç saat aylandıq. Ahırkı kece doktorxanda apam xəmrah buldum. Ət səhərdə yurtqa qarab minişim kerak idi. Neç günlərdən beri şünç aldıraş yürgünümgə qaramay, gözümgə heç uyku kildiğandak əməs idi. Nəyil qarsam, sizin sımayyanız göz aldımda namayan boladdi. Xuddi, ayrılığınımızğa neçə ay boğandak, güçlük bir siyğiniş yürgünün lərziyi saladdi. Bu üç gündə neçə qitim sizgə telefon qıldım. Hər qitimdə sizin telefonunu qoyğunuz gəmməkdi. Deydiğən gəplərimiz tügüməkdi. Avazınızı alınan haman küçlük bir hayacan ilkiyi alatdi. Avazımın boşqını titrəvatqalıqını bilib duratdım. Telefondan sizin tınıqınız orluvatqandak bir xil tuyğu qalbimdeki siyğinişini teximi küçəytib etdi. Muş üç gün içində muhabbətin sihri küçəyə özüm hayran qaldım. Nemisini dey. Yenimdə siz bulmasınız, özümü xuddi bütün dünyada tənha qalğanda kes qıldıkken mən zilalı.

hijranın, sevinçinin təmini yetkiç tetitdi. Gerçi bu pəqat üç günlük qısqılı səbər bulsun mu? O, meniş aldıda özünün zılalədən ayrılıb, neçə min kilometr yeraqlıqdaki şəhərgə bardıqalıqını oylığında yürükü çıdamaylı qalatdı. Zılalənin sıması onun göz aldıdan qayt-qayt ötətdi. Gerçi telefonda körüşüb durğan bulsun mu? Olaş o tapta bir-birini tezraq körüşge aldıraydı. Ahri, bu üç günlük səbərinin vaxtı tuşub, ola qaydı cəm boldı. Hər işkeylənin xoşalıqı çırayıdın çıxıb duraddı. Ondaqda, onun apısının kesli səlim azasaqı yamı. Olanın toy işqandaq bulduğandı. Buna qızıqsınız, dektiniz dağınlıq Ədki Radio Jorlu proqramımızı oranlaşdırılığan Turğun Mecid'nin Mən Söygen Dünya namlıq hikayesinin davamı da bulsun.

Hörmetlik radyo anlıqıcılar, anlavatqın anla Mərkiz Xalq Radyo Stansının radyo kütüphanısı programısı. Mən Məhliya İbrahim. Danlıq əsərlə kişilərinin təpəkkürünü açıdığan aşqış qoxşaydı. Kişilər danlıq əsərlərini oxuşarqılıq, mənivi cəhətdə mol ozuqlıqı iqib oludu. Öz oturuşluq zaman və makan boşluqıdan halqıb, tarixdə ötkən kişilərinin mənivi keçmişi arqılıq, əmili türmüşü üçün texmi köp təcrübə və düşəncələrini hazırlaydı. Radio anlıqıcılar, biz bugünkü programımızda Şinjan Xalq Baş Nəşriyyatı nəşir qılğan, Rahman Mahmud tərcümə qılğan, Amerika yazğıçısı Margaret Mitchell-nin Ənsiz Yıllardakı Nazının namlıq romanının davamını anlatımız. Yaxtırıb anlaşanlarını ümit qılımız.

Scarlett koyuk hem cahil çeçi bilen köp həpiləş keşkimo pişanistin tər çıxıp getdi. Dəl şu çağda pəstə birsinin ayaq tevişi anlandı. Melania doktorxandan qaytıp getdi de, dəb oyladı Scarlett. Arqadalla üstüge iştik menib çıxıvatqan avazını anlap Scarlett turuplu qaldı. Adatta Melania esilzadı ayallarğı xas qadam bilen asta mağatdı. Çoxun bir iş boldı. Scarlett ishik tübüge berip ishikni etişiga Melania öge kirip keldi. Xuddi xata ishqip qoygan kichik baladak chiraydı xoşallık arlaş hodukuş bar edi. Onun yüz közi yaş, şilapsi bir chetke qıngıyıp qalgan. Köngülkinin etekleri läppanşıp turatdi. Qolida qandaqtur bir nersi bar. Bedeniden erzan bahalıq attırnan purqi güpüldep purap turatdi. Ah, Scarlett! O şundaq deginice işini yepip karvatqa kelip oturdi. Hammam qaytıp keldim o. Tek kemidi? Uf, hanım bolsa. Scarlett, numusun öleyi davatdı men. Hoşumdan ketidigandakli qilaman. Qarang, Peter tağam pasta petti hammamğa deyman dep meni qorqutup atdı. Nemeni deydi ekan? Mening u xon qiz, yoq, u xonim bilan paranglashqinimni. Melania qizirib ketayotgan yuzini ha deb qo'li bilan yelpib otdi. Billy Watling degan yilqi qizilchash ayolchu. Nima deyapsiz Melania? Scarlettning qo'rqib ko'zlari chaqchib ketdi. Billy Watling Scarlett Atlantaga kelgan kuni ko'chada ko'rgan qizilchash yilqi ayol edi. Hozir uning shahrida nomi yomon bo'lsa kerak. Askarlar bilan tang nurg'un poyish ayollarmi bu shaharga kirgan edi. Billy çeçinin kızıllıqı ve kiyimlerinin gayriliği bilen olanın işçi de alaydı parxınıp turatdı. Kişiler onu bu etrapta inavetlik ayıllarda kemdin kem uçurtatdı. Onu körgen her kandaq bir inavetlik ayal onun bilen uçuruşup kalmaslıq üçün dero özünü çetki alatdı. Ama bugün Melania onun bilen paranlaşıbdı. Peter tağının qatlıq kapı boğunu mu bekar emesken. Petti hamman bilip kaldıgan bolsa, bu dünyada yaşımdan acit kalmaydı. O bu işini hem adamge yiyip, mini bu yerde turgusuz kilip etişim mümkün. Dedi Melania ise edip durup. Bu minin sevelikimden boğan emez. Men onun yindin keçip kesem bulmaydı. Onda kısam, belki mi edepsizlik bulatdı. Scarlett, onun gibi belki mi içim ağırıydı. Minin şunda kılışımını, siz mi pekatla bulmaptı edip karamsız? Scarlett'nin bu işinin ahlaki cihette bolgan bu mığallıqı bilen pekatli kar yok idi. Onun da mu köpligen terbiye körgen, tihi gödek yaş ayallarga oxşaş, payış ayallarga karda küçlük kızıqış bar idi. O ne mi kımak çıkan? Onun gep sözleri kanda kırak? Onun geplerde mantiqi diyen nersi yok. Ama özünü latapetlik ayallarda körsüş getiriş idiken. Bitcar ayal. Doktorxandan çıxsam, Peter tağamnın paytonu görünmədi. Şunun bilan piyada qaytıp ketəycü deyə oylab piyada mağdım. Emersonların darvasının aldığı gələndə o aldımdılar çıxıb qaldı. Elimi yaxşı Emersonlar makonğa ketibdikən, Wilkes xanım bir az paranlasaq bulamı dedi o. Mən onun mənim ismimni nədin bilib olğanlığını bilmədim. Dərru onun da nəyə keçişini oyladım. Lekin Scarlett o şünçelik bir cari ki, şundak oman yalırı atkanda kıladdi. Üstüde kar giyim, beşidimi karış ilerbe. Yüz gözgü up enlik sürtmepti. Aş kızıl çeçip olmasa, yakşı ailenin kızdın hiç perkı yok. O, minin cevabımını kütmeyle, yine men sizge gep kumaslıqım kereklikini bilmen. Ama men elgi qeyri toz elsin hanımgı gep kılıbidim. O, mini doktor xandan koklap çıkardı dedi. O, kutunlu haq qeyri toz dap atam deyken? Scarlett külüp getdi. Külmən, çaq-çaq qıldığan iş emas bu. O xan qızın, yaq, o ayalının doktorxanda azraq iş qızı bağı oxşaydı. Hər günü düşdüm burun kilib sestra buluşunu tələb qıbdı. Əlbəttə, Elsin xanım onun ağızdan bundaq kəpni anız qoqıb getirdi də. Şunun bilən, o ayalını doktorxandan çıx dəb vaqırabdı. O yəni mana, minimi azraq iş qıbəgim bar idi. Mən misləq oxşaş canıb iştifakını imayı qılmən o dedi. Şunun bilən Scarlett, mən onun bu roydan təsirlənib getdim. Oyla piqa, o bizim işlerimiz üçün xizmət qılaydısə, onu biz yəni əski adam desək bulamdı. Mən mi xizmət qılıbadı mən? Mənim əskidiz qanlışamdı?
Milaniye, sizden yakşı emalakınız bilen kimden kari? O ya nimelerini dedi. O, künde de gidek doktorhanıgı bardıgan ayollarını körüp durmen. Şularının içi de siz gözümge ısık görünüp, şuna aldığınızı tostum dedi. Azıraq pulu bakken, doktorhanıgı işlesanla, emma bu pulunu kimden belgelikini demisiniz dedi. Elsin hanım, onun bu pulunun nedin gelgelikini etsan, andın alemen diye okşaydı. Bu zadı kandak puldu. Şu gepni anlap, hoşumdun ketkili tas kaldım. Nime kılışımını bilmey, dəru kətküm kilip, gəplərge, hə ə, şundaq rast, nim digən yaxşısız, dəb durdum, yak başqa gəplərini kıldım. Əmma o külüb durup, sizlə həqiqi xristiyan kənsiz, dedi də, bu paskını qol yağlıqını qolum qı tutquzub qoydi, bunu prapiqinə? Scarlett ərlənin meynət qol yağlıqını qoluğa aldı, işçidə təngilə bar idi. O rəhmətsiz gədəb, hər əbdədə pul əkilib berib turduqalıqını dəvatqanda, Peter dağam peyton nəydəb odulduğun çıxıb gəlib məni körüb qaldı. Melaniya bu gəbni dəbla yüzünü yastıqı yıqıb jıqlap gətdi. O minin kim bilən paranlaşıb turduqalıqımını iniq körgəndin ki, mən vaqırab gətdi. Mən hazırgıcı heç kim ondaq vaqırab baqqan əməz. O mini dəru peytonu çıxın dedi. Mən peytonu çıxdım. Yol dikəlgüç sözləb dikəldi. Düşəndirəydi səmi yol qoymidi. Pitti yanmağınızı değmen dedi. Scarlett, pes küçüp onu yalırıp baksanız bulamdı. O çokum sizin gepinizi anlaydı. Siz mi bilirsiniz, eğer hamam o ayal bilen para anlaşkınımını anlısa, çokum ölgü de korkup getirdi. Scarlett, Peter tağan mı dep baksanız kandak. Makul, hazırlı şey. Aval bunun kakara bakaylı, kancilik pul baykin, hele eğir turdu. O yağlıqını yeşivedi, bir mınca tılla karvatka töküldü. Scarlett, 50 dollarken hemmesi tılla. Melaniya parqarap turgan tıllalarını sanap biqip, çöçüp ketti. Dep biqna, muşundaq pulni, aşındaq yol bilen tapqan pulni yigitlerimizge işlessek, toğru bula mı? Onun yaxşı niyetini düşengen bulup, onun paskını meynetlikin ayırıp olduruşunun hacıtı bomuğan bolsucu. Hazır doktorhanıgı kereklik narsının köplügin oylısam go. Scarlett onun bir mi kepini tınşımağan idi. Közleri aşu paskını kol yağlıqta. Numus ve gazap otada püçülünüp kete atattı. Kol yağlıqının bir uşudigi BKR diyen üç xat onun vücudun lərzigi selip atattı. Onun esil nərslerini saxlaydıgan tartmısı da mu? Tünögün ula üzgen gülünü orap tutuviliş üçün Butler Scarlett'ı bergen aşu üç xatlik kol yağlıq bar edi. Onu Butler bugün keşti kelgende kaytırıp bermekçiydi. Bunun dın karğanda Vatlin diyen o bozuqı bu pulunu Butler bergen. Hemisi Kamal rayonlardan tapkan pulla. Əslide o aşu bozuq xotun bilen oynap andın pəzilətlik Scarlett bilen körüşkeli keledigen de. Neme diyen yürükçon adam o? Onu dexi, meni yaxşı gördü, dəb jüribdi mən. Əmdə ispatlandı ki, hər qız onda qəməzgən. Buzuq ayalla və ula bilən alaqısı ba ərlə, Scarlett'nin nəzirdə sırlıq və yirginişlik adəmlər idi. O adəmlə, ondaq ayallarının yeniğa məlum məqsəd bilən baraddı. Ulanın məqsədlərinin nimilikini, durus niyyətlik ayalla eğizlərgə eləşdimi uyuladdı. Deyiş

Janub ittifoqi Frederik qalasidagi jangda katta g'alaba qildi. Shimollik alvastlarning necha ming odami qirilib ketdi. Shu g'alaba xoshalligi bilan hamma odam bayramni xoshal o'tkazishdi. Vaziyatda cho'ng bir burilish bo'lganligini tabriklashdi va tantana qilishdi. Hamma odam bahorda yana bir jangda g'alabani qo'lga keltira olsa, shimolliklarni uzil-kesil mag'lub qilishadiganliklarini bilib qolgan edi. Bahar kelishi bilan jang yana boshlandi. 5-oyda Janub armiyasi Chancellorsvilldagi jangda yana bir qitim g'alaba qilib, butun Janub tantaniga cho'mdi. Georgiyaga bosib kirgan shimolliklarning bir otliq qo'shini yo'qtilib, bumo Janub ittifoqining cho'ng g'alabalarining birisi bo'lib qoldi. Kishilar xoshal holda bir-birlarining dolalariga urushib, ko'rdingizmi apandi? Bizning Forest generalimiz maydonga tushganda shimolliklar osta ketib qolsa bo'ladi deyishatdi. Aslida kapitan Street shimollik 800 otliq askari bilan Georgiyaga ushtum-tut hujum qilib, Atlantaning shimoliga 60 ingliz mili keladigan Romini ishg'ol qilmoqchi. Atlanta bilan Tennessining orliqidagi muhim temir yo'lni uzib tashlab, Janub ittifoqining tugini bo'lgan Atlantaga besib kirib, u yerdagi zavodlar bilan harbiy ashyolarni vayronchilikka uchratmoqchi edi. Bu to'liq xatarlik plan edi. Agar General Forrest bo'lmagan bo'lsa, Janubning zeyni intayin echinishlik bo'lardi. Bu general düşman adamının 3'ten 1'e tanka güdek askerini başlap, ulanın keynidin qoğladı. Ula Romiga yetib barguca yetişib elib, keç gündüzdi gidek can qilib, ulanı pütülləy əsirgi aldı. Bu xəbər bilən Chancellorsvilldagi canının qalbi xəbəri Atlantağı birli vaqtı digidek yetib gelib, bütün şəhər təntəni şovqını bilən lərzigə gəldi. Chancellorsvilldagi jangning ahamiyati intayin cho'ng edi. Kapitan Streetning zarbidor atirtadikilarning asirga tushib qolganligimi shimolliklarni rasvo qildi. Yoq apandi, ular yaxshi Forestga chaqchaq qilishmisin? Deyishatdi atlantaliklar g'albidan ko'ngillari yayrab. Ular yana bu qitimqi g'albilik jangning jarayoni to'g'riliq bir-birlari bilan ajoyib ko'ngillik so'zlashatdi. Janub ittifoqi yaxshi vaziyatning taraqqiyoti xalqning qizg'in kayfiyati bilan tang o'rlab ketyapti. Grantning shimollik qo'shuni 5-oyning o'rtalaridan boshlab Veks qal'asiga qo'rshab hujum qilyapti. Se Jackson Chancellorsvilldagi og'ir yaralandi. Bu Janubning eng echinishlik zeyni edi. General Cobb Frederick qal'asida qurbon bo'lib, Georgiya o'zining eng botir Ən talantlıq bir oğlanıdan ayrılıb qaldı. Amma şimallıq alvastla Frederik qaləsi bilən Chancellorsvilldagi məğlubiyyətigə oxşaş məğlubiyyətə əmdi bərdaşlıq bir elməydi. Çoxun təslim buludu. O çağda bu dəhşətlik uruşmu axırlışıdı. 7-ci ayının başlarında General Lee'nin Pensilvaniyaga qarab yürüş qılğanlığı toğurluq dəsləbdə mişmiş kəp tarqılıb, keyin tez xəbərlər gezdidə rastlığı ispatlandı. Gezidə General Lee düşmən rayonlarına besib kirdi. General Lee hücum üstüdə. Bu axırkı jang bulub qalğısı degəndək xəbərlər besilişqə başladı. Atlantalıqlar bu xəbərlərdən məs bulub, uladın öç alıdığan küllərinin tezrək kilişini töt gözləri bilən küçüşü vatatdı. Şimallıqlarının uruş öz nomakallarda boz qandaq boludığalıqını. Yərlə teriqsiz qalsa, at kalıla bulansa, öylə köydürülsə, qeyrlə bilən balıla zindallağı taşlansa, ayalla bilən balıla öz makallardın qoğlunub, aş yalan aş qalsın nemi küllərini kördüğalıqını beledigan vaqt kilovatatdi. Hamma odam shimollik alvastlarning Missouri, Kentucky, Tennessee va Virginiyalarda qilgan ishlarining hammasini biladi. Ularning besib olgan joylarda o'tkazgan jinoyatlarini kichik bolalarni qo'qib turib, barmoqlar bilan sanab bera olaydi. Hozir Atlantada Tennessee'dan qochib kelgan musofirlar ko'p bo'lib, Özlərinin beşdən keçirgən azablarını sözləydiğən bulsa, hər qandaq adəmini jığıltıb etdi. O yerlədə Janub ittifaqının qolluğuçuları intayın az boğaşqa, uruşunun ulağı kəltürgən aptımı intayın eğirkən.
Hemme çigra rayollarga oxşaş, kişiler bir-birini paş kılışıdıkken. Uruk tukalla bir-birini öldürüşüdıkken. Bu musapırla Pensilvaniyanı tüzlü bitişini küşlük talep kılışattı. Şundak bolsa, en mulayim momaylamu hoşallıqıdın sakrışıp ketidu deyişetti. Lekin, aldıngı sabtın kelgen haberlerden karğanda, General Lee, Pensilvaniyadaki hususilanın nerslerge tegmeslik, bulan talan kılgallarını etip taşlaş, armiyaga kereklik nerslerini mu, setibilip işiltiş doğruluk buyruk düşürüp demiş. Şundaklı bolsa, General Lee, özünün xalık arasındaki yaxşı atıqını bütün şan şökürti hesabıga aran saxlap kalalışı mümkün. O yerdeki hem nersi toluq çoğun-çoğun ambarladı mı, bir nersi aldırmas mı? General Lee zaten neyimi oylaydıgandı? Bizning jigitlerimizge ötük, kiyim keçek, at diyendek nersile ciddi lazım emes mi? Madi doktorunun oğlu Daristin yakında ciddi bir paç xat geldi. Onun da deyilgen gəplə 7 ayının 5-də Atlantağı kəlgən birdən bir yeni xəbər bulub, kişilə o xətni qoldun qolğı elib oqıb çıxdı. Həmmili adam qatlı qəzəb ki kəldi. Dada, mağa tez ardı bir para ötük əvət bir ələsəm mu? Yalan ayaq jürgünüm ki iş gəpti boldi. Hazırgıçı heç yerdən ötük tapamadım. Putum kiçikrək boğan bolsa, başqa jigitlərə oxşaş, ölgən şimallıqlarının putudun

Şəhərdəki həm ailələrdən digidək aldın qısab ki kətkənlər bar idi. Bəziləri balıları, bəziləri qeyrindaşları, atıları, söygən yigitləri, bəziləri ərləri idi. Həməli adam ulanın ölgəlik xəbəri kelib qilişi mümkün dəb saxlab turuşatdı. Ula ölüm xəbərlərini anlaşqa razı ki, məğlub boğan xəbərini anlaşqa razı əməz idi. Şuna kalılarda məğlub bolumuz deydiğən ufqum yox idi. Onlarının adamları ölüb kətkən. Hətta Muşu Turquda Pensilvaniyanın aptab köydürüb turduğun qaqas dağlarda xudu müldür soqvətkən ziraatlərə oxşaş qırılıb ketib atqan bolışı mümkün. Lekin ola jallarını tikib qoğdav atqan izim məngü ölməydi. Qurban boğalanın ornini mınlıqan yeni əvlatla kül rəng kiyimləni keygən isyan şuarlarını toğlaşqan yaşla basıdı. Lekin ula bu izbasarlarının nədin kilidiqalıqını bilməydi. Uladı pəqət General Lee'nin danalıqıqa, Virginia armiyasının cəngdi yenilib çıxıdıqalıqıqı boğan işənçli bar edi. Scarlett bilən Melania, Petty Patxinim üçü olturğan Payton, közət küçük izidi idarısının dərvası aldı da toxtadı. Paytonun sahibini kəyniqi qatlap qoyulğan idi. Üççelisinin qolu da küllük. Scarlett'in qolları titirəb turvat qaşqa, küllükümü toxtmay midirlap turatdı. Petty hamma qatı qayacan de idi. Burni xudu toşqanın burni dək qımırlap turvatatdı. Pəqat Melaniyala qatırıb qoyğan həykəldək midir sidir qılmay ultıratdı. Amma bir cüb qar gözü barğan siri yoğunab keti vatqanda görünətdi. 2 saatnin işidə o Petty hammanın tuz salğan qutsini onunğa elib bərgən çağdılı gəpki eğiz açdı. Onun üstügə o hayatı da hammısıqa muş qitimdila səl soğuq tələbbüzü kəp qaldı. Bunu elən hamma, hoşunuzdan kətküdək bolsunuz pürvalasız. Sizge eytib qoyay.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz ig'irligimizning 140% ga teng kelgudek besim uchraydi.
3: Oshqozonimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, asldagining nechasichil kengaydi.
0: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otri hesabda sekundiga 3 milyon qitim parçalındı.
4: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq görsütüdü.
0: Birər işlanı qılaylı, hayat bilən tən ilgirilaylı.
1: Əmmi ərziydi. Güzəl çağla bizgə həmra. Bizni xuşallandırdıqan turmuş hər qanç qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelde aşırışımız gerek.
0: Ailemizdikiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erziydi.

0: Radio anlıqıcı dostlar, Can Eyniki programımız yeni sizlər bilən yüz görüşdü. Mən dostumla Məhliya İbrahim. Bugün Can Eynikimizdə qaysı məzmunlayan buldikin, birlikdə qulaq sepə qaylı. Bugünkü cəhan səyahətimizdə Afrikadiki Zanzibar qabarımız. Yıqında bir ana 5-ciliqdiki qızıdı boğan bir özgürüş doğrusu da 5 qatqalıqı ne edibdi. Bəlkim ata anılamı bu xil əhvalı uçuruşu mümkün. Bugün bu vaxt anlayımız. Bugün yenə xəttəlik taş yollarını mı anlayımız? Bugünkü programımızda yenə yaşlar sağlamlıqıqı birilgən təvsiyələrini anlayımız. Tövəndəmiz birlikdə bugünkü cəhan səyahətimizdə başlayıdam doq. Qadirlik dostlar, bugün sizge Afrikadiki Maldivi dep atalgan acayip güzel jayni tanıştırıp ötümen. Bu yer intayin güzel bulup, köp-kök deniz, kumluk sahili ve güzel manzarası bilen Afrikadiki en güzel jay degen namga erişken. Bu yerdel Zanzibar bulup, kişiler bu yerini Afrikadiki Maldivi dep ataydı. Şundakla dünyaya danlıq sayahat orni. Bu yerde her xil sayahat rayolları var. Bu yerdə imarətlərin üslubunu köp xil bulub, gözəl mənzərəsi qoşulub, səyyahçılərə xoşallıq duyğusu verirdi. Zanzibarın dəniz yaxısında manğanda illiq dəniz şamili dimiqinizə uruludu. Dəniz sahilində rəngarəng qululuq qapları və yava dəniz yıldızı uçurub durdu. Onundan başqa gözəl qumluq sahili hər giz qoldan verib qoşqu olmaydığan gözəl mənzərə. Bu yerdəki kök osman, ağ bulud, dəniz sahili və kokus palması bir gövdə qılınğan.
1: Birader, siz bu bexatarlı kalpığa nemiş ki olmay toksiklik kesip koysayız.
2: Sıkta, bununla taz könelmedim.
1: Bu bexatarlı küçün emes mi?
2: Ek avarçılık kendim çö. Çeçimini bayli yasap kandım. Bunu keysem çeçimini bes buzu itidikken.
1: Ey, çaç, erkanç peçet bolsuma vaka çıkanı başını koğdaya almaydı. Ama bexatarlı kalpığa altılık payette sizin ecellik zahmından saklap kaldı emes mi? Oylap bir ne? Kayısı bekirek avarçılık.
2: Doğru, bir xatarlık mıyım? Toksiklik mingende kalpak kişini adet kılsak bulgudek. Bir yakşı adet köpeyse, bir çoğun yuşurun kalpini azaytudu.
3: Toksiklik mingende bir xatarlık kalpını doğru kiyibidim. Bir xatarlık kalpı sizin kolgudaydı.
0: Bir ananın torda kızım əmdili 5-ci illiqi çıxdı. Yıqında o mağa bir oğul balını yaxşı görüb qağalıqını etdi. Atan bulu süpütün bilən mən qandaq yetekleşim kerek dəb yazgan temisi qızıq noktığı aylandı. Tövəndə Nanjing şəhərinin tuncu türkümdeki əxlaq tərbiyesidiki dağınlıq oqutuqçı. Jiangpu təcrübə başlanğış məktibidiki Xia Guangjing müallim və Wuxi şəhəri Lian Yuan kutisi başlanğış məktibidiki Zhang Min müallimnin bu doğrusuda nemi digərliğini anlap baqaylı. Ata anılar bək səzgür bulub getməsliki gerek. Yaxşı görüş, öz bitliş cəriyəndiki normallar deyisə. Nanjing şəhəri Jiangpu təcrübə başlanğış məktibidiki Xia Guangjing müallim mündaq dedi. Ata anılar balalarının baldır muhabbətləşiş məsləsini bir tərəf qılışda, asan sadır qıldığan xatalıqlarının birincisi, muhabbətləşkən işkili tərəfini qatdıq əyibləşini, balalarının baldır muhabbətləşiş məsləsini tez bir tərəf qılgılı buluduğu dəb qaraş. İkincisi, bir tərəfləmə qaraş bilən hüküm çıxarış. Yani baldur muhabbetleşken balını eski bala dep karış. Üçüncüsü, baldur muhabbetleşişini balalarının üspetliş ceryanıdaki normal hadise dep karmaslı. Bulanın hiç kaçısı kolunuşku bulmaydıgan usul. Benim bu anıgı deydiğinim aldı bilen endiş kılıçının haceti yok. Bek sezgür bulup geçişlamı haceti yok. Kızlarının oğullarını yakış görüşü, del balının başkalarını suyuş iktidarı ilgi boğallıkını düşündürüdü. Bu onun çoğun boğallıkı da mederek berüdü. Balalar arasındaki yaxşı görüş, əməliyyatı naid addi həm sadda. Ola muhabbetinin nemilikini düşünməkdi. Fakat yatçınızlağı kızıqış, yakı doğraş psixikistin buludu. Muhabbet iktidarı yok adam, ömür boyu başqala bilen normal yakın münasibet orantılmasılığı mümkün. Şuna atanıla, akıllanlık bilen bir tərəf qilishi gerek. 5-ci yıllıqdaki balalarda nemiş üçün yatçınızlağın yaxşı görüş psixikisi payda buludu. Şiam alımının etişçe, balalar ailede aldı bilen, çoğunlar bilen izdimai tərəqiyyatını baştan keçirdikken. Andın, məktəbdə təngdüşlər bilen izdimai tərəqiyyatını baştan keçirdikken. Balalar asta-asta çoğun bulub, cinsi anı iyi buluşqı başlaydı. Məsələn, kızlar balagat geçiş məzgilge qadam koyğanda və Roşan alaydı ki, oxşaş cinistiki kızlar bilen dost buluşuna xalaydı. asta-asta yad cinisqa nisbətən yaxşı təsir və yıqınlıq duyğusu payda boludu. Bu, normal psixikilik yetiliş cəryanıdır. Bəzi qızlar özünün könül bulduğun nöqtisi, ailə muhitinin təsirgə uçurğallıqdın, yad cinislağı xeyli burunlu könül buludu. Hətta yad cinislağı nisbətən qova qızıqış payda boludu. Mütəxəssislər bu əhvalğa qarata balalar bilən oxşaş bir səbdə turub, Əql parasət arqılıq yetəkləş təklifini buyurdu. Qızı atanısıqa, mən bir oğul balını yaxşı görüb qaldım, deyən bu işini etqanda, bəlkim pəqət təsiratını sözləb, çoğlanın düşünüşü, ortaq hissiyyatı buluşu, ya ki yardan verib psixiki qiyinçiliqini həl qılışqı muhtaş boğallıqıdın buluşu mümkün. Bu çağda atanla balını qanaq yetəkləşi gerək. Wuxin şəri Liyanyuan Kutisi başlanğış məktibidiki Canmin müallim aldı bilən, balla bilən bir səb tuturuş təklifini bərdi. Balalar yaxşı gördüğün yadçiniz payda boğandın kiyin, yeni bir tərbiyə pürüstümü kildi. Bu, atanlığa nisbətən bir qitimliq əql parasət tərbiyisisin qiysaplındı. Atanıla iğir bisik bulub, səvirçalıq bilən anlaşı. Balalarga yadçiniz tikilən yaxşı görüşünün səbəbini, neminin onu cəlib qılgalıqını, neminin muhabbət, dostluq və qeyrindaşlıq mikrişkərliqini pərqləndirişi gerek. Çünki muhabbət öz xayişi boyca yaxşı görüşəməz, bəlkə bir xil məsuliyyət. Bu arqılıq balalağa atalmış baldır muhabbətlişinin mahiyyəti bir xil pak dostluq işgəlikini, bir adəmini yaxşı görüş və onundan bezar buluşunun normal hissiyyat işgəlikini tunutuş gerek. Xuddi, biz kiçik ayvallarını, latıqoncaqlarını yaxşı görgünümüzgə oxşaş, daim billi ötüdüğən yad cinistiki savaqdışımızını yaxşı görsək, çataq yox. Lekin bu muhabbətini qubul qılıb, başqılağı dəxli qımsaq, andın pişbitilgəlik buludu. Bu vaqtda atanla ziyadi köp düşəndürməsliki, həm baldır muhabbətləşiş inqini baldır oyğatmasliki, həm hissiyyatının tərəqi qilişini mu çəkilməsliki kərək. Atanla balalarının muhabbət duyğusunu qubul qığanda, balala atanısıqı köğün ızar qilişini teximi xalaydı. Ata ya ki anıbalılıq münasibət burunqıdək normal bolsa, tərbiyyədə çox məsələ çıxmaydı. İkincidən, diqqətini buraş sulu qolunuludu. Bəzi balalar baldır muhabbətləsə, ya turmuşdu bəkbika bulub, bekarçılıqdan muhabbətləşidu. Ya bu misa besim bəkçon bub getib, baldır muhabbətləşiş arqılıq besimini pəsəydudu. Ata anala orun almaşdırıb pikir yürgüzüb, balala bilən iğir besiqlik bilən pikir almaşdırıb, balalağa balagatki yetişməz gildiki bəzi bilimlərini muhabbıq edib verişi. Balalağa həmra bulub, münasiyyətlik tərbiyyə filmlərini körüşi. Balalarının yadçinislik savaqdaşları bilən normal alaqı qılışıqı yol qoyuşu. Balalarının məxbiyyətliki görmət qılışı. Zıçıl türdə balalarının küşlük arqı terki buluşu gerek. Ən mühimi, balalarının ögünüşki köngül bülüşüki yerdən berib, baldır muhabbətləşişinin hərkətləndürgüş küçünü ögünüş iqtidarıqı aylandırış. Bulub mu, köprək kitab oqub, esil pəzilət yetildirib, amal qılıb balalarının nəzər dairisini yuxarı götürüş gerek. Üçüncüdən, ata-anıla əql parasətki yetəkçilik qilişi gerek. Balalarga neminin muhabbət iqtidarı işgəlikini, qandaq məsuliyyətin üstü geliş gerekliğini etib berişi gerek. Balalar yadçini sikilənin kilişkən, ax göngül, mərd buluşunu yaxşı gördü. Bu, bəlkim, atanı otursudiki yaxşı görüş bulmasıdıqı mümkün. Ula bunu muhabbət dəb ataydı. Bəlki, kiçik dostlar otursudiki yaxşı görüş buluşu mümkün. Bunu yenə ula huzurunuş dəb bilişi mümkün. Balalarga bundaq gəpnin nəyidi normal işgəlikini, bir adamın üst bitilişidiki mühim qısım işgəlikini bildiriş gerek. Müşünda qılğandıla, andın muvaffaq yetəkləş elib bağlı buludu. Fəqat münəvvər kişilərlə başqalarının həqiqi yaxşı görüşünə erişə biləydi. Başlanğıc məktəb basqıcıda qandaqlı bulmusun, ögünüşünü birinci orunğa qoyuş. Şunun bilən bir vaqtda turmuşunu qızğın söyüş, kən qorsaq buluşunu ögünüş, bir qızıqışqı igi buluş, tirişib özünü başqalar zoxlundığan və yaxşı gördüğün iqtidar və fəzilətə igi qılış kerak. Kiyin həqiqi muhabbətləşişə yetkəndilə Andın texmi münəvər kişilərini uçurat qalıb oludu. Yaxşı boğan ata-ana və balılıq münasibət və ata-ana balılıq alaqısını saxlayanda balıladik məsli-məsli bulmaydı. Bəlki, öz bitiliş pürüstü buludu.
4: Bugün biz insanla hayati duş kilovatqan ən çox təhdid nimə digən temidə toxtalımız.
2: Məncə, uruş. İkinci dünya uruşuda qaza qılğanlar 70 milyondan aşıdı.
5: Minancı açarçılıq. Yer şəhərdən 800 milyondan artıq adam yenilə açarçılıq içində durvatıdır.
6: Vaba və mühit bulğunuşumu naidi qorqunuşluq.
4: Şundaq, əməliyyətdə buladın başqa, yəni biz körüb durub körməz ki, salıdığan bir xil hayatlıq təhdidi var.
6: O nəyə?
4: Tama kiçik iş. Tama kiçik işini Dünya Səhiyyə Təşkilatı insanların 5-ci xil təhdidi dəb atıqa. Her yili 8 milyondan artık adamın cınığı zamın bulmakta.
3: Parmağınızı kısılağınız, özünüz ve başkalarının hayatı. Biz tamakıga yağ deyli.
7: Qadirlik dostlar, azadı taş yol sayayeti kişini rahat yiz kıldırdığan sayayet türü. Lekin, hemmele taş yol tüz azadı bulayıvermeydi. Dünyanın her qaysı jaylarda nurgulluğan xatarlik taş yollar var. Bu taş yollar adatta xatarlik yer şekliga yasalgan. Bugün dünyadaki xatarlik taş yollar bilen tanışıp ötemiz. Birincisi, Atlantik Okean Deniz Sahili taş yolu. Bu taş yol Norvegiya'da. Eğer siz aylaptımobil edip taş yol sayahati kılışını tanlasanız, xatarlik boğan Atlantik Okean Deniz Sahili taş yolu duş gelişiniz mümkün. 8.14 kilometr uzunluqdaki bu taş yol 8 köyrük arqılıq, aral, xadı taşlarını bir-birge tutaştırdı. Norvegiya denizinin deniz kırgıqı liniyesine ağışıp, yol boyu nurgullığan acayip güzel tabi mənzirlerini tamaş kılgılı buludu. Elbette, hava yaxşı ehvalda, avtomobil haydashda anca çox məsəl yox. Amma boran çapqon yetib kəgəndə, avtomobil haydash həqiqətən xətər. Deniz dolqını yoldan halqıb ötüb, aralığı şiddet bilən itilib barıdı. İkinci, Stelvio Tağ Eğizi. İtaliyadaki Şivisariya bilen çigirlendiğen bir taş yol enten xatarlik ve tik bulup, bu taş yolunun 48 əgmisi var. Onun deniz yüzün eğizliki 2757 metr. Şuna dünyadaki en eğiz taş yollarının biri hesablanıdı. Eğiz caylarda da köp kısım tağ boyluğun əgir-bügür taş yollarını körgülü buludu. Kişini məbdun kılıç bilen bir vaxt diyene kişini vəyim eğiz alıdı. Üçüncüsü, Kolletiği. Hindistan'daki Kolletiği taş yolu da kişinin tihi meyran kaldırdığan 70 əgmi var. Bu taş yol caylaşkan tağ şu sebepten kişiler tarafından alaket tiği edip atalgan. Onun etrafı büyük baraksan ıstıqbalbağ ormanı. Aylanma yol köp, yer şekli tik bulğandığı sır, yol bək tarqılıp yasalgan. Hatta işki avtomobil patkıdak yeterlik boşluk mu yok. Törtüncüsü, Sahra-i Kəbrini alqıgan yukur süratlik taş yol. Bu taş yol Afrika'daki 4500 kilometre yakın musabını kesip ötken bulup nurgun devletlerden ötüp, Şimali Afrika'daki 3 devletini tutaştırdı. Bu taş yolda en çok mesele may kaçlaş bu akıtı bek az ve kumboranın uçuşunun çöpürünün körü sezmigi körü sildiğin təsiri nahaydı çok. Beşincisi, Saint-Bordeaux Tağ Eğizi. Saint-Bordeaux Tağ Eğizdeki taş yol nahaydı özgücü bulup, o tağ arasındaki tonilgi caylaşkan taş yoldu. Bütün yolda 8 tonil var. Deniz yüzünden eğizliği 700 metreden aşıdı. Yine 6 əgmini öz çıkardı. Bu yol İtalya'nın şehir bazarlarını tutaştırıp durdu. Taş yol 19. asırda yasalgan. Onun üstüge kıskığını 3 aydan yasalgan. Şuna 100 günlük yol dəpmat alğan.

0: Qanlayınıgi? Gündə anlatımız.
1: Anlaş iqtidari tövəlləş, diabet kesilgi qırptar buluş, böyrəkdə məsli görülüş. Qarmaqqa yaşlar bilən qılcı alaqısı yoxda göründüğən bu işlər, hazır yaşlarqa astasta yıqılışıb, ulanın salamətlikini ziyan uçuratmaqda. Bunun qarda, alaqıdır mütəxəssislərinin etişcə, yaşlarının sağlamlıqını uğurlab kətkini əməliyyətdə nacar turmuş adı çıkan. Uzun vaqt tınşıqışda qaş yaşlarının anlaş iqtidarını təsir uçuratmaqda. Aldınqı bir məzgildə quluqum qoğuldab, anlaş iqtidarım acizlab, bəzdə quluqum ağırpma qağışqa doktorxanıqı berib təkşürtdüm. Kiyin doktormana otur qulaq yalıqı qırtlar boğa alıqımni. Əgər diqqat qımsam, bunun dinkin anlaş iqtidarım qımı təsir etidiq alıqını etdi. 26 yaşlıq Cangshao özünün yaş durupla quluqı eğir bop qaldıq alıqını oylapma baxmağan edi. Əməliyyətdə Cangshao'nun quluqıdan çataq çıxışı onun turmuş adeti bilən zeç münasibətlik. Cangshao muzika anlaşını yaxşı gördü. Meyli, koç avtobusi, metro, çoğun koça, çiniqış öylürdü bulsun, o tınçıqış taqap muzika anlaydı. Radio anlaydı, video gördü, oyun oynaydı. Dəl muşğıl adet onun quluqını qatıq sınaqı duçar kılgan. Yakın yıllardan bu yan anlaşıqlıdari tosalıqı uçurgan bimarlar yaşlışıqı qarap yüzlendi. Ambulatoriya bimarları içində təxminən 20% anlaş iqtidari tosalığı uçurgan bimarlarının həmisi yaşlar. Səbəbini təbsili sürüşdürsək şunu bayqayımız ki, onların köpincisində tınşıqışını uzaq müddət namuabıq işiltiş adıdı var. Onun istəyə işiltiş vaxtı bək uzun, avazi, bək çoğun buluş qatarlıq məsələlər mi mövcud? Şicacan Şəhərlik Xalıq Doktorxansı Qulaq, Burun, Yotqıncaq, Baş, Boyun, Taşqı Kesəliklər bölümünün müdiri, Cungo Davalay Saxlıqını Saxlaş Xalqara Almaşdırışını İlgiri Sürüş Cəmiyyidi, Qulaq İşki Kesərlikləri Şöbi Cəmiyyidinin əzası Şau Yungliang Mundaq dedi. Uzun vaqt, yıqın arılıq, yuqarı desibillik avaz işki qulaqdaki tükü ciyərlərini çarçıtıb, anlaş iqtidarını vaqtlıq ziyan qoçurdudu. Müşündaq ketiyi versə, səzgü ciyərlər və qulaqının başqa qurulmasıqa məngülük ziyan yetküzüb, şauqın xarakterlik qaslıq, yaki yoşurun anlaş iqtidarını ziyan qoçurdudu. Bu xil ziyan yüzbərgən aman kəyini giyan durğulu bulmaydı. Onundan başqa, tınşıqışını uzun müddət taqıqanda, qulaq yolu terisi səzgür işlətkücülərdə qulaq sıqılış, qulaq tosluq qılış qatarlıq əhvallar görüldü. Hətta öldü dəmirətkə, ya ki, yallıqın işini kəltürüb çıxırdı.

чакырган созулма характерлик бөрөк кесели. 31 жаштык Шаулиого 3 жыл илгири эллик богум агыркы деп диагноз коюлган. Кайды боюнча о саламаттыгына көбүрөөк дикат кылышы керек эди. О доктордун көрсөтмөсү боюнча иш кылмайлык амастан, жемек ичмекни контрол кылмай, жана аракны халыганча ичкен. Ар кытым эллик богум агыркы козголганда доору жеп агырк азабыны баскан. Шундай кылып 1 жыл илгири жогурган бесим, кандым май көбөйүп кетиш катарлык маселелер му уну издеп келген. Yerim jili ilgiri Shaoliuda yeni bir qitim kechidi ko'p siyish, suyuqlikda az miqdorda ko'pik paydo bo'lish alomatlari ko'rilgan bo'lsa-mu, u yanilib beg'am yuraverdi. Bir mazgildan keyin Shaoliu tuyuqsiz bo'rak sanjiq his qilgan. Yana qon siyish ahvolimi ko'rilgan. U shu chaqda ondan doktorxonaga kelib davolangan. Doktor tekshirish orqali Shaoliuda yuqori qon bosimi, qonda moy ko'payib ketish, suyuq kislotasi eshib ketish qatorliq metabolizm masalalarining borligini Bu qitim börekte taş payda bolganlıqı, hem de börek iktidarda mesle körülgeligini tekşürüp çıkıp, yerlik boğum ağırkı karakterlik börek kesli dep diagnoz koygan. Hazır Shaoliu karatmalık davalını atıdı. Doktor onunğa suydik kesatasını tövalletiş qatarlıq universal davalaşının növetki ciddi işgeligini etkan. Onun üstüge, bunun dinkin çoğum eğizini çın tutuş gerekliki. Bu mısı tereqi qılıp, suydikten zərliş kesilgi aynlı kilişi mümkünlüğün əskertken. Bunuğa qarata Şijuajan şəhərlik 3-cü doktorxana börek işki kesəliklər bölümünün müdiri Wang Tianji mundaq dedi. Sözlümü xarakterlik börek kesili mutlaq köpsandiki börek kesəliklərinin kilinkilik umumi atılışı bulub, sözlümü xarakterlik börek kesilini kəltürüp çıxırdığın səbəblər nait hüküb. Bu, sözlümü xarakterlik börek yallığı, sözün dağlıq börek yallığı, diabet kesildin boğan börek kesili qatarlıqlar. Sözlümü xarakterlik börek kesili intan yoşurun qozğuludu. Dəsləbki kesəlik alamətləri bir qədər az, hətta bütünləy kesəlik alaməti yox deyiş kimi buludu. Şuna bimarlar asasən bayqı yalmaydı. Börek iqtidarının tədirici acizləşiqi əgişib, kesəlik tərəqi qılıb, söydükdün zərliş məzgilgi kəgəndə, davalaş pürüstünü qoldun berib qoyğan buludu. Wang Tianjinin etişcə, sözlümü xarakterlik börek kesili yenə sükütdiki qatıl dəp matalı dikən. Adəti bayqalğanda, axırqı basqışqı berib qaldıkən. Sözlümü xarakterlik börek kesilinin kiyinki məzgildə əgəşmi kesəlikləri köp. Aqviti nacar bulub, hazır bu kesəlgi qırıptar boğan yaşlar barğansırı köpəyməkdikən. Bu bəlkim onlarının turmuş adeti öz salamətlikə ziyad işinib keçişi qatarlıqlar bilən münasibətlik buluşu mümkün. Şuna yaşlar sözlümü xarakterlik börek kesilgi boğan tunuşunu östürüşü gerek. Baldur bayqaş, baldur diagnoz quyuş, baldur davalaş entayn mühim. Ondaqda sözlümü xarakterlik börek kesili adam bədniga qandaq binormal signallarını yetküzüdü. Bununğa Wang Tianji mundaq cavab berdi. Mağdursızlıq. Börek yaxşı bolmaganda nurgun kereksiz maddalar söyüdükten çıxıp ketalmay, ruhsızlıq, charchash, harğınlıq qatarlıq mağdursızlıq tuyğusu payda boludu. Suluq ışıq. Sahar dorundan turganda qapaq işish yaki yüz suluq ışıq köp boludu. Charchagandan keyin eğirlişidu. Aramaganda bolsa yeniklaydı. Bazda suluq ışıq, uşuq, put qatarlıqlardı körüldü. Daim bədən eğirliqi işip ketidu. İştahası tutuluş, könlü ilişiş, kusuş. Börekte mesle körülgende toksin seviyesinin örülüşü aşkazan 3 ayda mesle payda kılıdı. Şuna nurgun kişide iştahsı yaxşı bulmaslıq ehvali körüldü. Bu xil aşkazan 3 ay meselesi de köpünce kosaq aşmaslıq, tamak yüküs kemmeslik qatarlıq alametle körüldü. Kiçik tərəti köpük buluş, suyduk rengi bir normal buluş, keçidi siyiş qetim sani köpüyüş. Əgər axsıl börektin suyduk ekip kırsə, suydukta nurgun köpükçilə payda bulub uzunqıcı tarqılıp getmeydu. Sönək kesili. Sözlüm xarakterlik börek kesili bimarlarda kalatsi fosfor metabolizmi qalayma qalışıb, sönək ağırış, sönək şalanlışış qatarlıq börek xarakterlik sönək kesəliklər kilib çıxıdı. Qanazlıq, yuqarı qan besim və yerlik boğum ağırqı, yuqarı suydi kislatalıq qan kesili, diabet kesili bimarlarımı börekin qərəlik təkşürtüb duruşu gerek. Əgər bir yaramlıq es qılsa, qandaq təkşürüş arqılıq məsəlini baldur bayqılı buludu. Wang Tianji mundaq dedi. Suyudikni qayidlik təkşürüş salamətlik təkşürüşdiki çoxum təkşürüşki tigişlikdür. Suyudikni qayidlik təkşürüş arqılıq, qan siyiş, axsıl siyiş və suyudikdiki başqı tərkiblərdə özgürüş bar yoxluğunu bilgili buludu. 90%-dən artıq börəknin zəxmlənganlığını bu xil təkşürüş arqılıq bayqılı buludu. Bu, dəstəbki məzgildiki börək kesəliklərini tallab təkşürüşdə İqtidar baha nisbiti ən yuqarı tur hesablandı. Qanni biohimiyelik təkşürüş kimi buludu. Bu xil təkşürüşdiki kreatinin ən köp işiltildiğin börek iqtidarı görsətkici hesablandı. Əlbəttə, börek kesəliklərinin aldın iliş yenə sağlam turmuş adeti gəkmət beriş gerek. Wang Tianji yaşlarına keç gündüzni astın üstün qılıb etməsliğini, kündə sırtın tamığını yeməsliğini əskertdi. Uzun nəzgil sağlam bulmağan turmuş usulü bu kesəlini kəltürüp çıxırdığın səbəblərindən biri.

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

0: O'g'irlangan avtomobil qatnash hodisasi paydo qilsa, avtomobil egasining mu javobgarligi bo'lamdi. Oldi bilan bu vaqtga delo misolni anglab qo'yaylik. Wang Shaochang o'zining amroq avtomobilining o'g'irlanganligini bayqab, darhol tavallikdagi soqchixonaga ma'lum qildi. Lekin uzoq o'tmay qatnash soqchi tarmoqlaridan uning amroq avtomobilining boshqalarni soqib yaralandirganlik xabari keldi. Odamning teximi o'g'risini qayntidigini hodisa sodir qilguvchi hodisa yuz bergandan keyin eg'ir yaralangan Bianhuani tashlab qechib ketgan edi. Konkret hodisa sodir qilguvchini izlab topqili bo'lmaganligidan Bianhua avtomobil egasi Wang Shaochang bilan avtomobilni sug'urtilgan sug'urta shirkatini qo'shib, xalq sud mahkamasiga da'vo qilib, ulardan to'lam javobgarlikni ustiga olishni talab qildi. Undaqda o'g'irlangan avtomobil qatnash hodisasi paydo qilsa, avtomobil egasi to'lam javobgarlikni ustiga olishi kerakmi? Bu delo misolida Wang Shaochang avtomobil egasi bo'lsa-mu, lekin uningda xatolik yo'q. Ya'ni kelib bu qitimki qatnash hodisasi zeyni bilanmi hech qanday sabab natija munosabati yo'q. Shunga uning hech qanday to'lam javobgarlikni ustiga olishining hojati yo'q. Undaqda bu qitimki qatnash hodisasida huquq chiqilish javobgarlikni zodi kim ustiga olishi kerak? Haqtilab qonun dasturida o'g'irlangan avtomobil qatnash hodisasi paydo qilsa, o'g'irlig'uchi to'lam javobgarlikni ustiga oladiganligi belgilangan. Lekin qatnash hodisasi paydo qilgandan keyin hodisa paydo qilguvchi qechib ketib, ziyonlanuvchi huquqiga konkret chiqilguvchini topa olmaganda, sug'urta shirkati motorli qatnash vositasi majburiy sug'urtasining javobgarlik cheki doirasida to'lam berdi. Avtomobil o'g'irlangan gumondor yoki hodisa paydo qilguvchi keyin tepilsa, javobgarlikni shu ustiga oladi. Sug'urta shirkati uningdan to'lib olsin bo'ladi. Bu qitimqi hodisada Wang Shaochangning amroq avtomobilini boshqalar o'g'irlab ketgan. Orqadilar o'g'irlangan avtomobil qatnash hodisasi paydo qilib, boshqalarga ziyon keltirib chiqargan. Hodisa paydo qilguvchi boshqalarni soqib yaralandirib qechib ketgan. Bundaq ahvolda Wang Shaochang sug'urtlatgan sug'urta shirkati motorli qatnash vositasi majburiy sug'urtasining javobgarlik cheki doirasida qutquzish haqqini to'lab turishi kerak. Avtomobil o'g'irchisi keyin tepilib qolsa, javobgarlikni shu ustiga oladi. Sug'urta shirkati uningdan to'lib olsin bo'ladi. Jonxua Xalq Jumhuriyatining haqtilab qonun dasturining 1215-moddasida mundaq belgilangan. O'g'irlangan, bulangan yoki tartibilgan motorli qatnash vositasi qatnash hodisasi paydo qilib ziyon keltirib chiqargan bo'lsa, o'g'irlig'uchi, bulug'uchi yoki tartivolg'uchi to'lam javobgarlikni ustiga oladi. O'g'irlig'uchi, bulug'uchi yoki tartivolg'uchi bilan motorli qatnash vositasini ishlatguchi bir odam bo'lmaganda qatnash hodisasi yuz berib ziyon kelib chiqsa, qatnash hodisasining javobgarligi shu motorli qatnash vositasida bo'lsa, o'g'irlig'uchi, bulug'uchi yoki tartivolg'uchi bilan motorli qatnash vositasini ishlatguchi birlikda chotma javobgarlikni ustiga oladi. Sug'urtachi motorli qatnash vositasi sug'urtasining javobgarlik cheki doirasida qutquzish xarajatini to'lab turgan bo'lsa, qatnash hodisasining javobgaridan to'ltibilish huquqliq. Jonxua Xalq Jumhuriyatining haqtilab qonun dasturining 1216-moddasida mundaq belgilangan. Motorli qatnash vositasining shofuri qatnash hodisasi sodir qilib qechib ketganda, shu motorli qatnash vositasi majburiy sug'urta bo'yicha sug'urtlangan bo'lsa, sug'urtachi motorli qatnash vositasi majburiy sug'urtasining javobgarlik cheki doirasida to'lam berdi. Motorli qatnash vositasi aniq bo'lmagan. Shu motorli qatnash vositasi majburiy sug'urta bo'yicha sug'urtlanmagan yoki qutquzish haqqi motorli qatnash vositasi majburiy sug'urtasining javobgarlik chekidan oshib ketganlikdan huquqiy chiqilinguvchining jismoniy talofatining qutquzish xarajati, dafn xarajati qatorli xarajatlarni to'lashga to'g'ri kelsa, yo'l qatnash hodisasi ijtimoiy qutquzish fondi to'lab turdi. Yo'l qatnash hodisasi ijtimoiy qutquzish fondi to'lab bo'lgandan keyin uning boshqurish apparati qatnash hodisasining javobgaridan to'ltibilish huquqliq. U o'z oldiga kepak oltin qezib jarimani rad qildi. Tuvanda muxbirimiz Fazilat Arslon bu vaqtda so'zlab berdi.
1: öz aldığa kipek altın qezib cərimanını rədd qıldı. Qezilmi baylıq dövlətinin mühim təbii baylıqı. Texmi mühimi ekologiya mühitinin mühim tərkibi qismi. Halbuki bir qısım qanunsuz unsurlar şəxsi mənfəətini közləb, dövlətinin təbii baylıqını uğurlab, dövlət mülkinin eqib keçişini kəltürüb çıxırıblı qalmay, ən yamını ekologiya mühitini əsligi kəltürgül bulmaydıqan buzğunçılıqı uçuratdı. Yaqında Xəjin Nailik Xalq Sot Məhkəməsi kinişkisiz kan qeyzişqə aid bir məmuri caza qeyri dəva icra dilosuqa sot içib, qanun yürgüzüş boyca məcburlaş küçü arqılıq ekologiya muhitqa buzğunçılıq qılğan qanunğa xilap qılmışni qatıq cazalıdı. 2025-ci ili 7-ci ayda Ma Familik, Çin Familik, Sün Familik, Dın Familik Kan qeyziş icazat namısı almağan əhvalda Xəjin Nailisidiki məlum cayda öz aldığa kipək altın qazdı. Xəjin Nailik Təbii Baylıq İdarisi dilo turğuzub təkşürüş, hüquqnı uxturuş, ispat anlaşını uxturuş qatarlıq qanunda bəlgilənən tərtiblər arqılıq, qanun boyca məmuri caza qararı çıxırıb, tört aylarını qeyziş qılmışını toxtutuşqa buyurdu. Həm 110 min yuan cərimanı qoydu. Tört aylan məmuri caza hücətini qubul qılışını rədd qıldı. Məmuri orqan suyiligən bolsumu yenila qanunda bəlgilənən məcburiyyətini ada qılmay turvaldı. Şunun bilən Xəjin Nailik Təbii Baylıq İdarisi Xəjin Nailik Sot Məhkəməsiga məcburi icra qıldırıb verişini iltimas qıldı. Cümhur Xalq Cumhuriyyətinin məmuri dəva qanununun 79-cu maddəsidəki bəlgiləməyə əsaslanğanda puxralar, qanuni igilər yəki başqa təşkilatlar konkret məmuri hərəkət üstüdə qanunda bəlgilənən müddət içində dəva qılmasa, həm şu konkret məmuri hərəkətini icra qılmasa, məmuri orqan Xalq Sot Məhkəməsinin məcburi icra qıldırıb verişini iltimas qılsa, yəki qanun boyunca məcburi icra qıldırısı boludu. Bunundan başqa Cümhur Xalq Cumhuriyyətinin məmuri məcburlaş qanununun 53-cü maddəsi də mundaq aydınlaşdırılğan. Alaqadarlar qanunda bəlgilənən möhlətdə məmuri qaytı qarab çıxışını iltimas qılmağan ya ki məmuri dəva qılmağan bolsa, yəni kilib məmuri qararınımı icra qılmağan bolsa, məmuri məcburi icra qıldırış hüququ bulmağan məmuri orqan möhlət toşqan kündün başlap 3 ay işçidə muşu babdiki bəlgilimi boyca Xalq Sot Məhkəməsigə məcburi icra qıldırıb verişini iltimas qılsı boludu. Sot Məhkəməsi sot qılıb mundaq qarıdı. Xəjin Nailik Təbii Baylıq İdarisi qanunda bəlgilənən qeyzilmi baylıqını nəzarət qılış, başqoruş məmuri orqanı bulub, bu dilodiki məmuri caza qararı çıxırışda qanunda bəlgilənən xizmət hüququqa igə. O çıxarğan məmuri caza qararıdı bikitilgən pakitlar iniq, dəlil ispatlar həqiqi, toluq, qanun nizamlarının tədbiqlənişi toğra. Qanunda bəlgilənən tərtibki uyğun bulub, qanunda bəlgilənən icra qılış küçü hazırlanğan. Ma Familik qatarlıq tötəylən qanunda bəlgilənən müddət içində məmuri qaytı qarab çıxışını iltimas qılmağan, məmuri dəva qılmağan həm məmuri caza qararıdı bekitilgən cərimanı məcburiyyətini ada qılmağan. Xəjin Nailik Təbii Baylıq İdarisi söyləb, arqadın sot məhkəməsigə məcburi icra qıldırıb verişini iltimas qılğan, bu qanundaki bəlgiləməyə uyğun. Axırda Sot Məhkəməsi Xəjin Nailik Təbii Baylıq İdarisi çıxarğan məmuri caza qararıdı bikitilgən cərimanını məcburi icra qıldırışqa ruxsat qılış toğrusunda qanun boyunca kesim çıxardı. Qanunğa xilaflıq qılış qılmışını cəzmən sürüşdürüş sosialistik qanunçuluğun əsasi prinsiplərindən biri. Diloq çetişlik somma cinayi işlər cinayeti ölçümüge yetmeyen təqdirdimu, kinişkisiz kan qeziş, yanıla ekologiya, muhitqa buzğunçılıq qılıdığan məmuri cəhətdən qanunğa xilap qılmış hesablanıdı. Məmuri caza qararını ada qılmay turvalsa, məmuri orqan qanun boyunca sot məhkəməsigə məcburi icra qıldırıb verişini iltimas qılsı boludu. Şəxsi inavət, mal-mülük, hüquq mənbəti birdək təsirgə uçuraydı.
0: Ajrashqanda turalgu ammivi fundi qandaq bölünüdü. Bu vaqtki mazmun deqtinladı bolsun.
1: Ajrashqanda turalgu ammivi fundi qandaq bölünüdü. Dörbülcü nayisidin Jawhanım mundaq məsləhət sordu. Mən erim bilən ajrışış işini məsləhətləşgən idim. Onun kirimi yuqur bolğaşqa tapşırdığan turalgu ammivi fondumu yuqur. Сорап бақсам, ажырашқанда туралғу аммавей фондыны әрхотынның ортақ мал-мүлкі қатарда бөлішішке боламды? Жауап. Али халық сот мәкемісінің Джунха халық жұмұрейдінің әқтәліп қалынын дәсторының өйлініш айлы қысмені тәтбіқлаш тұғырсыдегі ызахатыдегі бәлгілімеге асасен, өйлініш мұнасивете давамны шатқан мәзгілді, әрхотын ішкі тәрәп әмілі ерішкен, яки ерішішке тегіштек туралғу ярдан пулы, туралғу амыви фонды әрхотынның ортақ игдарлықаға тәвәб олуду. Ажыршишның өзі туралғу амыви фондыны чықыр велішнің қанунды бәлгіленген сәвәбі болмағашқа, бұ сәвәплік ажырашқанда туралғу амыви фондыны чықыр веліп бейвасты бөлішішке болмайды. Қанун үргізіш әмілейді дә адетті бір тәрәп, яны бір тәрәпке толықлап беріш ұсолы қолынып, бөліп берілуду. Алды білән, өйленіш мұнасуеті давамны шатқан мәзгілді, ішкі тәрәп ерішкен туралғу амыви фонды, Омуми соммасы әрхотынның ортақ мал-мүлкі сүптіде есапланыды. Арқадан есапланғандың кейін әрхотындың бір тәрәпке тәвә болған, соммығы азасен туралғы амыви фондыға көпірек ерішкен тәрәп, туралғы амыви фондыға азырақ ерішкен тәрәпке пәріқ соммасы бойынша толықлама беріду.

qaytırsın. Şauli kəsmi paləşilən minş əsvabını qaytırıb bərsun. Sodiyə mındaq dəb əskərtdi. Salamətlikini əsli kəltürüş üskünləri, olaydı ixtidarlıq məxsulatlarını zakaz qılış, adətdiki mal seti viliş qoxşumaydı. İstimalçılarının seti aldığını məxsulatının özləməz, teximi mühimi sodiyərlə vədə qılğın məxsus işiltiş ünümü. Ağzaki təşviqat hər qancı yıqımlıq bolsumu, bir parça yazımı bütümdə kişəncilik bulmaydı. İstimalçılar zakaz kılınıdığan ixtidar tipidiki salamətlikini əsli kəltürüş türüdiki olaydı məxsulatlarını setib alğanda, çoxum sodiyərlərinin ünüm vədisi, toxtamlı xilaplı qılsa pul qaytırış, kilişimli bekar qılış şərtlərinin həmmisini yazma toxtamda əməliləşdirişi. Şunun bilən bilə, işiltiş xatırsi, məşqsini, pişkir almaşdırış xatırsi qatarlıq dəlil ispatlarını yaxşı saxlayış gerek. Qanunluq, küşki iqə toxtam pütümü, istimalçılarının hüquq mənbəədini qoğdaşının ən put kapalıdır.

Hörmətli radio anlıqıcılar, bugünkü Qanun Liniyası programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın mühəriri və kiriştürgücüsü Pəzilət Arsılan. Məsul mühəriri Emincan İsmail. Nazarətçisi Nicat Abdüqadır. Mən Arapat Özəncan. Həm deyəkdən la, stansımızın başqı programları da bolsun.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, bu gün 2026-cı ilin 10-cu ayının 15-ci günü peyşənbə. Amdi məmləkət xəbərləri və xalqara xəbərlər proqramımızı başlayırıq. Mən Zumrat Yasin.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, mən Abdursul Abdriyim. Bu qitim xəbərlərimizin əsasi məzmunu tövəndikcə. Xi Jinping 140-cı növbətlik Jungo import-export tovarları yarmankisiga təbrik etdi. Başuji Xi Jinping'nin memleketlik sahiye ve sağlamlık yığını da kılgan muhim sözü kızgın inkas kozgıdı. Li Chang 140. növetlik Jungo Import-Export Tavarlar Yermenkisi'nin başlanış mürasımıga katnaştı. Hem baş məqsəd nutq sözüldü. Li Chang Guangzhou Yermenkisi bilen dünya alaqısının 70 yıllıkı söhbət yığınıga katnaştı. Jawloji 2026-cı yıllık Xalqara parlament əzaları dostluq almaşdırış mündirigi qatnaşqan hər qaysı dövlət vəkilləri bilən kollektiv görüşdü. Ding Xuexiang, Çinxua Daşiyosi İqtisad Başquruş Şöyəni Məsləhətçilər Komiteti əzalarının vəkilləri bilən görüşdü. Gansu zəminində yeni səhifə pütüldü mavzuluq təfsili xəbər. Bu il 1-ci aydın 9-cu ayğıca dövlətimizdə mal bahasının yürüşü davamlıq muqim boldu. Hörmətli radio dinləyicilər, əmdiri qıtınla xəbərlərimizin təfsili məzmunu da bolsun.
0: Stansımız xəbəri. Dövlət rəisi Xi Jinping 10-cu ayının 14-cü günü 140-cı növbətlik Jungo import-export tovarları yarmankisi Guangzhou yarmankisiga təbrik etə əvətdi. Xi Jinping mundaq deb göstərdi. Guangzhou yarmankisi təsis qılınğan 70 ildən bu yan Jungo çat-əl savdo əlaqəsini ilgiri sürüş cəhətdə mühim rolunu cari qıldırıb, Jungonun yuqarı səviyyəlik sırtqı içivitişini kengaytış, uçuq dünya iqtisadi bərpa qılışqı törtkü bolışdiki ünümlük supsığa aylandı. Yeni vəziyyətdə Jungo dünyadaki hər qaysi dövlətlər bilən birlikdə köp tərəflik savdo tüzülmüsünü ortaq qoğdab, yer şari kəsb zənciri, təminat zəncirinin muqumluqı, ravallıqı kapalətli qılıb, xalqara iqtisad savdo cəhətdiki öz ara nəbiyyət güzüşünün həmkarlıq boşluğunu kengaytıb, umumi mənfəətdar, sığdırışcan bolğan iqtisadının dünya verilişini ilgiri sürüb, dünyanın tərəqqiyatı, güllənişigə davamlıq yeni hərəkətləndirgücü küş qoşuşunu xalaydı. 140-cı növbətlik Guangzhou yarmankisi şu günü Guangdong ölkəsinin Guangzhou şəhərində başlandı. Yarmankini Savdo Ministerliyi bilan Guangdong ölkəli xalq hökuməti birlikdə uyuşturğan.
1: Stansımız xəbəri. Stansımız dünyanın tərəqqiyatı güllənişigə davamlıq yeni hərəkətləndirgücü küş qoşaylı mavzuluq obzor ilan qıldı.
0: Stansımız xəbəri. Başuji Xi Jinping məmləkətlik səhiyyə və sağlamlıq yığınında mühim söz qılıb bunuları təkidlədi. 15-ci 5 yıl məzgili 2035-ci yılı barğanda sağlam Jungo qurub çıxış nişanını işqa aşırışdiki halqılıq məzgil. Jungoca səhiyyə və sağlamlıq tərəqiyyat yoluda qət'i təvrənmək meyinib, xalqının sağlamlıq səviyyəsini üzlüksüz östürüb, sağlam Jungo quruluşu da halqılığış ilgirləşini qolğu kəltürüşkə həqiqi kapalətli qılış gerək. Başuji Xi Jinping'nin mühim sözü, yeni dəvr, yeni musabıdiki səhiyyə və sağlamlıq xizmətini yaxşı işləşgə yönülüş görüstüb berib, mühim qollanmağa ege qaldı. Köpçülük bunuları bildirdi. Başuji'nin mühim sözünün ruhini kəm kütsüz dəl cayda əməliləşdirib, cüngücü səhiyyə və sağlamlıq tərəqiyyat yolunda qət'i təvrənmək meyinib, 2035-ci yili sağlam cüngü qurub çıxış nişanıqı qarab yürüş qılıb, Xalqqa texımı köp sağlamlıq bəxt saadəti elib gelib, millətini gülləndirişdən ibarət şərəflik arzuğa sağlamlıq asası salımız. Başuji Xi Jinping bunuları təkidlədi. Biz qurub çıxmaqçı bolğan sağlam cungu təngpun, umumi mənbəətdar, əla süpətlik, yuqur önümlük sağlam cungu bulub, küşlük sağlamlıq başquruş ixtidari, kesəliknin aldını eliş tezgilləş ixtidari. Davalaş mülazımıtı ixtidari, davalınış kapalıdının tərəklik ixtidari, tibabətçilik, doğrugərlikdə yenilik yaratış ixtidari, ixtisaslıqlarını yetişdiriş ixtidarıqı eqi buluş gerək. Dövlətlik Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti Pən Marib Məhkəməsinin reviziya məxsus xadimi Cəng Cungvi mundaq dedi. Yeni dəvirdə dövlətimizin səhiyyə və sağlamlıq işlərdə tarixi müvafiqiyyətlərini qolğa keltiriş, hər tərəfləmə yüksəlişini işqa aşırışının tüp negizi, başucu Xi Jinpingin rol tutub yol başlağanlıqıda. Xi Jinping yeni dəvir cüngücü sosializm ideyasının ilmi yetəkçilikinin bolğanlıqıda. Biz, işkini tikləşinin həl qılğuş əhmiyyətini çonqur özləşdirib, işkini qoğdaşını qət'i işqa aşırıb, халықның сағламлықыны әр тәрәпліме бүтін дәврелік қоғдаймыз. Шиән қатнаш ташуасы қармықыдегі бірінші докторхана партикомының шучесі Машинғы нәхмейданда бас шуче Ши Цзиньпиннің мойым сөзіні аңлап, әсіліп елхамланды. Машинғы мұндақтады. Біз сөздің рухини докторханының ішкі ислахаты вә идары қылышының әр қайсы тәрәплерді ізчиллаштырып, кеселлікні мәркәз қылыштың, сағламлықны мәркәз қылышқы қарап бұрылыш жасаш. Мұлазымет системісі әндезісі дә еңліқ ярытыш. Мұлазымет ықтыдарыны өстіріш. Пән құрылышы, қошын құрылышы, еңліқ ярытып, тәрәқи қылыш қатарлықла арқылық ықтыдарыны күчәйтішке давалаш органларының күчіні тәғдім қылышымыз керек. Башуджи Ши Цзиньпин мұныланы тәкітледі. Алдыны еліш әң тежәшлік, әң өнімлік сағламлық тәдбері. Сәхия вә сағламлық саасыдекі түрлік, ұл характерлік, мәнбә характерлік қызметләні еншіке яқшы тұтып, өмімі халықның сағламлық асасыны пұқталаш керек. Сәнмін шәрінің давалаш ұслахатыны бірінді сәпті әмілетін өткізгүчі болу сүпті білін Фуджен өлкісі Сәнмін шәрі Шашен райуллық сәйя сағламлық идарысының муавын башлықы Лио Чжэньмин мәсуліетінің иғырлықыны чоңқыр ес қылды. Лио Чжэньмин мұндақтады. Біз давалаш білін алдыны ілішіні чоңқыр юғырып, Шашен райуллық баш докторхана, асаси қатлам шипаханылары вә айлы докторлар білін һәм түрткі болып,

Hörmətli radio oxucuları, 3 gün davamlaşqan 2026-cı illik Şimali Qutub Çəmbəriki Munbiri yığını 10-cı ayın 10-cu günü İslandiyanın paytaxtı Reykjavikdə yepildi. Bu qədəmki yığın Şimali Qutub rayonunun xəvəbsizlik müdafiə işləri, baylıq içiş, kilomatını tüzəş qatarlı qaralmılağı mərkəzləşkən bolub, Amerika bilən onun itibaqdaşlarının bu qaralmıladiki ixtilapi roşan boldi. Təhilcilər mundaqtab qarıdı. Bu, iki tərəfinin Şimali Qutubunun strategiyelik orınlaşdırışı, siyaset tüzüşü və tərəqiyat közlümüsüdeki körünərlik pərixini əks ətdürüblə qalmay, yəni Atlantik okyandan alqıqan həmraqlıq münasivetinin kün sürü qatıq yerikləşi vatqallıqını yəni bir qitim əks ətdürüb bərdi. Şimali Qutub Çəmbiriki Munbirini İslandiyanın Şucaydiki zontunu Grimson 2013-cü ili təşəbbüs qılğan bolub, hər ili 10-cu ayda bu dövlətdə yığın ecilidu. Bu, dünyadaki mühim Şimali Qutub işleri xalqara sözləşi süpsi hesablanıdı. Rayon xəyəbsizlik müdafiə işleri bu qitimki yığının yadroluq qaralmalarının biri. Hər qaysi tərəflərinin pozisiyasıdan qarğanda, Amerika bilən onun itibaqdaşlarının Şimali Qutubunun xəyəbsizlik kapalıdını qandaq küçəydişdən ibarət bu halqılıq məsələdə ixtilapi en dayin gəvdilik bolğan. Amerika Şimali Qutubdiki hərbi məvcudluqını kəngəydişini uzaq müddət təşəbbüs qılğan. Yığınığı qatnaşqan Amerika əməldarları hərbi işla icazıdını kəngəytkəndilə Şimali Qutubqa xəvəbsizlik elib kəlgili boludağalıqını təkidlədi. 10-cı ayın 8-cü günüdəki yığının ediliş mürasımı da Amerika Alyaska ştatının başlıqı Mike Donlevy mundaqdadı. Amerika bu ştatqa neçə milyard Amerika dolları məbləq seyilib hərbi orınlaşdırışını küçəyitib atıdı. Həm də itibaqdaşları bilən birlikdə Şimali Qutub portu, aerodromi və su transport sistemisini pilallab, alaqadar əslihələni birli vaxtda soda transporti və hərbi işlək kapalıdəki mülazimət qıldırmaqçı bolu vatıdı. Bunun qısılışdırğanda Amerikanın Şimali Atlantik Əhdi Təşkilatıdəki ihtibaqdaşları öz aldığı iş görüş hüquqıqa teximi əhmiyyət verirdi. Amerika zontongi Trump 2025-ci ili Aqsarayığa qayıtıp gelgendin bu yan, Daniyanın aptonomiyelik zimini Gerland arlığı erişimən dəb köp qetim car saldı. Gerçi Amerika, Daniya və Gerland arlı bilən bu yıl 9-cu ayda yeni xəbibsizlik kelişimi hasılı qılgan bolsumu, ligin itibaqdaşlarının Amerikağı bolğan işəncisi yanılı əsligi kəlmədi. Gerland Arli Avtonomiya Hükümetinin Diplomatiya Ministeri Moti EGD yığının ecələş mürasımı da mundaq dedi. Gerlandlıqla ötkən bir məzgildə qayət zor besim və inıqsızlıqa bərdəşlik bərdi. Kəlgüsü də özü-özü eqi boluş hüquqıqa teximə əhmiyyət berudu. Biz özümüzdən kəlgüsügə qarab durğucılardın bol almayımız. Trump Kanadani Amerikanın 51 ştatığı aylandırmayan dəb davran salgallıqı, həm də bu dövlətin elinidiğən tamojnu becini zor dərəcədə östürgəllik üçün Amerika bilən Kanadanın münasibəti yamallaşdı. Kanadanın diplomatiya ministeri Anita Anand eciləş mürasımı da söz qılıb mundaq dedi. Şimali Qutub strategiyelik aldınqı səb olubla qalmay, yana şücaydiki xəliq ammısının hayat keçirişdi tayınıdığan makani. Kanada, Şimali Avropa dövlətləri qatarlıq həmraqları bilən otur-hal küçlük dövlətlər diplomatiyasını küçəydib, tiniş, bixətər və iqlik hüquqi hörmətki sazavər Şimali Qutubni birlikdə qoğdavadıdır. Şanxay Xalqara Məsillə Tətqiqat Yurdi Deniz Okyan və Qutub Tətqiqat Mərkəzinin müdiri Cavlun müxbirinin ziyaretini qubul qılğanda mundaq dedi. Növətdə Şimali Qutub işləri çoğun dövlət siyasiyasının türtküsü də umumyüzlük panxayöbsizləşməkdə. Amerika bilən onun itibaqdaşlarının taşqi xəyəbsizlik təhdiyyətdəki bolğan tonuşu pütülləy bir dəkəməz. Ula arasıda yeni zidiyyətinin payda boluşuqa əgişib, Washingtonun Şimali Qutub xəyəbsizlik qaralması da itibaqdaşlarının meydanını maslaşdırışı teximi qiyillaşdı. Şimali Qutubunun baylıqını eciş və ixtisadını tərəqi qıldırış mı, bu qitimki yığında noxtuluq muhakimi qılınğan temi boldı. Kilomat özgürüşünün təsirdə Şimali Qutubunun su transporti, energiya və aşqışlıq kan baylıqını eciş hər qaysi tərəflərinin barğansıri əhmiyyət berişigə erişdi. Bu qaralımı toğırsıdiki mühakimədə Amerika Şimali Qutubunu eçişinin strategiyeli qımmeti mühim dəb qarıdı. Onun itibaqdaşlarımı yerli kişilər nəbkə erişidu dəb təkidlədi. Bu qədimki yığında Amerika vəkilləri Şimali Qutubunun energiyasını eç salmağını zor aydıb, ul əslihə quruluşunu ilgiri sürüş toğırsıda kən küşadə paranlaşdı. Alyaska ştatının başlıqı Donlevy mundaq dedi.
Trump hükümeti bu ştatning taraqqiyot andizasining tipini o'zgartishni ilgari surib, uni mudofaa qurilishi va boylik etishga mos qadamda mulozamat qildirmoqda. Amerika Shimoliy qutb tadqiqot

0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, ademle tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, muyum nuxtlarını təkrarlap da yürüyüm mən. Boldu qılay mı digən? Ligin bilimnin təqdirimini özgərdiği alıqıqa, tırışçalıqımdan haman cevabı bulduğu alıqıqa işinib gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayılınıp durğandak, ademle tenim tapmay tırış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.

Şındaq qılıb, apamın davalanış işi də birlik kəyən bulduq. Köp oyun işlədən kiyin, onu Şanxaydiki Zhongshan doktorxanısıq aparışını layıq tapdım. Şu jaryanda tonuş biliş, dost bıradarlardan uqış bürüb, Moşu doktorxanının apamın kesilini davalaşqa bəkirək maskilnağalıqını bilgən idim. Yəni kilib, inim Şanxaydı oku atqaşqa, apamı onu kündü tügüdə körüb duralaydı. Mən idardın 3 günlük ruxsa sorab, apamını Şanxayga apardığım buldum. Meniş aldı da ikimiz körüşdük. Siz allıbırın bu işladın xəbərdar bulğaşqa, ideyacədə tayarlıqınız ba idi. Şundaqdımı, 3 günlük aylaşqa közünüz qiymay, mağın yönənginizcə köz işi qılışqa başıldınız. Könlünüzün yerim qımmın. Naydı 3 günlük aylımız. Mən apamını doktorxanıq oranlaşdırıb itibla qaytib gelimən. Bu 3 günlük Mən üçün qancilik təsdi ödədiqalıqını biləmsiz. Şundaq sılalı. Bıraq, apamın kesili yaxşılanmısa, biz qandaq mı xatırcam toy qılalayımız? Sizning o bahanınız çıx. Ondaq deymən. Biz toy qısaq, siz mi apamın qızı bolasız? İşkimiz onun qeymini yemsək bulmaydı. Apam sizni bəhli yaxdırıb qaldı. Onun mu tezraq toyumuzun köygüsü ba? Bu gəplədən kiyin, Siz cim bop qaldınız. Sılalı, beni toy qılışqı aldırmaydı o dəmsiz. Tan tuşlarım arası da, həm istəyirək toy qıb buldu. Özümni bulağı sileştirmeğen taqdırdımı, sizge boğan muhabbetim, beni minut sekund bolsumu baldırraq toy qılıp, sögü visalığı qeynişimini istəydim. Lekin, başta etkinimdək, bu jügürüp qopuplu qığılı bulduğan işəməz. Hər işki ayıldikilə, bəz bir jaryalanı besip ötüşkü toğır kilidim. Şuna, apamın salamati yar bəmək, işimizin yerim yolda aqsap qilişdən qoqımən. Menin xoşal kəyfiyyət içi də toy mürasımı ötküzgün ba. Biz şu günü tön nüspəgəcə aylandıq. Əsli, baldıraq qaytıb səpərinin tayarlıqını qilişim kərək idi. Bıraq, sizin rəncib qilişinizdən ənsirib, qaytışının gebini eğizimdən çıqıramadım. Siz bilən xoşluşub öyü kirsəm, apam meni saxlab durubdu. Çinim apa, Nemiş qaramamadınız? Dedim mən, onun sulğun haldegi içim seyirliğen halda nəzər başlıqış. Səni saxlab uldurdum, balam. Ət səpərgə çıxmız əməs mu? Oğu şu, ləkin səpərdən burun yaxşı aram elişiniz gerəkdə? Şanxayga bağıca, ayırplanda 7 saatin artıq qıçıdıqan gəm. Sən mu, baldıraq aramasan bulatdi? Bilmən, bıraq, 3 gün ruxsat soruğaşqa, Bugün ismini qoşub işləydiğən bub qaldım. Keçirin, apa. Mən şundaq dəb yalğan sözüldüm. Nemişki yalğan sözlə gəldikimini özümü uxmayım mən. Sizni ayıdım mu, ya ki, özümün baş-baş taqbub qağalıqımdan xicillik hiss qıb qaldım mu, inək isimdi yox. Apamni aram ilişki dəvət qıb qoyub, özüm səpər tayarlıqıqı kirişib gəttim. İşlərimi tüyütüb duruşumğa toxu çılab tan yordi. Ködünüz mu zılalı? Mən manım ışındaq aldıraş ödədiğən adım. Bütün bir keçə kərpik qaxmay tan atqız vəttim. Yəni bir saat dinkin ayrı durumu qarap yolu çıxışımız gərək. Apam minin şəpəmini anlap uyğunub gətdi. Və alman talman yüz gözünü yüyüb naşlıq təyərlədi. İşkimiz bildi oldurub naşlıq qıldıq. Apam yıraq səpərgə çıxıdığalıqı səbəblik aya canlıb duraddi. Kəybiyatıqa azraq təşvişmi arlaşqan idi. Şundaqdım o, özünü ruhluq tutuşqı tırışıvatqalıqını bayqab qaldım. Apam öydün aylışqı közü qiymiğən halda işikdən çıxdı. Ayrı durumğa ketib etib, sizgi telefon qılışını oyludum. Lekin səhərdəki şirin uyqunuzunu buzğum gəlmədi. Rasını eysam, bu paqat üç günlük səpər bolsumu, lekin sizdən ayrılıb nəçə min kilometr yıraqdiki bir şəhərgə meniş aldı da, yürküm çıdımay qaldı. Samayınızın köz aldımdan qayt-qayt ötküzdüm. Elim o, muşu üç günlük ayrılış, mağın hecranın açıq təmini hez qıldırıp ülgürgen idi. Mağa sizin ayrılıp yaşaş mümkün əməs təklip elindi. Mana ayrıplangımı çıxdıq. Bulutla ara uçup getib etib, hova görünüp durğan zeyminğa qaradım. Xodu tövəndə siz mağın qarab qolpulandıp durğandak. Közlerimgə ısıq yaş gəldi. Apamğa çandırmasıq üçün ayrıplanın yumulaq teresi yüzümünü yıqıp durvaldım. Sılalı,
siz meni qanchalik chunqur yaxshi ko'rsangiz, men o'xshashlar sizni shunchalik yaxshi ko'raman. Sizga bo'lgan muhabbatim har kim sizningkidan kam emas.

0: Yeme içme seni uxtatkan atananga muşundak cevap kaytıram sen?
1: Adem sendek döt olam dey.
2: Bazılarga ballıq dövrü bir ömür məlhəm bolsa, yeni bazılar ballıq dövrdə çalıq ağalını bir ömür tırışıp puluqlaydı.
3: Başqa cahitki mektəblərgi imtan bəmə, çoxum yenindik amısan bulmaydı.
0: Dalla verəmsə, senin toy qılış uzanın işimə?
2: Mən bu ola yaxşı göydək yaşa çıxı tırışmadım mə.
4: Ata-anlarının ballarığı köyünüşü ömürlük buludu. Lekin, ata-anlarımı ballarının örmətini qılıp, oy pikirlerini kulaq silip anlap, onlarığı işinişi ilham mədəb berişi kerek.
5: Kiçikine ot yalkuni barmıqımızın uçunu illi talaydı. Lavuldap köyü atkan Gülxan, bütün bedeninin harğılıkını yoktudu. Bir tamçı su kalpıkımızını nemdiyeleydi.

0: Radio anlıqıcı dostlar, Can Eyniki programımız yeni siləbilən yüz görüşdü. Mən dostumlar Məhliya İbrahim. Bugün Can Eynikimizdə qaysı məzmunlayan buldikin, birlikdə qulaq sepə qaylı. Bugünkü cəhan səyətimizdə Afrikadiki Zanzibar qabarımız. Yıqında bir ana 5-ci ilıqdiki qızıdı boğan bir özgürüş doğrusu da 5 qatqalıqı ne edibdi. Bəlkim ata anılamı bu xil əhval qoxçuruşu mümkün. Bugün bu vaxt anlayımız. Bugün yenə xəttəlik taş yollarını mı anlayımız? Bugünkü proqramımızda yenə yaşlar sağlamlıqıqı birilgən təvsiyələni mağlayımız. Tövəndəmiz birlikdə bugünkü cəhan səyətimizdə başlayıqdan doq.
1: Vaa, cəhan səyəti başlandı.
0: Qədirlik dostlar, bugün sizgə Afrikadiki Maldivi dəb atalğan acayip gözəl cəyini tanıştırıp edim mən. Bu yer intayn gözəl bulub, köp-kök dəniz, Qumluq sahili və gözəl mənzərəsi bilən Afrikadiki ən gözəl cay deyən namğa erişkən. Bu yerdə Zanzibar bulub, kişilər bu yerini Afrikadiki Maldivi deyə ataydı. Şundaqla dünyaya danlıq səyahət orni. Bu yerdə hər xil səyahət rayonları var. Bu yerdə imarətlərin üslubu köp xil bulub, gözəl mənzərəsi qoşulub, səyahətçilərə xoşallıq duyğusu verirdi. Zanzibarın deniz yaqısıda manganda illiq deniz şamili dimiqinizga uruludu. Deniz sahilida rengaren kululu qapları və yava deniz yulduzu uçurab durudu. Onundan başqa güzel qumluq sahili hərgiz qoldun berib qoyışqı bolmaydıgan güzel mənzire. Bu yerdeki kök asman, ax bulut, deniz sahili və kokus palmisi bir gavda qılıngan.
2: Buradar, siz bu bexatarlı qalpıgan nemiş ki olmay toksiklik kesip qoysayız.
3: Sıkta, bunun da taz könelmedim.
2: Bunun bir hatarlık için emez mi?
3: Ek avarçılık kendim şu. Çeçimini bayılı yasap kandım. Bunu keysem çeçimini biz buzu itidikken.
2: Ey, çaç, erkanç peçet bolsun mu? Vakka çıkanı başını koğdayalmaydı. Ama bir hatarlık kalpki altılık peyette sizin ecellik zahmından saklap kaldı emez mi? Oyla bir ne? Kayısı bekirek avarçılık.
3: Doğru, bir hatarlık mıyım? Toksiklik mingende kalpak kişini adet kılsak bulgudek. Bir yaxşı adet köpeyse, bir çoğun yuşurun xalipini azaytudu.
4: Toksiklik mingende bexatarlık kalpıkını doğru kiyvidim. Bexatarlık kalpıkı sizin koğdaydı.
0: Bir ananın torda kızım əmdalı 5-ci illiqi çıxdı. Yıqında o mağa bir oğul balını yaxşı görüb qağalıqını etdi. Atan bulu süpütüm bilən mən qandaq yetekleşim kerek dəb yazgan temisi qızıq noktığı aylandı. Tövəndə Nanjin şəhərinin Tuncu Türkümdeki əxlaq tərbiyəsidiki dağlıq oqutuqçı. Jiangpu təcrübə başlanğış məktibidiki Xia Guangqing müallim və Wuxi şəhəri Lian Yuan kutisi başlanğış məktibidiki Zhang Min müallimnin bu doğrusuda nemi digəlikini anlap baqaylı. Ata anılar bək səzgür bulub getməsliki gerek. Yaxşı görüş, öz bitliş cəriyandiki normallar deysə. Nanjing şəhəri Jiangpu təcrübə başlanğış məktibidiki Xia Guangqing müallim mundaq dedi. Ata anılar balalarının baldır muhabbətləşiş məsləsini bir tərəf qılışda, asan sadır qıldığan xatalıqlarının birincisi, muhabbətləşkən işkili tərəfini qatdıq əyibləşini, balalarının baldır muhabbətləşiş məsləsini tez bir tərəf qılgılı buludu dəb qaraş. İkincisi, bir tərəfləmə qaraş bilən hüküm çıxarış. Yəni, baldır muhabbətləşkən balını əski bala dəb qaraş. Üçüncisi, baldır muhabbətləşişini balalarının üsbitliş cəriyanıdaki normal hadisə dəb qarmaslıq. Bulanın heç qaysısı qolunuşqı bulmaydıqan usul. Mənim bu anıqı dəydiğinim, aldı bilən əndiş qilişinin haciti yox. Bək səzgür bulub getişinin haciti yox. Qızlarının oğullarını yaxşı görüşü, dəl balının başqılarını süyüş iqtidarıqı iqi boğallıqını düşəndirudu. Bu onun çoğun boğallıqı dəmi deyirək berudu. Balalar arasındaki yaxşı görüş, əməliyyətdə naid addi həm sadda. Ola muhabbətinin nemlikini düşənməydi. Fəqət, yatçınıslağı qızıqış, yaki doğraş psixikistin buludu. Muhabbət iqtidarı yox adam, ömür boyu başqıla bilən normal yeqin münasibət orundalmaslıqı mümkün. Şuna atanıla, aqlanlik bilən bir tərəf qilişi gerek. 5-ci yıllıqdaki balalarda nemi üçün yatçınıslağın yaxşı görüş psixikisi payda buludu? Şiyam alımının etişçə, Balala ailədə aldı bilən, çoğla bilən izdimai tərəqiyyatını başdan keçirdikən. Andın, məktəbdə təngdüşlər bilən izdimai tərəqiyyatını başdan keçirdikən. Balala asta-asta çoğun bulub, cinsi anı iqi buluşqı başlaydı. Məsələn, qızla balagat geçiş məzgirgə qədəm qoyğanda və Roşan alaydılı ki, oxşaş cinistiki qızla bilən dost buluşuna xalaydı. Asta-asta yad cinistiki nisbətdən yaxşı təsir və yıqıllıq duyğusu payda boludu. Bu, normal psixikilik yetiliş cəriyanıdır. Bəzi qızlar özünün könül bulduğun nöqtisi, ailə muhitinin təsirgə uçurqallıqdın, yad cinistiki xili burunlu könül buludu. Hatta yat cinslarga nisbatan g'uva qiziqish paydo bo'ladi. Mutaxassislar bu ahvolga qarata balalar bilan o'xshash bir safda turib, aql parasat orqali yetaklash taklifini beradi. Qizi ota-onasiga "Men bir o'g'il balni yaxshi ko'rib qoldim" degan bu ishni aytganda, balkim faqat ta'siratini so'zlab, cho'nglarning tushunishi, o'rtaq hissiyat bo'lishi yoki yordam berib psixiki qiyinchilikni hal qilishga muhtoj bo'lganligidan bo'lishi mumkin. Bu chaqda ota-onalar balni qanday yetaklashi kerak? Wuxi Shari Liyuan Kutsi başlangıç məktəbindəki Jang Min müəllim aldı bilən balalar bilən bir səf tuturuş təklifini verdi. Balalar yaxşı gördüyən yatçınız payda bolğandan keyin yeni bir tərbiyə prosedurumu kildi. Bu ata-analara nisbətən bir qıtımlıq aql parasət tərbiyəsinin hesablandı. Ata-analar ağır bisiq bulub səvirçallıq bilən anlaşı. Balalara yatçınız tikilən yaxşı görüşünün səbəbini, neminin onu jalb qılğanlığını, neminin muhabbət do'stlik va qarindoshlik mehrishkanligini farqlantirish kerak. Chunki muhabbat o'z xohishi bo'yicha yaxshi ko'rish emas, balki bir xil mas'uliyat. Bu orqali bolalarga atalmish baldur muhabbatlashishning mohiyati bir xil pok do'stlik ekanligini, bir odamni yaxshi ko'rish va undan bezar bo'lishning normal hissiyot ekanligini tushunish kerak. Xuddi biz kichik hayvonlarni, latqonchaqlarni yaxshi ko'rganimizga o'xshash, doim birga o'tadigan yatchinistiki savoqdishimizni yaxshi ko'rsak, chataq yo'q. Lekin bu muhabbatni qabul qilib, boshqalarga daxl qilmasak, ondan pishpitilganlik bo'ladi. Bu vaqtda ota-onalar ziyodi ko'p tushundirmasligi, ham baldur muhabbatlashish ingini baldur uyg'otmasligi, ham hissiyotning taraqqiy qilishini mu cheklamasligi kerak. Ota-onalar bolalarning muhabbat tuyg'usini qabul qilganda, bolalar ota-onasiga ko'ngil izhor qilishni tekhimi xohlaydi. Ota yoki ona bolalik munosabat burunqidek normal bo'lsa, tarbiyada cho'g' masala chiqmaydi. Ikkinchidan diqqatni burash usuli qo'llaniladi. Ba'zi bolalar baldur muhabbatlashsa yo turmushda bekbeka bo'lib bekorchilikdan muhabbatlashadi. Yo bo'lmasa besim bekchon bo'lib ketib, baldur muhabbatlashish orqali besimini pasaytiradi. Ota-onalar o'rin almashtirib fikr yurgizib, bolalar bilan ig'ir besiqlik bilan fikr almashtirib, bolalarga balog'atga yetishmasgildagi ba'zi bilimlarni muvofiq aytib berishi. Bolalarga hamroh bo'lib, munosabatlik tarbiya filmlarini ko'rishi. Балаларның ятчынысык савагдашлары белән нормал алакы кылышыгы юл койышы, балаларның мәхбиятлеге хөрмәт кылышы. Изчил төрдә балаларның күчлек аркы терке булышы кирәк. Иң мөһиме, балаларның үгүнүшкә көңел бүлешиге ярдәм берип, балдыр мөхәббәтлешүнең хәрәкәтләндергүч күченә үгүнүш иктидарга айландырыш. Булыпмы, көпрәк китап окуп, эсел фазилат йетилдирип, амал кылып балаларның назар даирәсен юкыры көтүриш кирәк. Үшінчіден, ата-аналар ақыл парасатқа етекшілік қылышы керек. Балаларға немінің муабәт ықтыдары шекелігіні, қандық мәсулетін үсті келіш керекілікін әйтіп беріші керек. Балалар ятчыны сікіләнің келішкен, ақ көңіл, мәрт болышын яқшы көрді. Бұ бәлкім, атаны соттырсыдығы яқшы көріш болмастықы мүмкін. Ula bunu muhabbat deb ataydı. Belki kiçik dostlar oturtsidiki yaxşı görüş bolış mümkin. Bunu yana ula huzurluş deb bilishi mümkin. Ballarga bundaq gapning nayti normal ishkanligini, bir adamning o'z ketilishidagi muhim qism ishkanligini bildirish kerak. Mushunda qilgandilar, ondan muvofiq yetaklash elib bog'li bo'ladi. Faqat munavvar kishilarla boshqalarning haqiqiy yaxshi ko'rishiga erisha oladi. Boshlang'ich maktab bosqichida qandaqli bo'lmasin, o'g'inishni birinchi o'ringa qo'yish. Шуның белән бер вакытта турмышны кызгын сөйүш, кен курсак булышны үгүнүш, бер кызыкышкы иге булыш, тиришип өзүн башкалар зохлындыган ва яхшы көрдүгән иктидар ва фазилатка иге кылыш керек. Кийин хакыйкый муабетлешишиге жеткендила, андан техими мунавар кишләрне учраткалы болады. Яхшы булган ата-ана ва балалык мөнәсәбәт ва ата-ана балалык алакысын саклаганда, балалардагы мәсле булмайды, балки үз бетлеш пурысты булады.
5: Bugün biz insanlar hayatı duş kilovatkan en çok tehdit nime diyen temide tohtalımız.
6: Mençe uruş, çikiz dünya uruşuda kaza kılganlar 70 milyondan aşıdı.
7: Minancı açarçılık, yer şehirden 800 milyondan artık adam yerli açarçılık içinde durvatıdı.
8: Vaba ve muhit bulgun işi mu naydı korkunuşluk.
5: Şundak. Әмілетті бұладың башқа, яны біз көріп тұрып көрмәскі салыдыған бір қыл айатлық тәйтейді ба?
8: О, не мән?
5: Тама кичі киш. Тама кичі кишіні дүния сәйе тәшкілаты, инсаларының 5-ші қыл тәйтейді деп атыға. Әр елі 8 миллиондың артық адамның жынығы замын болмақта.
4: Бармағыңызғы қысылағыныңыз, өзіңіз вә башқаланың хайатты. Біз тамақыға яқтайлы.
9: Qadirlik dostlar, azadi tosh yo'l sayohati kishini rohat his qildirgan sayohat turi. Lekin hammala tosh yo'l tuz, azadi bo'lavermaydi. Dünyanın her qaysi joylarida nurg'ulligan xatarlik tosh yo'llar bor. Bu tosh yo'llar odatda xatarlik yer shakliga yasalgan. Bugun dunyodagi xatarlik tosh yo'llar bilan tanishib o'tamiz. Birinchisi Atlantik okean dengiz sahili tosh yo'li. Bu tosh yo'l Norvegiyada. Agar siz aylabmi bilay deb tosh yo'l sayohati qilishni tanlasangiz, xatarlik bo'lgan Atlantik okean dengiz sahili tosh yo'liga duch kelishingiz mumkin. 8.4 kilometr uzunlukdagi bu tosh yo'l 8 ko'prik orqali Aral, Xadi tashlarini bir-biriga tutashtiradi. Norvegiya dengizining dengiz qirg'og'i liniyasiga agishib, yo'l bo'yi nurg'ulligan ajoyib go'zal tabiiy manzaralarni tomosha qilg'ili bo'ladi. Albatta, havo yaxshi ahvolda, avtomobil haydashda ancha cho'g' masala yo'q. Ammo bo'ron chapqon yetib kelganda, avtomobil haydash haqiqatan xatar. Dengiz to'lqini yo'ldan halqib o'tib, Aralga shiddat bilan etilib boradi. İkinci, Stelvio tağ eğizi. İtaliyadaki Şivisariya bilan chegaralandigan bir tosh yo'l entayin xatarlik va tik bo'lib, bu tosh yo'lning 48 egmisi bor. Uning dengiz yuzining egizligi 2757 metr. Shunga dunyodagi eng egiz tosh yo'llarning biri hisoblanadi. Egiz joylarda ko'p qism tog bo'yilgan agir-bugir tosh yo'llarni ko'rgili bo'ladi. Kishini maftun qilish bilan bir vaqtda yana kishini vayimiga soladi. Üçüncüsü, Kolle Tegi. Hindistan'daki Kolle Tegi taş yolda kişinin tekim eran kaldırdığan 70 eğme var. Bu taş yol caylaşkan tağ, şu sebepten kişiler tarafından alaka tegi edip atalgan. Onun etrafı büyük baraksan ıstıkbel bağ ormanı. Aylanma yol köp, yer şekli tek bulgandığı sır, yol bek tarqılıp yasalgan. Hatta işki abdumabıl patkıdak yeterlik boşluk mu yok. Tördüncüsü, Sehra-i Kabir'ni alkıgan yukur süratlik taş yol. Bu tosh yo'l Afrikadagi 4500 kilometrga yaqin masofani kesib o'tgan bo'lib, nurg'un davlatlardan o'tib, Shimoliy Afrikadagi 3 davlatni tutashtiradi. Bu tosh yo'lda eng cho'g' masala may qachlash bo'lib, bek oz va qum bo'ronining uchishining cho'pirning ko'rish sezimiga ko'rsatadigan ta'siri nihoyatda cho'q. 5-inchisi Saint-Bordeaux tog' egizi. Saint-Bordeaux tog' egizidagi tosh yo'l nihoyatda o'zgacha bo'lib, u tog' orasidagi tonnelga joylashgan tosh yo'ldir. Butun yo'lda 8 tonnel bor. Dengiz yuzidan egizligi 700 metrdan oshadi. Yana 6 egmini o'z ichiga oladi. Bu yo'l Italiyaning shahar bozorlarini tutashtirib turadi. Tosh yo'l 19-chi asrda yasalgan. Uning ustiga qisqig'ini 3 oydan yasalgan. Shunga 100 kunlik yo'l deb nomlangan.

Diabet kesilgi qırp tar buluş, börekte mesle görülüş. Qarmaqqa yaşlar bilen kılçı alaqısı yoxta göründüğün bu işler, hazır yaşlarga astasta yıkılışıp, ulanın salametlikini ziyan uçuratmaqta. Bunun qarta, alaqadır mütəxəssislərinin etişçe, yaşlarının sağlamlıqını oğurlap ketkini, əmeliyette nacar turmuş adıçken. Uzun vaqt tınşıqışta qaş yaşlarının anlaşıqtıdarını təsir uçuratmaqta. Aldınqı bir mezgilde kulukum qoğuldab, anlaşıqtıdarım acizlap, bəzde kulukum ağırp maqağaşqa doktorxanığı berip təkşürttüm. Кейін доктор маңа отыр құлақ ялығы ғырттар болғалықымны. Әгер де қатқымсам, бұның денген аңлаш ұқтыдарым ғымы тәсір етідіғалықыны етті. 26 яшлық Жаңшау өзінің яштырыпла құлықы еғір болып қалдығалықыны ойлапын бақмаған еді. Әмілетті Жаңшауының құлықыдан чатақ чықшы оның тұрмыш адеті білән зеч мұнасыватлик. Жаңшау музыка аңлашыны яқшы көрді. Мәйлі көчапты бұсы, метро, чон көча, чынықш өйлірді болсын, о тыңшығыш тақап музыка аңлайды. Радио аңлайды, видео көрді, ойын ойнайды. Дәл мұшқыл адет оның құлықыны қаттық сынақыды жар қылған. Екінгі елардың бұян аңлашықтыдары тосалық оқушырған беймарлар яшылышқа қарап езіленді. Амбулатория беймарлары ішінде тәхминен 20% аңлашықтыдары тосалық оқушырған беймарларының әмісі яшылар. Сәбәбіне тәпсілі сүріштірсек шуны байқаймыз ке, оларының көпіншісті тыңшығышыны ұзақ мұддат намуапы қышылтыш адыты бар. Оның үстіге қышылтыш уақыты бәк ұзын, авазы бәк чоң бұлыш қатарлық мәселелер мұн мәвжуд. Шижаджан шәрлік халық доқтырқансы құлақ, бұрын, йотқыншақ, баш, бойын, ташқы кеселіклер бөлімінің мұдыры, Джунго давалай сақтығын сақлаш халықара алмаштырышны ілгірі сүріш жәмейді, құлақ ішкі кеселіклері шөбі жәмейдінің әзасы Шау Юнглян мұндақтыды. Uzun vaqt, yaqin oraliq, yuqori desibellik ovoz ichki quloqdagi tikuv jarlarini charchitib, anglash iqtidorini vaqtliq ziyon uchratdi. Mushundoq ketaversa, sezgi jarlar va quloqning boshqa qurilmasiga mangulik ziyon yetkazib, shovqin xarakterlik kasallik yoki yoshirin anglash iqtidorini ziyon uchratdi. Bu xil ziyon yuz bergan aman keyingi yondirg'uli bo'lmaydi. Uningdan boshqa, tinshug'ishni uzun muddat taqiganda, quloq yo'li terisi sezgir ishlatuvchilarda quloq siqilish, quloq to'silib qilish qatorliq ahvollar ko'rildi. Hatta ölütəmirətkə, ya ki, yallıqınışını kəldürüb çıxırdı. Şau Yonglyan mündaq təklif bərdi. Kündülük turmuşda tınşıqış taqıqanda tınşıqışının avazını kontrol qılış qədiqət qılış, umumi avazının 60%-dən eşib kətməslik. Yəni, varançurun muhitdə tınşıqış işilçişdən saxılınış gərək. Onundan başqa, tınşıqış taqaş vaxtını azaytış qədiqət qılış gərək. Hər qitim taqaş vaxtını 30 minutdan 45 minut qışı kontrol qılış gərək. Bəzi kişilər pat-pat, ya ki, uzun vaqt tınşıqış işilçişdən telefonu paranışıdı. Бұның нерві характерлік қасықны келтіріп чықырыш қайпы бар. Бір қетім телефон ұрғанда әң яқсы 3 минуттын ішіп кетмәсі керек. Навада шырайт ербәсі тұрып қысыз телефон ішіләткенде құлақы болған зейіні әң кичік болуды. Бұныңдың башқа, мұқпырның байқышча азыр нұрғын яшта құлақ колаш адыты бар ішкен. Шүні біліш керек ке, құлақны көп колаш құлақ сұртыды ке құлақ елға асалы зиян еткізуді. Бұмы, яшланың аңлашықтыдарыны зиян құшыртыдыған сәәтлерінің бірі. Adatı köpçilik özünün anlaş əkvalığı diqqat qılış ekerek. Qulaq qoğuldaş, qulaq sıqılış, baş qiyiş, diqqatın jığalmaslıq qatarlıq əkvallar körülgəndə anlaş iqtidari ziyan qoşçıraşının dəsəpki signali bolışı mümkün. Bulub mu, qulaq qoğuldaş körülgəndə hoşarlıqını östürüb, vaxtıda doktorxanığı berib, anlaş iqtidarını təkşür tüş kerek. Şau Yonglyan mondaq dedi. Şauqın kəltürüp çıxarğan anlaş iqtidari zəxmilinişini, əgər bir həbdə içində davalasa, köp sanikilərini davalab saqayt qılıb oludu. Anlaş iqtidari zəxmilinib 3 aydın işib kəsə məngülük buludu. Davalab saqayt iş naid etəs. Bulub mu, uzun müddət tınşıqış taqıqallar, hər yıl az digəndi bir qitim anlaş iqtidarını təkşürtüşü. Şarayt yarbəsə, 20 yıldı bir qitim təkşürtüşü kərək. Şau Yonglyan yenə adətdə çoxum yaxşı turmuş adətini yetildirib, ziyadı çarçap keçişdən saxılınıb, yetəlik uxlaşqı kapalətli qilişini əskərtdi. Qara aşlıq, xasın, dəniz məhsulatları qatarlıq mikro elementlər mol boğan yeməkliklərini köprək yəp veriş gərək. Qulaq yumuşqının aldı kəndiki pəlilərini köprək uğlab, qulaqının qan ayınlışını ilgir sürüb, anlaş iqtidarını ünümlü qoğduğulu boludu. Nacar adət diabet kesilgi qırıqları buluş xəyipin aşırı uydudu. Xalqının turmuş səviyyəsinin öz çıgı əgişib, diabet kesilinin qozgılış nisbiti yıldın yılı örlə avadıdı. Onun üstəgə yıqın qıyıllardın bu yanqı təkçürüşdün bayqılışcə, diabet kesilgi qırıqları boğallar tədirici yaşlı şıqarab yüzlənməkdə. Şituğa bultır işkiləmçi tiplik diabet kesilgi qırıqları boğan dəb diagnoz qoyulğan bulub, bu nəticini tuncu qeytim anlığanda o hang tan qılğan. Eniq diagnoz qoyulğan günü onun 30 yaş qırgan tuğulğan günügə yenə 10 gün qalğan bulub, şitu özünün yaş durubla nemüşçün diabet kesilgi qırıqları boğallıqını bilməgən.
Шито доктор билан фикр алмаштургандан кийин, яш бемарларга нисбатан диабет кесилинин тараккият саатини остылтышынын эң муим усули начар турмуш адатынын беденни вайран кылыш суретини остылтыштан ибарат экенин билген. Шижаджон шаарлык 2-нчи докторхана диабет кесили 5-нчи бөлүмүнүн мудири Кан Вэн Юэн тоноштуруп мындай деди. Узак отуруп мидирлимаслык, жемек ичимки тартипсиз болуш, түнөш, семизлик катарлыклар диабет кеслиги гриптар болуш кайпын ашырып айтат. Диабет кесили бемарлар ичинде жаштарлар эмес, хатта курамыга жетмеген бемарлар му аз эмес. Диабет кесилинин пайда болуу себеби найт көп болуп, ирсият, жаш, жиниш, турмуш адаты катарлык амылдардын таасирге учурушу мүмкүн. Кан Вэн Юэн мындай деди. Yemek içmekni kontrol qilish diabet kesilining oldini ilish yoki tizginlashtiki intayin muhim halqa. Lekin bu argizmo yemaslikdan derak bermaydi. Umumiy issiqlik miqdorini kontrol qilish kerak. Mayli asosliq yemaklik, qo'shimcha yemaklik, meva-chiva qatorliqlarda bo'lsin, uning tarkibidagi issiqlik miqdorini o'ylashib, muvofiq moslashtirish, oziqlikni tamponlashtirish kerak. Undaqda yoshlar diabet kesilining qandoq oldini ilishi yoki kontrol qilishi kerak. Кан Вэн Юэн бунун үчүн бир канча таклиф берди. Асосиқ жемекликтин миқдорун бекитиш, жирек энчикке асосиқ жемекликтин маслаштырып истемал кылыш. Ар вакыт тамакта жаңы көктөт болуш, дайым белек, үй кучлары, чарва көчлөрүн муваппик миқдорда истемал кылыш. Майнын кабыл кылынышын азайтыш керек. Слаш, каклап пишируш катарлык пишиклап ишленген көч маслаттарын аз ийиш керек. Алайда диккат кылышка тегиштиги чүнки, кантсыз печени пиранекларын халыганча ийишке болмайды. Чүнки кантсыз печен пиранекларга гарча сүнний сахароза кошулмаган болсуму, лекин янала крахмал, глюкоза кыямы, малтоза кыямы катарлык курчлар кошулган болушу мүмкүн. Уларнын кан шекерин өрүлтүш ыктыдары мунайды жогору. Ички вакт тамак арлыгында муваппик мактарда түбөн кантлык мевелерди таңдаш керек. Тамак ийиш тартибини таңшап, бир вакт тамакнын эң акырында асосиз тамакны жеп, жумшак чайнап, аста жүтүш керек. Аракетни катты давамлаштырып, беденни сагламлаштырыш керек. Her haftada 3 gündün 5 gün geçe, her günü 20 saatin artıq oturhal sıcılıqda hareket kılış gerek. Miniş, su üzüş, təyci gümpsi qatarlıq, oksigenlik hareketlerini asas kılışqı boludu. Yaxşı turmuş adetini yetildiriş, diabet kesilinin aldan iliş ve onu yaxşılaşta mühim rol oynaydı. Qoladaki işçimlik, tatlı yemeklilerini koyup, beden yığırlıqını kontrol kılıp, semizlikten saxlanış. Tamaka, araq taşlaş, yaxşı demiliş altını şekillendirip, yeterlik uxlaşqı kapalatlı kılış. Özge, bekçon royi besim kılıp almaslıq gerek. Бунда кылганда диабет кесилиги гриптар болуш кайпыны төвөлөт келе болду. Саглам болмаган турмуш суулу келтирип чыгарган созулма характерлик бөрөк кесели. 31 жаштык Шаулиога 3 жыл илгири яллик богум агыркы деп диагноз коюлган. Кайды боюнча у саламаттыгына көбүрөөк диккат кылышы керек эди. У доктурдун көрсөтмөсү боюнча иш кылмайлык амастан, жемек ичмекни контроль кылмай, жана аракны халыганча ичкен. Ар кытым яллик богум агыркы козголганда доору жеп агырк азабыны баскан. Шунда кылып, бир жыл илгири жогуркан бесим, кандым май көбөйүп кетиш катарлык маселелер му уну издеп келген. 20 жыл илгири Шаолиуда яны бир кытым кечиде көп сийиш, сүйдүктө аз мактарды көпүк пайда болуш аламаттары көрүлгөн болсо му, у янылып бейгам жүрүй берген. Бир мезгилден кийин Шаолиу туюксуз бөрөк санжык эс кылган. Яна кан сийиш акыбалы му көрүлгөн. У şu чагда андан доктурханага келип дабаланган. Доктор текшүрүш аркылык Шаолиуда жогуркан бесими, кандым май көбөйүп кетиш, сүйдүк кислотасы эшип кетиш катарлык метаболизм маселелеринин барлыгын. Бу кытым бөрөктө таш пайда болгонлугу жана бөрөк ыктыдарында маселе көрүлгөнлүгүн текшүрүп чыгып, яллик богум агыркы характерлик бөрөк кесили деп диагноз койгон. Азыр Шаолиу каратмалык дабаланып атат. Доктор унунга сүйдүк кислотасын төвөлөтүш катарлык универсал дабалашынын нөвөттөгү жидди иш экенин айткан. Унун үстүгө бунундан кийин чукум эгизни чың тутуш керекти. Бул мисал таракый кылып, сүйдүктүн зарылыш кесилге айынып келиши мүмкүнлүгүн эскерткен. Бунунга карата Шижаджон шаарлык 3-нчү докторхана бөрөк ички кеселликлер бөлүмүнүн мудири Ваң Тянжи мындай деди. Созулма характерлик бөрөк кесили мутлак көп сандагы бөрөк кеселликлеринин клиникалык умумий аталышы болуп, созулма характерлик бөрөк кесилини келтирип чыгарган себептер найты көп. Бу созулма характерлик бөрөк яллыгы, сөзүн дагылык бөрөк яллыгы, диабет кесилден болгон бөрөк кесили катарлыклар. Созулма характерлик бөрөк кесили интан юшурун козголуду. Дастлабки кеселлик аламаттары бир кадар аз, хатта бүтүнлөй кеселлик аламаты жок дейиш кимин болду. Шуңа бемарлар асасан байкый алмайды. Бөрөк ыктыдарынын тадриджи ажизлашышыга агышып, кеселлик таракый кылып, сүйдүктүн зарылыш мезгилге келгенде, дабалаш пурсун колдон берип койгон болду. Ваң Тянжинин айтышыча, созулма характерлик бөрөк кесили жана сүкүттүккө катыл деп аталат экен. Адатта байкалганда, акыркы баскычка берип калды экен. Созулма характерлик бөрөк кесилинин кийинки мезгилде агышмы кеселликлери көп.
Aqibeti nacar bulup, hazır bu keselge griptar boğan yaşlar bargansır köpeymektiken. Bu belkim onlarının turmuş adeti, öz salametlikigi ziyade işinip geçişi katarlıklar bilen münasetlik buluşu mümkün. Şuna yaşlar, sozlum karakterlik börek kesilgi boğan tonuşunu östürşi gerek. Baldur baykaş, baldur diagnoz koyuş, baldur davalaş en tayin mıyım. Ondaqta sozlum karakterlik börek kesilgi adam bedenige kandak bir normal signallarını yetküzüdü. Bununla Wang Tianjin mundaq cevap verdi. Mağdursızlık. Börek yaxşı bulmağanda nurgun kereksiz maddalar söyledikten çıkıp getelmey, ruhsızlık, çarçaş, hargıllık katarlık mağdursızlık duygusu payda buludu. Suluk ışık. Seher doğrundan turganda kapak şiş ya ki yüz suluk ışık köp buludu. Çarçıgan denken eğirlişudu. Aramağanda bolsa yenikleydu. Bazda suluk ışık, uşuk, put katarlıklar da kör oldu. Daim beden eğirliği içip getirdi. İştahası tutuluş, könlü ilişiş, kusuş. Börekte mesle körülgende toksin seviyesinin örülüşü aşkazan 3 ayda mesle payda kıldı. Şu an nurgun kişide iştahsı yakşı bulmaslık ehvali körüldü. Bu kıl aşkazan 3 ay meselesi de köpünce kosak aşmaslık, tamak yüküz kemmeslik katarlık alametler körüldü. Küçük terette köpük buluş, suyduk rengi bir normal buluş. Keçide siyiş ketim sani köpüyüş. Eğer aksıl börektin suyduk ekip kırsa, suyduktan nurgun köpükçiler payda bulup uzun gıcı tarkılıp ketmeydu. Sönek kesili. Sozulum karakterlik börek kesili bimarlarda kalatsi fosfor metabolizmi kalayımı kalışıp, sönek ağırış, sönek şalanlışış katarlık börek karakterlik sönek kesillikler kelip çıkıdı. Kan azlık, yokur kan besim ve yerlik boğum ağırgı, yokur suydu kesilatalı kan kesili, diabet kesili bimarlarımı börekin kararlık tekşürtüp duruşu gerek. Eğer bir aramlık eskılsa, kandık tekşürüş arkalık meselini baldır baykığılı buludu. Wang Tianjin mundaq dedi. Suydikni qayrılık tekşürüş salametlik tekşürüştiki çokum tekşürüşke tegişliktir. Suydikni qayrılık tekşürüş arkalık, kan siyiş, aksıl siyiş ve suydikteki başka terkiplerde özgürüş bar yokluğunu bilgili buludu. 90%'ın artıq böreknin zahmlengelikini bu xil tekşürüş arkalık baykığılı buludu. Bu, dəstəbki məzgildeki börek kesiliklerini tallab tekşürüşte, İktidar baha nisbeti en yukarı tür hesaplandı. Kanlı biyokimiyelik tekşürüşkü mü buludu? Bu kıl tekşürüştüki kiriyatinin en köp şıltıldığan börek iktidarı görsetküçü hesaplandı. Elbette börek keseliklerinin aldın iliş yine sağlam turmuş adeti gekmet bir iş gerek. Wang Tianjin yaşlarına keç gündüzünü astın üstün kılıp etmezlikini, künden sırtın tamığını yemezlikini eskertti. Uzun nezgil sağlam bulmağan turmuş usulü bu keselini keltürüp çıkardığan sebeplerden biri.

Hörmətlik radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımızın şərhi axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüseyncan. Mikrofon aldıda dostumla Məhliyə İbrahim sizlər üçün xidmətdə bulduq. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakşı özünüz bulalaysız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsli saxlıqan uçurlarını rətlə etdim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tan atquzu səhəblik əsli tutalmaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tan atquzu səhəblik yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıqıcı hücəyirlərim bəhli acizlap gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalıqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu ötüş səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qalınışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombığı oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sülpsüzük yeriqdən gəldim.
6: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
5: Güllükdə güllərini soğurman.
6: Cümekni çim etmepti. Ben evrez yoluğa yıkıp gittim.
5: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskının su deryalığa kuyup verildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah kokşap kaldım.
0: Su baylıkını kadirleyli. Her bir tamçı su öz oranını tapsın.

0: O'g'irlangan avtomobil qatnash hodisasi paydo qilsa, avtomobil egasining mu javobgarligi bo'lamdi. Oldi bilan bu vaqtga deyli misolni anglab boqaylik. Wang Shaochang o'zining amroq avtomobilining o'g'irlanganligini bayqab, darhol tavallikdagi soqchixonaga ma'lum qildi. Lekin uzoq o'tmay qatnash soqchi tarmoqlaridan uning amroq avtomobilining boshqalarni soqib yaralandirganlik xabari keldi. Odamning teximi o'g'risini qayntidigini hodisa sodir qilguvchi hodisa yuz bergandan keyin eg'ir yaralangan Bianhuani tashlab qechib ketgan edi. Konkret hodisa sodir qilguvchini izlab topqilib bo'lmaganligidan Bianhua avtomobil egasi Wang Shaochang bilan avtomobilni sug'urtilgan sug'urta shirkatini qo'shib, xalq sud mahkamasiga da'vo qilib, ulardan to'lam javobgarlikni ustiga olishni talab qildi. Undaqda o'g'irlangan avtomobil qatnash hodisasi paydo qilsa, avtomobil egasi to'lam javobgarlikni ustiga olishi kerakmi? Bu deyli misolida Wang Shaochang avtomobil egasi bo'lsa-mu, lekin uningda xatolik yo'q. Yana kelib bu qitimqi qatnash hodisasi zeyni bilanmi hech qanday sabab natija munosabati yo'q. Shunga uning hech qanday to'lam javobgarlikni ustiga olishining hojati yo'q. Undaqda bu qitimqi qatnash hodisasida huquq chiqilish javobgarlikni zodi kim ustiga olishi kerak? Haqtilab qonun dasturida o'g'irlangan avtomobil qatnash hodisasi paydo qilsa, o'g'irlig'uchi to'lam javobgarlikni ustiga oladiganligi belgilangan. Lekin qatnash hodisasi paydo qilgandan keyin hodisa paydo qilguvchi qechib ketib, ziyonlanuvchi huquqiga konkret chiqilguvchini topa olmaganda, sug'urta shirkati motorli qatnash vositasi majburiy sug'urtasining javobgarlik cheki doirasida to'lam berdi. Avtomobil o'g'irlangan gumondor yoki hodisa paydo qilguvchi keyin tepilsa, javobgarlikni shu ustiga oladi. Sug'urta shirkati uningdan to'lab olsin bo'ladi. Bu qitimqi hodisada Wang Shaochangning amroq avtomobilini boshqalar o'g'irlab ketgan. Orqadilar o'g'irlangan avtomobil qatnash hodisasi paydo qilib, boshqalarga ziyon keltirib chiqargan. Hodisa paydo qilguvchi boshqalarni soqib yaralandirib qechib ketgan. Bunday ahvolda Wang Shaochang sug'urtlatgan sug'urta shirkati motorli qatnash vositasi majburiy sug'urtasining javobgarlik cheki doirasida qutquzish haqqini to'lab turishi kerak. Avtomobil o'g'irchisi keyin tepilib qolsa, javobgarlikni shu ustiga oladi. Sug'urta shirkati uningdan to'lab olsin bo'ladi. Jonxua Xalq Jumhuriyatining haqtilab qonun dasturining 1215-moddasida mundaq belgilangan. O'g'irlangan, bulangan yoki tartibilingan motorli qatnash vositasi qatnash hodisasi paydo qilib ziyon keltirib chiqargan bo'lsa, o'g'irlig'uchi, bulug'uchi yoki tortib olguchi to'lam javobgarlikni ustiga oladi. O'g'irlig'uchi, bulug'uchi yoki tortib olguchi bilan motorli qatnash vositasini ishlatguchi bir odam bo'lmaganda qatnash hodisasi yuz berib ziyon kelib chiqsa, qatnash hodisasining javobgarligi shu motorli qatnash vositasida bo'lsa, o'g'irlig'uchi, bulug'uchi yoki tortib olguchi bilan motorli qatnash vositasini ishlatguchi birlikda chotma javobgarlikni ustiga oladi. Sug'urtachi motorli qatnash vositasi sug'urtasining javobgarlik cheki doirasida qutquzish xarajatini to'lab turgan bo'lsa, qatnash hodisasining javobgaridan to'ltibilish huquqliq. Jonxua Xalq Jumhuriyatining haqtilab qonun dasturining 1216-moddasida mundaq belgilangan. Motorli qatnash vositasining shofuri qatnash hodisasi sodir qilib qechib ketganda, shu motorli qatnash vositasi majburiy sug'urta bo'yicha sug'urtlangan bo'lsa, sug'urtachi motorli qatnash vositasi majburiy sug'urtasining javobgarlik cheki doirasida to'lam berdi. Motorli qatnash vositasi aniq bo'lmagan. Shu motorli qatnash vositasi majburiy sug'urta bo'yicha sug'urtlanmagan yoki qutquzish haqqi motorli qatnash vositasi majburiy sug'urtasining javobgarlik chekidan oshib ketganlikdan huquqi chiqilinguvchining jismoniy talofatining qutquzish xarajati dapni xarajati qatorliq xarajatlarini to'lashga to'g'ri kelsa, yo'l qatnash hodisasi ijtimoiy qutquzish fondi to'lab turdi. Yo'l qatnash hodisasi ijtimoiy qutquzish fondi to'lab bo'lgandan keyin uning boshqurish apparati qatnash hodisasining javobgaridan to'lab olish huquqliq. U o'z oldiga kepak oltin qezib jarimani rad qildi. Tuvanda muxbirimiz Fazilat Arslon bu haqda so'zlab berdi.
1: Өз алдыға кепек алтын қезіп, жәрейманыны рәт қылды. Қезілмі байлық дөләтінің мұйым тәбейі байлықы. Техімі мұйымы экология мұйытның мұйым тәркебе қысмы. Halbuki bir qism qanunsuz unsurlar şəxsi mənfəətini közləb, dövlətinin təbii baylıqını uğurlab, dövlət mülkinin eqib ketişini kəltürüb çıxırıblı qalmay, ən yamını ekologiya mühitini əsligi kəltürgül bulmaydıqan buzğunçılıqı uçuratdı. Yaqında Xəcin Nailik Xalq Sot Məhkəmisi kinişkisiz kan qeyzişqə aid bir məmuri caza qeyri dəva icra dilosuqa sot içib, Qanun yürgüzüş boyca məcburlaş küçü arqılıq, ekologiya mühitqa buzğuncılı qılğan, qanunğı xılap qılmışını qatıq cazalıdır. 2025-ci yili 7-ci ayda mafamillik, çinfamillik, sünfamillik, dınfamillik, kan qeziş icazət namısı almağan əhvalda Xəcin naisidiki məlum cayda öz aldığa kipək altın qazdı. Xəcin nailik təbii baylıq idarisi dilo turğuzub təkşürüş, hüquqnı uxturuş, İspat anlaşını uxturuş qatarlıq qanunda bəlgilənən tərtiblər arqılıq, qanun boyca məmuri caza qararı çıxırıb, tötəylərini qeyziş qılmışını toxtutuşqa buyurdu. Həm 110 min yuan cərimanı qoydu. Tötəylən məmuri caza hücətini qubul qılışını rəd qıldı. Məmuri orqan suyiligən bolsumu yenilə qanunda bəlgilənən məcburiyyətini ada qılmay turvaldı. Şunun bilən, Xəcin Nailik Təbii Baylıq İdarisi Xəcin Nailik Sot Məhkəməsigə məcburi icra qıldırıb verişini iltimas qıldı. Cünxə Xalq Cumhuriyyətinin Məmuri Dəva Qanununun 79-cu maddəsidiki bəlgiləmigə əsaslanğanda, puxralar, qanuni igilər ya ki, başqa təşkilatlar konkret məmuri hərkət üstüdə qanunu bəlgiləngən müddət işçidə dəva qılmısa, Həm şu konkret məmuri hərkətini icra qılmısa, məmuri orqan Xalq Sot Məhkəməsinin məcburi icra qıldırıb verişini iltimas qılsa, ya ki qanun boyca məcburi icra qıldırısı boludu. Bunundan başqa Cümhur Xalq Cumhuriyyətinin məmuri məcburlaş qanununun 53-cü maddəsi də mundaq aydınlaşdırılğan. Alaqadarlar qanunu bəlgiləngən möhlətdə məmuri qaytı qarab çıxışını iltimas qılmıqan, ya ki məmuri dəva qılmıqan bolsa, yəni kilib məmuri qararınımı icra qılmıqan bolsa, məmuri məcburi icra qıldırış hüququ bulmıqan məmuri orqan möhlət toşqan kündün başlap 3 ay işçidə Muşu Babdiki bəlgilimi boyca Xalq Sot Məhkəməsigə məcburi icra qıldırıb verişini iltimas qılsı boludu. Sot Məhkəməsi sot qılıb mündaq qarıdı. Xəcin Nailik Təbii Baylıq İdarisi qanunda bəlgilənən qeyzilmi baylıqını nəzarət qılış, başqoruş məmuri orqanı bulub, bu dilodiki məmuri caza qararı çıxırışda qanunda bəlgilənən xizmət hüququqa igə. O çıxarğan məmuri caza qararıda bikitilgən pakitlar iniq, dəlil ispatlar həqiqi, toluq, qanun nizamlarının tədbiqlənişi toğra. Qanunda bəlgilənən tərtibki uyğun bulub, qanunda bəlgilənən icra qılış küçü hazırlanğan. Mafamillik qatarlıq tötəylən qanunda bəlgiləngən müddət işçidə məmuri qaytı qarab çıxışını iltimas qılmıqan, məmuri dəva qılmıqan həm məmuri caza qararda bekitilgən cərimanı məcburiyyidini ada qılmıqan. Xəcin Nailik Təbii Baylıq İdarisi süyləb, arqadın sot məhkəmisigə məcburi icra qıldırıb verişini iltimas qılgan, bu qanundaki bəlgiləmigə uyğun. Axırda Sot Məhkəməsi Xəcin Nailik Təbii Baylıq İdarisi çıxarğan məmuri caza qararıda bikitilgən cərimanını məcburi icra qıldırışqa ruxsat qılış toğrusuda qanun boyca kesim çıxardı. Qanunğa xilaflıq qılış qılmışını cəzmən sürüşdürüş sosialistik qanunçılıqın əsasi prinsiplərindən biri. Diloğu çetişliq somma cinayi işlər cinayeti ölçüməgi yetməgən təqdirdimu, kinişkisiz kan qeziş, yenala ekologiya, muhitqa buzğunçılıq qılıdıqan məmuri cəhətdən qanunğı xilap qılmış hesablanıdı. Məmuri caza qararını ada qılmay turvalsa, məmuri orqan qanun boyca sot məhkəməsigə məcburi icra qıldırıb verişini iltimas qılsı boludu. Şəxsi inavət, mal-mülük, hüquq mənbəti birdək təsirgi uçuraydı.
0: Ajrashqanda turalgu ammivi fundi qandaq bölünüdü. Bu vaqtki mazmun deqtinladı bolsun.
1: Ajrashqanda turalgu ammivi fundi qandaq bölünüdü. Dörbülcü nayisidin Jawhanın mundaq məsləhət sordu. Mən erim bilən ajrışış işini məsləhətləşkən idim. Onun kirimi yuqur bolğaşqa tapşırdığan turalgu ammivi fondumu yuqur. Сорап бақсам, ажырашқанда Туралғу Аммавей фондыны әрхотынның ортақ мал-мүлкі қатарда бөлішішке боламды? Жауап. Али Халық Сот Мекемесінің Джунха Халық Джумуритінің әқтәліп қанун дәсторының өйліниш айлы қысмені тәтбіқлаш тұғырсыдеке ызахатыдеке бәлгілімеге асасен, өйліниш мұнасивете давамныш атқан мәзгілді, әрхотын ішкі тәрәп әмілі ерішкен, яки ерішішке тегіштек Туралғу Ярдан Пулы, Туралғу Амови Фонды әрхотынның ортақ игдарлықаға тәвәб олуду. Ажыршишның өзі Туралғу Амови Фондыны чықыр велішнің қанунды бәлгіленген сәвәбі болмағашқа, бұл сәвәплік ажырашқанда Туралғу Амови Фондыны чықыр веліп бейвасты бөлішішке болмайды. Қанун үргізіш әмілейді дә адетті бір тәрәп, яны бір тәрәпке толықлап беріш ұсолы қолынып, бөліп берілуду. Алды білән, өйліниш мұнасуеті давамныш атқан мәзгілдә, ішкі тәрәп ерішкен Туралғу Амови Фонды, Омуми соммасы әрхотынның ортақ мал-мүлкі сүпті де есапланыды. Арқадан есапланғандың кейін әрхотындың бір тәрәпке тәва болған, соммығы асасен Туралғу Амови Фондыға көпірек ерішкен тәрәп Туралғу Амови Фондыға азырақ ерішкен тәрәпке пәріқ соммасы бойынша толықлама берілді.

调层次分明，前段描摹行军苦寒，唱到雄关漫道陡然激昂，结尾缓缓落音，藏进战后万千心绪。

0: 机崩裂，长空雁叫，霜沉月。霜沉月，马蹄
1: 声碎，喇叭声咽。
2: 雄关漫道真如铁，而今迈步从头越，从头越。

Hörmətli radio dinləyicilər, əmdi Cüngoğu nəzər proqramımıza başlayırıq. Mən Məhliya İbrahim. Aldı bilən bugünkü proqramımızdan qısqıcı məzmunlara qulaq salğaysınızlar. Texniki köp Cüngo mülazimeti marksiy etildirilib, mülazimet kəsbinin yuqori sifətlik taraqqiyatında tirişib yeni vəziyyət yaratıldı. Dövlətimiz 2030-cı ilə barğanda köp qatlamlıq yezgilik sığorta sistemisini əsasiy cəhətdən qurub çıxdı. Xəfi şəri

Qadirlik dostlar, Maliyyə Ministerliği, Yezgiliki, Yezi Ministerliği, Pulmamilə, Nazarət Qiliş, Başquruş Baş İdarisi, Dövlətlik Ormançılıq və Yaylaq İdarisi qatarlıq tört tarmaq yıqında birlikdə Yezgilik suğurtısının yuqır sifətlik tərəqiyyətini tezildiş toğrısıdiki yol qoquş layihəsini besib tarqıtıb, 2030-cı ilgə barğanda köp qatlamlıq Yezgilik suğurtısı sistemisini asasi cəhətdən bərpa qilishini aydınlaşdırdı. Yol qoquş layihəsinə əsasən yezgilik sığortasının baha toluqluma sığortadan ibarət 3-1 gəvdiləşkən yezgilikini qollaş siyasət sistemisindəki mühim halqlıq rolunu toluq cari qıldırış kerak.

Qadirlik dostlar, Anhui Hefei Yuqori Yeni Texnika rayoni tirilma baylıqdan universal paydalanış bazisi ayrış merkezge tayinib, çoğun axlatlarını qeliplaştırıp yığıp bir tarap qilish yeni endisini sınaq qilishda yenilik yaratıp, çoğun axlatlarını bir tarap qilishni başını qatırdıgan işten xatırcam qılıdıgan işqa aylandırıpla qalmasdan, belki yana baylıqa aylandırıp paydalanış arqılıq çoğun axlatlarını göherge aylandırdı. Ailelikdir saymanlarının konusunu yeni sıqalmaştır siyasetinin davamlıq əmeliliyişiga ergişib, ahalilerinin öylerdeki kona ailelikdir saymanları, kona safa qatarlıq çoğun əxlətlər başını qatırdıqan işqa aylandı. Kişilə əsildə şallı vetilgən kona safa və kona işqaplani, kereksiz nərsiləni yığıviliş noxtlarıqı satqılı boludu. Bu, həm kolaylıq, həm bunundan azraq pul tapqılı boludu dəb oylıqan bolsumu, əməliyyətə alıdıqan adam yox idi. Xefi Şunan Tıngyuan Ultraq rayonunun ahalisi Li Hong, Kona Safa çoğun işkaplarını taşlı vitili desek mi Ultraq rayon xalıqanca taşlıqılı koymaydı, yığıvalıdığalla mı kilişini xalımaydı, dedi. Çoğun buyumlarını yığıvaldıgan Yuan Hua Chao mındak, dedi. Kona öy cihazlarının köpüncisi yağaş, bulut qatarlıq tahtay materialları bulup, yığıvili paydalanış kıymeti çoğun emez. Bu, yığıviliş kəsbinin aile elektr saymalarına əhmiyet berip, öy cihazlarına sel karşıqı səbəbçi bolğan. Biz yığıvalsaq mı ziyan tartımız. Tonglatqo, kralqo, hava tanşıqış qatarlıqlarının paydalanış nisbiti yuqori. İşçedeki metal, elektr maşinisi qatarlıqlarının həmmisi pulğa yaraydı. Bu məsələgə qarata bu yıl 5-ci ayda Anhui Hefei Yuqori Yeni Texnika rayonu tirilma baylıqdan universal paydalanış bazisi ayrış mərkizge tayinib, çoğun əxlətlərini yığıvilib, bir tərəp qilish əndisi üstüdə izdinişini sınaq qaldı. Ahaliler ündidar əpçiqi arqalıq çoğun əxlətlərini toşişini aldın kilisi buludu. Kütkül ceryanğa 5 minut mu kətməydi. Yeni əndizinin yolu qoyuluşi ahalilərgi nəp yetküzüblü qalmasdın, bəlki yana Oltıraq rayon başquruş oranının çoğun əxlətlərini bir tərəp qilişdiki uzaq müddətlik qiyin məsəsini həl qaldı. Adiğine aldın kilişikə yürüşləşkən yığış toşiş sistemisi terek boldi. Muhbir ayrış mərkəzinin çoğun ekranıda bu yerdə şu gündəki yığveliş miqdarı və bir tərəp qılış miqdarının dərqəmdə çıxıb turduğalıqını gördü. Kereksiz, konu öy cihazlarını yığıvilib, ayrış məxsus ıskılatıda, xizmətçilər konu orunduq və kona işqaplarını toşuş optimobil bilən ıskılatqa apırıdı. Andın münasib sihqi yetküzüb, çoğun maşına və adam küçü arqılıq çoğuydu. Xefei Yuqori Yeni Texnika rayonu Amivi İşlam Mülazimət Çəklik Şirkətinin xizmətçisi Wang Yongfeng mındaqdı. Biz aldı bilen üskün arqılıq ulanı uşşaqlayımız. İşçiler onun işçiliki yağaş, bulut, tiyerlerini yenimi inçki ayrıydı. Yağaşını yağaş materialları dövləş rayonu qoquyumuz. Bulut, postla qatarlıq yenik madalani yenimi ziyansızlandırıp bir tərəp qılımız. Yan telefonda zakas düşürüştün işik aldıgıcı berip yeğiyleşkicə, andın baylıqa aylandırıp paydalanışkicə, ilgiri başını qatırgan çoğun əxlətlər əmdilikte bolsa öz cayını tepip göherge aylandı. Rəqəmləşdiriş vasitəsi çoğun əxlətlərini bir tərəf qılışdı ki, axırqı bir kilometrini ravallaşdırıb, ahalilərinin turmuşuqı qolaylıq yaratış bilən bilə, şəhərini inçikləşdirib başqoruşqa bir yeşil yeni yol içib bərdi.

0: Qadirlik dostlar, Adem ölüb getkəndə qaldırğan ictimai əlaqə hesabat nömrəyi və oyun hesabat nömrəyi zadı kim gitəvə? Muxbirimiz Pəzilət bu vaxt xəbər buyurdu.
1: Yaqında Beijing şəhəri Xi Jinxian rayonlu xalq sot məhkəməsi tor oyunu hesabat nömrəyə varislik qılış macerası dilosunu sot qılıb ayaqlaşdırıb, amının rəqəmlik mirasqa varislik qılışqı bolğan diqqətini qozğıdı və müzakirə qıldı. Bir anının oğlu hayat vaxtıda royxatki aldırgan 87 oyun isabat numarığa varislik kılıç təlifbege karta sot məhkəmisi qarab çıqqandın keyin tor oyunu hesabat numarını tordiki məhüm mal mülük kategorisiga təvə dəb bekitdi. Onun üstüge işlətkiçilər isabat numarını işletiş hukukuğu ige. Bu işletiş hukuki varislik kılıç xarakterigi ige bulub, oyun şirkitini əqiqi isimda guvaqlıq beriş uçurini özgertişke maslışışqa hüküm kıldı. Bu oyun hesabat numarı məhüm mal mülük bulu süpüti bilən ədiliyə əməliyyət edib ikitilgən yeni bir dilo misali. Bıraq əməliyyətdə rəqəmlik mirasqı varislik kılıçda yanala nurğun tosalğulardın halkıb ötüşki toğır kilidu. Rəqəm dəvrdə nurğun kişilər rəqəm dünyasıda mol şəxsi izlerini qaldırıdu. Bir adam alamdan ötkəndə bu sallıq məlumatlar qandaq təqdirgi duş gelidu. Rəqəmlik mirasqa ənənivi mirasqa oxşaş varislik qılğıl bolamdu. Rəqəm texnikisinin işləb çıxırış, turmuşdiki qılqan tomurlağa sınıb kirişigi əgişib, bu suallağa cavab veriş bağan sırı təxirsiz bulub qaldı. Bəzilər özü pul xaçlıgən oyun hesabat numurğa nimişqi varislik qılğıl bolmaydı odab qumalanıdu. Bu oylarının həmisi adətiki qaydigi uyğun kilidu. Lekin reallıqda rəqəmlik mirasqa varislik qılışda əl qılışqı tegişlik məsələ oylığınımızdı mı mürəkkəb? Birincidən ölçəmni mükəmməlləşdirişki toğır kilidu. Rəqəmlik miras ufqumi alaqadar qanun qaydilərdə iniq tılğ ilinmiğən. Onun məzmuni şəkliki qarta birlikki kəlgən türgü ayrış ölçümü mü yox? Türü adətdə məbləq türü, məsələn, ictimai alaqı hesabatıdaki qaldıq sunma. Hesabat türü, məsələn, ictimai əlaqə, taratqısı hesabat numarı və oyun hesabat numarı, şundaqla rəqəmlik uçur türü. Məsələn, paranışış xatırsı, bulut diskisi, sürüddini öz işçi qalıdı. Ədiliyə əməliyyəti, mal mülük tipi, kişilik qədir qımət tipi, arlaşma tipi boyunca ayrılıdı. Oxşumağan türdeki rəqəmlik miraslar otursadiki pərək bir qədər çoğun. Varislik qılışqı boludığan bolmaydıqalıqı, qandaq varislik qılışını bir tayaqda həydəşki bolmaydı. İkincidən qanunda boşluq var. Həq tələb qanun dəsturunun 127-ci maddəsi də tordiki məhüm mal mülüknün qanun tərpidin qoğdulduğalıqı dək asasi meydan aydınlaşdırılğan bolsumu, likin konkret qanda qoğdaş doğrusu da yanıla iniq bəlgilmə və məşğulat qaydısı kəmçil. Qanun sahəsidiki zatlar munularını bildirdi. Yəqinqi yıllardan bu yan ilimizdən rəqəmlik mirasqa alaqadar dəvalarının eşi sürüdü bir qədər tez boldu. Lekin nurğun dilolar qanun boşluğu və texniki tosqi səbəbinin uzaqçı həll qılınmadı yəki icra qılınmadı. Məsələnin mürəkkəbliyi yəni kilib çetildiğən subyekti köp. İctimai əlaqə hesabat nömrünü elib besaq, bəzilər varislik qılış arqalıq uruq tuqqallarga münasibətlik güzəl əslimlərini saxlab qılışını oylaydı. Lekin muvaffaq bir tərəf qılınmasa, məxfiyyətki aşkarlanıb, kişilik izzət hörməti ziyanğa uçurışı mümkün. Bu məxfiyyətlik miras qaldırğıcığa münasibətlik bolubla qalmay, yana başqalarının nurğun şəxsi uçurunumu öz işçi qalıdı. Bu da əməz, hesabat numarığa varislik qılış supudan ayrılanmaydı. Nurğun supular kilişimdə hesabat numarının iqdarlıq hukuki supuğu təvə. İşlətkiçilər pəqat işiltiş hukukudan bəhrman boludu da pütüşkən. Rəqəmlik mirasını körgili tutqılıb olmaydı. Qoğdaş varislik qılış aldın bilgili olmaydıqan nurğun xeym xətərgi duş kilidu. Bu, alaqadar xizmətlərini ilgir sürüş çəriyanı da umumyüzlük oylişiş, ehtiyacallıq bilən əməliləşdiriş gərəklikini bəlgiləgən. Aldıraqsallıq qılışqı bolmaydı, astılaşqımı bolmaydı. Sallıq məlumatı körüstülüşcə 2025-ci ili 12-ci ayıqca elimizdeki tor əhli 1 milyard 125 milyonqa yetib, alaqı torunun umumlişiş nisbiti 80%-dən işib, tor oyunu abontlarının kölümü 573 milyonqa yetkən. Muvaffaq konraşdın tədrici halda xət nusxısını çoğaytış qatarlıq asasi iqtidarını mükəmməlləşdirişdən elanı azaytış qatarlıq təsiratını əlalaşdırışqa qarab qədəm taşladı. Bəzi yan telefon zavodları, alaqtor şirkətləri abontlarının miras alaqlaşqıcılarını bəlgilişigə ruxsat qıldı. Andın şəxsi uçurni qoğdaş qanuni Әп детал қанун бәлгілімеге қылап алда шәқси ұшчырны жығып шылтыш қылмышыны бекітіш ұсоды қатарлық шәқси ұшчыр бейхатарлық тосқыны мұстәккемледі. Еңілік яртыш үстеді үзденіп, қайды төзім орнытышыны тоқтатмығандыла, андын пұрсентіні техімо яқшы тұтып, қырысқы тақа бұлтырып, рәқамлік тәрәқият нәтижелердің техімо көп кішіні мәнпәтләндіргілі болуды. Рәқам дәуірді кішілер вақыт вә ұнтылышқа қаршы тұруды. Qanun idarə qilish kəm bolsa bolmaydığan qural. Rəqəmlik miras mal-mülk xasıqqa igə bolubla qalmay, yana əsti saxlaşqa ərzidigan hikayə və ötmüşni öz içigə alıdı. Bu məndin etqanda rəqəmlik mirasını bekitiş, qoğdaş, varislik qilish qatarlıq halqılanı qiliplaşdırıb, rəqəmlik mirasını muvafiq bir tərəf qilish qanun məsləsi bolubla qalmay, yana əsti saxlaş və hissiyyatnan davamlışı, rəqəmlik mədəniyilik quruluşunun temperaturusuğa münasuvətlik.

0: Qadirlik dostlar, mehmanxanalarda turganda talon kestirish nime üçün şünçe avarıçılıq? Muhbirimiz Nuzgül İmir bu vaxt xəbər berirdi.
1: Siz mi mehmanxanada turganda talon kestiriş, təs buluş məsəlisi gülüq baxan mı? Yaqında bir qısım istimalçılar talon kestiriş üçün yana mehmanxanı ündarını qoş gerektikini, talon kestiriş cereyanının bağğan sürü mürəkkəb bub getkəlikini qaz qıldı. Ondaqda mehmanxanı turganda talon kestiriş neymiş üçün şünç təs? Liya Pendi daim komandırıp gığı çıxıdı. Mehmanxanı turuş talon kestiriş onun üçün adetik iş. Şuna o nurgun mehmanxanının əzalıqını aşqat. Amma yakında o nurgun mehmanxanlarının əsildeki məşğulat usulda özgürüş boğalıqını bayqıdı. Yani elektronluq talon kestirmekçi boğanda yani aval mehmanxanının karxana ündarını qoş tələb qılınğan. Bu zadı qındaq iş. Çünki bir qısım mehmanxanlar qağaz talon bilen təmilməydi qalqını etdib, aldı bilen mehmanxanının xizmət ündarını qoşun tələb qılğan. Şunda qılıb Liya Pendi arqarqıda neçə mehmanxanının ündarını qoşqan. O mundaq dedi. Qarşı tərəfinin elektronluq talonunu mağa ətib berişin saxlap turğaşqa, ündar nomorunu öçürütüşkə amalım yox. Kiyin asalı unutup qaldıkken mən, köp mehmanxanlarının ündarını yıqqandikken dostlar çəmbirginin əmmisi mehmanxanlarının elanı bilen toşup getdi. Talon kesiş üçün nemişqa texmi kolaylıq usulu bilen təmirli bulmaydı. Növətdə elektronluq talon bilen adetdiki qoşulma qimmət beji taloni oxşaş qanuni küşkigi bulup atçot orunda şilçki buldu. Ondaqta elektronluq talonu atçot qığılı bolsumun nemiş üçün kişilər yenla qayğız talon ilişini xalaydı. Elektronluq talonu atçot qılışqa təsir görürsən amılla asasıq kişki qıl. Biri işki yamil, yani elektronluq talonun xaslıqı və çəkilmiliki, yani biri taşqı amil, yani taşqı muhitinin elektronluq talonu boğan təsiri. Aldı bilən işki amillığı kəsək, elektronluq talonda adetki qayğız qoşulma qimmət beji talonu oxşaş, saxtılıqdan saxınış texnikisi qolundu. Lekin elektronluq talonda besip çıxırıp açot qılışta köp qıtım təkralaşqı buldu. Həm də qayğız talonu oxşaş birdin birlik iqib olmaydı. Karxalla elektronluq talonu hesabatı kürgüzüp açot qılışta maliyyə sistemisi bilən baş sistemisinin bağlanışını işqa şürüş gerek. Liya Pendi mehmanxana xizmetçilerden mesele sorğanda karıştırıp sesli meselesi degen, məlum mehmanxanının başlığı Mulan bildirdi. Nuxtuda sınav kılıç təlifiqa asasən qoşulma qimmət beji talonunu pütülde elektrolaşdırışı doğru kildi. Qayğız talon azlıq elektrolog talonga özgertildi. Şunun üçün xeyirdarladın ünudar nuburunu qoşun tələb qılımız. Ettigen yatak qaytırdı qalla köp, talon aştırdı qalla mı köp. Xeyirdarlığa kolaylıq yaratıp beriş nuxtusun çıxış qılıp, xeyirdarlığının saxlap titip olup getişinin saxınış üçün mehmanxanının aldı süpsi xeyirdarladın mehmanxanının ünudarını qoşun tələb qıldı. Xeyirdarlar talon kesiş üçün yollab boğan dekin, biz talon kesip boğan dekin xeyirdarlığa bevasitə ətib berimiz. Bundaq boğanda vaqtını tejigli buldu. Liya Pendiga oxşaş koni xeyirdarlar allıqaçan əplədə münasibətik talon kesiş üçünün saxlap qoyğan. Nemişqa mehmanxana yana ünudarını qoşunu qayt-qayt tələb qıldı. Qarşılabdan çöndürüş boyunca bəzi xeyirdarlar əplədə bir qançı şirkətinin üçünün toldurup qoyğaşqa, bəzi də iniq deyənmək xizmət xadımlarının xata talon kesişini kətürüp çıxırdıkən, mehmanxana ünudarını qoşub konkret talon kesiş uçurun yollasa bundaq məsul görülməyidikən. Mehmanxanın bundaq məşğulat qılışki səbəb əmliyyətdə talon kesişini ibarat bu alqının paydalıb, istimalçılığa özünün ünudarını qoşquzub, türlük itibar veriş uçurları arqılıq istimalçılarını yeni bir qıtın mehmanxanın kilişkə cəlib qılış. Əmliyyətdə nurğun mehmanxanına bundaq usulunu qolunu vatıdı. Bunu bir xil təşviqat usulü deyişki buldu. Lekin istimalçılığa nisbətən etqanda pul xəcləb yenə baş ağırıqı tepi vağın hesablandı. Muxbir nurğun mehmanxanı ziyarət qılğanda bunun içində bir qısım mehmanxanlarının aldı supisqa içkili kodunun koyulganlıqı, xeyirdarlarının özü kodunu skanırlap talon kesiş üçünün tapşırısı bulduğalıqı. Yani bir kısım mehmanxanlarının xeyirdarlardan aldı bilen ünudarını koşup bilet kesiş üçünün yollaşını tələb qılğanlıqını bayqıdı. Ulanın elektronluq talon çıxırışlıqı səbəb başqa mehmanxanlarına oxşaş bulup, yani mehmanlarına yardım qılıp vaqtını tejab beriş. Talon kestiriş üçünün toğırlıqıga kapalatı qılış qatarlıqla. Xizmetçi xadımlar ağızıda itqan istimalçılığa kolaylıq yaratıp beriş, əmliyyətdə istimalçılığa avarçılıq payda qılışı özgürüp qalğan. Yıqında istimalçı Fendi xanım bir aşıqanda cəmi 116 üyəlik istimal qılıp, tamaqdın kiyin talon kesip beriş tələb qalğandımı aşıqana ünudar nümurunu qoşuşunu, ünudar arqılıq elektronluq talon yollab yerli qalıqını itqan. Nəticədə 3-2 gün saxlıqan bolsumu talonu tapşırıp anmıqan, söyləb nəticisi bu mığalıqdan alaqıdar tarmaqlığa əriz qalğan. Muhbir ziyaret kılıç çereyanıdı mı köp kısım mehmansaraylarının təşabbüskarlıq bilen istimalçılığa tallaş pürüstü bəmi gəlgini bayqıdı. Hatta elektronluq talon kesiş çereyanıda yana bosuğu payda qılğan. İstimalçıların hukuk mənfəətini qoğdaş qanunuğa əsasən ticarətçilər istimalçılarını talon qatarlıq alaqadar istimal dokumentləri bilen təminləş kerek. Demek talon qatarlıq mal sətiriləş istimal dokumenti bilen təminləş ticarətçilərinin qanunda belgilengen məcburiyyeti. Əgər əndizilik maddılı arqılıq talon kəstürüş şərti təsqisa, istimalçılığa nisbətən etqanda Roşenki adil muvafiq bulmağalıq hesablandı. Yıqın qiladın bu yan alaqadar tarmaqlığa köpləgən cimək işmək sodigərlərinin istimalçılardan kod skanırlap tamaq buyurduşunu məcbur tələb qılış, həm də istimalçılarının şəxsi uçurunu qanun stoplaş qılmışını təkşürüb batırab qıldı. Özünün markasını ünudar qatarlıq alaqlış vasıtlarda təşviqlışını əyibləşki bulmaydı. Likin onu məcburlaş hərəkətiga aylandırışqa texin bulmaydı. Bundaq boğan da istimalçılarının tallaş hukukuqa çək quyulğalıq hesablandı. İstimalçılarga mülazimət qılışını haqiqi çıxış nöqtüs qılıp, istimalçılarının köp mənbəlik tallaş hukukuqa tuluq kapalat qılış. İstimalçılarının istimal təsiratı və eriş tuyğusunu küçəytiş kerek.

0: Qadirlik dostlar, vitaminin ziyadi köpeyiş, salamatlıqı ziyanlıq. Muxbirimiz Gülürü Sürət bu vaxtı xəbər berdi.
1: Baş qeyiş, əst tutuş qabiliyyəti tövəlləş, iştaha tutuluş, muskul tartışış, immunit küçü tövəlləş, keyfiyyat normalsız buluş qatarlıq alamətlə körülsə, nurğun kişilər bunu bədəndə vitamin kəmçil buluşunun agahlandırış signali edəb qaraydı. Xangcudiki Çin əpəndi immunit küçünü aşırış üçün bərəkmə vitamin istimal qılğan. Bərəb deyəndin kiyin önümü körünəlik bulmay, mıqtarını köpəytkən. Əsildə kündə bir taldın yaydıqanını, kündə 8 tal yaydıqanı özgərtkən. Нәтижелә, 20 айдан кин дөре мәнбәлек җигәр яллыгыга гырптар булганлыгы эниклангган. Кандак кишләр витамин йешкә мас келмәйди. Адам бәдене һаятлык фаалиятын саклашта зөрүр булган озыклык моддаларның тәркибендә витамин бар. Витамин бер хил органик берекмә булып, яг, карбон, су берекмәләре ва аксылга охшымайды. Адам бәдене энергия белән тәэминлый алмайды. Yeməklikning təbii tərkibidimi vitamin miqdari nəyit az, lekin o organizmnin normal fiziologiyalik iqtidarıqı nisbətən intayin mühim. Əgər kəm bolsa, alaydı kesəlik payda qılıdı. Növətdə məlum bolğan vitaminlardan vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K, vitamin C, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B6, vitamin B12, nikotin kislatası, yopurmaq kislatası, biotin, pantotenik kislata qatarlıqla ba. Vitaminni köp istimal qilishning odam bedeniga qandaq ziyini ba? Odatda köp sandik yemaklar ta'minlagan har xil vitaminlar beden ehtiyojliq bo'lgan saviyani qanoatlantira oladi. Hamda vitaminlarning kamligidan kelib chiqadigan kelinglik alomatlarining oldini oladi. Lekin ma'lum ahvolda to'liqlangan vitamin ehtiyoj miqdorining oshib ketsa, hatto eng yuqori bardoshlik berish miqdorining oshib ketsa, o'lchamlik ta'minlash miqdorining oshib ketsa, munosabatlik zaharlanish paydo bo'ladi. Bunun içində vitamin A və vitamin D-ni həddindən artıq qəbul qılğanda zəhərləş yuşurun iqtidarı ən çox boludu. Otral zəhərləş yuşurun iqtidarı bolğını nikotin kislatası bulub, qalğanları tövən zəhərlik yuşurun iqtidarı yəki nəzərdən saqıt qılışqı bulduğan zəhərləş yuşurun iqtidarı qeyə. Vitamin A-dan zəhərləngəndə könlü ilişiş, qusuş, qorsaq ağrış, iştaha tutuluş, köz qıvalışış, uyqu kəmçil buluş, baş ağrış qatarlıq alamətlə körüldü. Vitamin D-dən zəhərləngəndə yuxarı kolesterollik qan kəsili, iştaha tutuluş, içi sürüş yəki qəvziyyət, muskul məğdursuzlanış və ağrış, könlü ilişiş, qusuş qatarlıq alamətlər görüldü. Gərçə cigər vitamin A-nı saxlab, onun zəhərini məlum dərəcədə yeniləsəmə, amma vitamin A-nı davamlıq köp miqdarda istimal qılğanda cigərinin saxlaş və parçalaş iqtidarından eşib getib zəhərlənişni keltirib çıxırdı. Yuxarıda tilə alınğan Çin əpəndi dəl müşkil ahvalğa uçurğan. Vitamin kəm bolsa qandaq alamətlər görüldü. Bir adam hər günü az miqdarda vitamin qəbul qılsa, metabolizmin ehtiyacını qamdıya alaydı. Köp miqdarda qəbul qilishinin hajiti yox. Amma kəm bolub qalsa bolmaydı. Bolmasa vitamin kəmli kesilini keltirib çıxırdı. Vitamin kəmli kesili vitamin yetişməzlikdən kelib çıxan sozulma xarakterlik yəki uzun məzgilli kesəliklərini görürsüdü. Adətdə vitaminin hər bəlgisik asasən vitamin A kəmli kesili, vitamin B12 kəmli kesili dəb atılıdı. Vitaminlarının kəmlikini keltirib çıxırdan amıllar naiti köp. Məsələn, naçar yemək işmək adeti, iştahsızlıq, modu qoğlaşıb oruqlaş üçün tamaqtallaş, tez tamaqallarda köp tamaq yiyiş qatarlıqla, amıldarla, buvaqla, yaşanqalla, tamaq tallaydıqalla, tamaq çəkücülədə asalla vitamin kəmlik alamətləri körüldü. Vitamin kəmçil bolsa, nurğun əzanın iqtidarıqı təsir yetküsüşü mümkün. Məsələn, vitamin A kəmçil bolsa, börək yallığı, keçidi körüş iqtidarını yoxduş, körüş tor pərdisi kesəllik özgürşi, köz qurğaqlışış kesili, nurdun qorxuş kesili payda bolışı mümkün. Nikotin kislatası kəmçil bolğanda, teri pigmentləri həddidən ziyadə oltırışıb, teri yirikləşiş kesilini kəltürüb çıxırışı, yəni psixika və kəybiyyat qalaymaqallışışını kəltürüb çıxırışı, xamışlıq, asan açıqlınış, divanlik qatarlıq kesəliklərini kəltürüb çıxırışı mümkün. Əgər iştaha tutuluş ya ki özüş astılaş görülsə, vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin C, teoamin, broflavin, vitamin B6, nikotin kislatası, biotin kəmçil boluş ihtimallıqı boludu. Vitamin A, vitamin E, vitamin C-larının kəmçil boluşumu immunit küçünün tövəllişini kəltürüb çıxırıdı. Muskul məqdursuzlansa, vitamin A, vitamin D, vitamin K-nin kəmlikini bildirdi. Сөңәк мускулларының егілеші витамин С-нің кәмлігі білән мұнасетлік болышы мүмкін. Витамин D, пантотеник кеслата кәмчіл болса, балыла сөңкінің етіліші нормалсызлышып, рақыт кесіліні кәлтіріп чықырды. Мәселен, тіз нормал өсмәслік, әгім пұт, белек егіліп қалиш қатарлық аламетлі көр олды. Құрамығы еткәлілерді сөңәк шәклі өзгіріп кетіш, сөңәк асан сұныш, сөңәк шаланлышыш қатарлық аламетлі көр олды. Терінің яллығылынышы, никотин кеслатасы, пантотеник кеслатасының кәмчілі болышы білән мұнасатлық болышы мүмкін. Ішті сүріш қатарлық ашқазан үшчай иқтидарының қалай мұқалышы, никотин кеслатасының кәмчілі болышы білән мұнасатлық болышы мүмкін. Витамин толықлығанда немелігі дейқат қылыш керек. Төвендігі әхваларда витамин толықлаш доғырсы шылтыш керек. Мәселен, амылдарлық мәзгілі, емітіш мәзгілдік аялла, муапық мақтарда фолик кеслатасы толықлап беріш керек. 50 yaşdan aşqanla vitamin B12 toluqlısı boludu. Yeni toğulğan bu vaqtlarga yekki miqdardaki vitamin K toluqlaş arqalıq binormal qanaşının aldın ilish kerak. Bazı doğru yaki kesalliklar bedenning vitaminni sömürishi yaki paydalanishiga tosqunlik qiladu. Bu xil ahval astida yana alayidi vitaminlarni toluqlashqa to'g'ri keladu. Diqqat qilishqa arziydigini shuki, sog'lomlik mahsulotlarini qalaymiqan yeyishki bo'lmaydi. Eng yaxshisi doktordan maslahat so'rash kerak.

0: Qadirlik dostlar, öy icarə alğanda vasitçi şirkət tanlaş kerekmi, yoki öy igisi bilan bevosita aloqalashish kerekmi? Muxbirimiz Nozgul Emir bu vaqtda xabar berdi.
1: Cavfamillik bir öyni icarəgə bəməkçi bulub, məlum vasitçi şirkətni tepib, onunğa öy havala vakalətçilik xəti çıxırıb bəgəndikin, iki tərəf öy icarə beriş havala toxtam imzalıqan. Toxtamda Cavfamillik bu vasitçi şirkətkə öy icarə beriş işlərini vakalətən bildirişkə tuluq hukukluq havalı qıqan. Vasitçi şirkət arayda onunğa 1800 yen icarə haqı tölədiqan. Pəsil bu içə əq töləşini pütüşkəndikin, vasitçi şirkət Sün xanım bilən öy icarə toxtam imzalab, Cavfamilliknin öyünü Sün xanımğa icarə beriş pütüşkən. Amma vasitçi şirkət pütüşkünü bu içə Cavfamillikə icarə haqı tölməyən, yəni kilib Cavfamillik arqıdın bu şirkət bilən alaqlaşmıqan. Cavfamillik icarə haqı üçün Sün xanımını tepib, icarə işlərini kengişməkçi boğanda nətidisi boğan. Sün xanım Şəndin Olikisi, Cinan Şəri, Xuyan rayonlu xalq sot məkəmizki əriz qılıb, vasitçi şirkət və Cavfamillikdən öy icarəsi və rəni pulu bulub, cəmi 15 milyonu qaytırıb verişini tələb qılgan. Həm də onun vasitçi şirkət bilən imzalıqan öy icarə toxtamını bikar qılışını tələb qılgan. Sot məkimisinin qarşıca Cavfamillik bilən vasitçi şirkət imzalığını öy icarə beriş aval toxtami. Vasitçi şirkət bilən Sün xanımın imzalığını bolsa öy icarə toxtami. İki xil toxtamının xarakteri oxşumaydı. Vasitçi şirkət bilən Cavfamillik imzalığan öy icarə beriş aval toxtaminin məzmudun şunu görülüş qıbıldı ki, vasitçi şirkət havalı qılınğıcı bulu sübdü bilən havalı qılınğıcı boğan Cavfamillikə icarə haqı tölüş gerek. Görülüş qıbıldı ki, vasitçi şirkətinin toxtamdaki məqsidi icarə haqını tölüş arqılıq, diloğu çetişlik öy işilç hukuki və mənpəətli şokokuqı erişi bu əxli qavalı toxtamidiki avalı qılınqıcının əqiliş məqsidik oxşumaydı. Cavfamillik bilən vasitçi şirkət otursudiki toxtam münasibəti avalı toxtam deyib atalısımı əmliyyəti bolsa öy icarə toxtami. Sün xanım vasitçi şirkət bilən imzalıqan öy icarə toxtami davalaşıqçı tərəfinin əqiqi məqsəd işbadısı bulub, qanun məmuri nizamlardiki məcburlaş xarakterdiki bəlgilimləgə xilaflıq qılınmıqan qanunluq küşkə egi buluş gerek. İki tərəf toxtam boyunca hukukunu yürgüzüşü, məcburiyyətini ada qılış gerek. Vasitçi şirkət diloğçı dişlik öy icarə haqı üçün bulu sübdü bilən, onun bilən Sün xanım imzalıqan icarə toxtamı qayıtta icarə toxtamı kırdı. Sün xanım şikiləmçi icarə haqıçı, vasitçi şirkət bolsa havalı qılınğıçı, şuna Sün xanım bilən vasitçi şirkət oturuski icarə toxtamı Cavfamillikni çəkilməydi. Cavfamillik öy icarə haqqını qaytırış məsuliyyətini üstə qanmaydı. Axırda sot məhkəməsi Sün xanım bilən vasitçi şirkət imzalığan öy icarə toxtamını bikar qılış, vasitçi şirkət öy icarəsi və rəni pulub cəmi 15 milyonu Sün xanımğa qaytırıb beriş haqqında hökm çıxarğan. Sün xanım Cavfamillikdən öy icarəsi və rəni pulunu qaytırıb berişdə ortaq cavabkarlıqnı üstə gəliş haqqındakı dava tələbini bolsa sot məhkəməsi qollamğan. İcarəyə verilən öydəki öy icarə haqıçının hüququnu qoğdaşda avval xilaflıq qoğuş tərəfini iniq bekitiş kerak. Sot məhkəməsi mullanı bildirdi. İcarə toxtamı öy igisinin öyünü vasitçi şirkətə icarə verişini görürsüdü. Yəni bu vasitçi şirkətə icarə haqqını tölədigan toxtam. Havalı toxtamı öy igisi bilən vasitçi şirkətə pitişkən, öyünü şirkətə icarəyə verişkə havalı qılğan, öy igisi belgilik haqq tölədigan şirkətə havalı qılış hüquq dairəsi içində vakalətən icarə veriş hüququnu yürgüzüş toxtamı. Qanundakı əlaqədar bəlgilənmələrə əsasən havalı toxtamını havalı qılğıcı bilən havalı qılınğıcı pütüşkən, havalı qılınğıcı havalı qılğıcının işlərini bir tərəf qıldığan toxtam. Havalı toxtamı əxliq havalı toxtamı və əxsiz havalı toxtamın öz içə qaldı. Əxliq havalı toxtamında havalı qılınğıcının məqsədi havalı qılınğan işini tamamlaş arqılıq əqiliş. Bu diloda vasitçi şirkət Sün xanımğa öy havalı vakalçılıq xətini göstərkən, demək şirkətinin öy igisi Cavfamillikdən diloğu çetişlik öyünü icarəyə veriş işlərini vakalətən bildiriş hüququ barlığını bildirdi. Lakin onun Cavfamillik bilən imzalığan öy icarə veriş havalı toxtamındakı məzmundan şunu görülüş qıbıldı ki, Cavfamillik bilən vasitçi şirkət otursuzki toxtam münasibəti əmliyyətdə öy icarə toxtamı. Növbətdə vasitçi havalı mülazimətli öy icarəsiki yenidən güllənən bir xil ticarət əndisi bulu sübdü bilən, vasitçi şirkət bilən öy igisi öy icarə veriş havalı toxtamı imzalab, öy işilç hüququqa erişkəndikin, yana bu şirkətin namında öy icarə elib turğucu bilən öy icarə toxtamı imzalab, özü öy icarə elib turğucudan öy icarə saldı. Bundaq əkvalda vasitçi şirkət toxtamğa xilaflıq qısa, öy igisi həmişə icarə vasitçilik şirkətiga öy icarəsini tapşırıb bolğan öy icarə elib turğucunun məcburi köçüb ketişini kətirib çıxarğanda bunundan macera kəp çıxdı. Bu xil macralarda vasitçi şirkət öy igisi və öy icarə elib turğucu otursa həmişə kimnin toxtamğa xilaflıq qılğıcı işkənliyi səbəbindən macera kəp çıxdı. Ümumən aytqanda öy igisi

Qadirlik dostlar, Adem daim mügdəb qalsa, metabolizm astı bolsa, aqsılının qubul qılınışı yetəlik bolmağalıqdan bolışı mümkün. Tövəndə bu vaxtki xəbərimiz dektanlarda boludu. Siz daim çarçap, immunitet küçünüz tövəlligəndək, metabolizminiz astılığındak es qılamsız. Nurgun kişilər bunu yerib ketiş, çarçap ketiş dəb qaraydı. Amma mütəxəssislər yəni bir səbəbdən barlıqını əskərtdədi. Birinci səbdiki şəhərlərinin qızalını şəkvalını təkşürüb tədqiq qilişdən məlum buluşcə, xizmətçilər işçədə təxminən 74.5% adamının 3 vaxt tamıqı qanuniyyətlik əməskən. 81% adam ətigəlik tamaqda pəqət asaslıq yeməkliklərini qubul qıldıqən. Onun üstüge uzun məzgil eğir may, eğir tuzğı tayınıdıqan sırtki tamaqlarını yeydikən. Nurgun kişilər hər günü əla süpətlik axsıl, yəni tuxum, süt, göş, biliq, qıraq, dadur qatarlıqlarını kəşik tamaqda bir qitimdili qobul qıldıqən. Üç vaxt tamaqının təqsimlənişi eğir dərəcədə tamponsuz bulub, bütün günlük axsıl bilən təmilləş, oturçı qiməti, təvsiyə qılanğan qimətdən tövənkən. Muşundaq ketiyi versə, bir qatar sağlamlıq məsillər kilib çıxırıqən. Tegi təktədən etqanda, cungoluqla axsılığı umum yüzlük toyunmıqan alətdə. 7-3-dən artıq adam asasi tamaqı toysıla ozuqlıq yetərlik boludu, dəb qaraydıqan. Aqsıl, adam bədəninin hayatlıq paletini saxlaydıqan yadroluq ozuqlıq madı bulub, adam bədəninin barlıq metabolizm cəryanıqa qatnışıdı. Şunu çoxum kündülük tamaq bilən davamlıq təmilləşki tayin iş gerək. Uzaq müddət təmilləşdiki yücük 10%-dən işib kəsə, immunitet küçü tövəlləş, muskullar xorab getiş, yarı iğizdən saqışı astı buluş, işki acıratma qalayma qalışış, bədən iqtidarı çəkiniş qatarlıq sağlamlıq məsələri tədrici körüldü. Ləkin, nim üçün cüngoluqlarda bu əkval umum yüzük buludu? Yezigiliki Yezi Ministerliqi Yeməklik və Ozuqluq Tərəqiyyat Tədqiqat Orununun başlıqı, tədqiqatçı Wang Fengzhong təhlil qılıb mündaq dedi. Bunun əsaslıq səbəbi mündaq iki tərəfdən. Birincisi, xata tunuş təşəbbüskarlıq bilən yeməsikni kəltürüb çıxarğan. Məmləkət boyunca ozuqluqqa dair pənni umumlaşdırış sual-cavablıq statistikasından məlum bulışcə, ziyarətni qəbul qılğıcıların axsılının qəbul qılınışına qarata 72% ziyarət qılınğıcı əsaslıq yeməklikə toysıla ozuqluq yetərlik boludu deyə etiraf qılğan. 65% ziyarət qılınğıcı göçsiz tamaq yesə teximi yaxşı, göç və tuxum yemisimi boludu deyə qarğan. 58% ziyarət qılınğıcı yuqur axsıl çoxum börəkki ziyan yetküzüdü deyə qarğan. Bu üç xil xata qaraş əhalilərinin əla süpətlik axsıllıq yeməkliklərinin qəbul qılınışını təşəbbüskarlıq bilən azaytışını bivasitə kəltürüb çıxarğan. İkinci, ənənəvi qızalınış qurulmasında kəmtüklük mövcud. Elimizin ənənəvi yemək işmiki inçki işlənən görüş dallıq ziraatlan əsas qılıdı. Göş, tuxum, süt, su məhsulatları dadurunun egilgən nisbəti 40% ki yetməydi. 50%-lik nişan qiymətidən xeyli tövən. Gürüş, 10 qatarlıq ösümliklərdəki dallıq ziraət, axsılının həzim buluş, qubul qılınış nisbəti aran 60%-dən 70% kiçə. Tuxum, süt, axsılının qubul qılınış nisbəti 90%-dən aşıdı. Gürüş onu inçiki pişiqləb işləş arqılıq törəlmə bixi, kepəklə çıxırıb etilib, axsıl miqdarı və amino kislatasının mükəmməllikini yenimi tövəllidib, ozuqluq kəmçil buluş əhvali eğirlişidir. Axsıl yeyişini bilişdə 3 prinsipqa əhmiyyət veriş gerək. Cungo əhalilərinin taamlardakı ozuqluq maddələrinin qəbul qılınış miqdarı da 18 yaşdan 64 yaş qıçı boğan ərlər və ayalların kündülük axsıl qəbul qılınış miqdarı ayrım-ayrım halda 65 gram və 55 gram, 65 yaş və onundan yuqarı yaşanğanların ayrım-ayrım halda 72 gram və 62 gram bolışı təvsiyə qılınğan. Ondaqda axsılını zadı qandaq yeyiş gerək? Wang Fengzhong mündaq təklif verdi. Qobul qılış umumi prinsipi cəhətdə kündülük yemək işməkni asas qılışda çıntırıb, hayvanat taqsili bilən ösümlük aqsilini köp xil masajdırışqa əhmət veriş gerək. Birinci, üç vaxt tamaqni təkşi təqsimləşdə çıntırış gerək. Adam bədəni bir qitimdə yuqur ünümlük paydalınıqan aqsilinin yuqur çəki təxminən 20 gramdan 30 gram qıcı bulub, bir qitimdə qobul qıldıqan aqsil 30 gramdan eşib kəsə, artıq amino kislatasını muskullarının bir kişigə işlətkili olmaydı. Şuna, ətigəllik, çüşlük, kəşlik üç vaxt tamaqının hər birgə 20-30 gram axsıl təqsim qılış gerək. İkincidən, əla süpətlik axsılının hər günü qəbul qılındığan axsıl umumi miqdarda egilgən nisbətiga əhmiyyət veriş gerək. Mundaq çıxılıb aytqanda, adam bədəni hər günü qəbul qılıdığan umumi axsıl içində hayvanat təqsili, məsələn, tuxum, süt, biliq, raq, qarı göş və mükəmməl ösümlük axsili, məsələn, dadur yasalmalarının egilgən nisbəti 50%-dən yuqarı, yəki şununğa təng buluşu gerək. Dallıq ziraət axsili, yəni buğday qatarlıq dallıq ziraətlər tərkibindəki axsıl faqat toluqlu miqdarda buludu. Onu qəbul qılınan axsılın əsaslıq mənbəsi qılışqı olmaydı. Üçüncü, ziyadı xəyb xətərini tosuş gerek. Axsılın qəbul qılınışı qanç köp boz şunç yaxşı buluyu vermeydi, əlbəttə.
Құрамғы еткен сағлам кішілінің күнділік ақсыл қобыл қылышы әр килограмм бәден иғырлықыға 2 грамдың ішіп кетмәсіге керек. Узақ мұдет нормадан артық стимал қылғанда бөрекнің сүзіш бесмені ашырып, сөйдік кесаттасының асыл болышыны ашыру етіпілі қалмай, яна көктат, далық зыратыланың қобыл қылынышыны егілі біліп, тамақ таласы, витамин кәмікні кәтіріп чықырды. Гөш, белік, тұхым, сүт, пұрчақ еш керек. Ақсыл талқынығы тайынып, орылық қымаслық керек. Күнділік емеклік материалларына таллашта асаслығы тұхым, калы сүті, орық калы көші, белік көші, пұрчақ сүті, дофу, серік пұрчақ қатарлықла тәвсия қылынды. Әттігелік тамақта бір тұхым вә 250 мл сап сүт, яке 200 мл пұрчақ сүті таллашқы болуды. Түшлік тамақта 100 грамм орық көш, яке белік, рак вә 100 грамм дофу есі болуды. Кәшік тамақта 80 грамм су мәсулатлары, яке терісі елебетілген өй құшылыр көші вә қара ашлық пұрчақ тамақ есі болуды. Бұндақ болғанда, бүтін күлік тәбі емәлік ақсылының ұмыми мақтарыға асасы емәліктен ерішкен даллық зырат ақсылыны маслаштырғанда, асалла өлчемге еткелі болуды. Қорымы қорыш вә тәмінді таңшаш ұсулы жәдді, алды білән орды пүшіруш, суды пүшіруш керек. Майды пүшіруш көштірдіке майыны 30%-ін көпірек көпейтуді. Артықчы ұсықлық ақсыл толықлашының пайдысыны йоқ чықырды. Әлбәтті ене нұрғын кішілі ақсыл толықлаш торысы сеті білешіне таллайды. 2025 yılı devlet içindeki aksıl tuluklaş doğrusu bazarı aktaşlık kitabıda görüstülüşçe, elimizde aksıl talqınının yıllık istimal iş sürüti 17.3% boğan. Lekin 62% istimalçıda kargulacı tallab setiviliş artık istimal kılış meselesi mevcutken. Wang Fengzhong bunlar neskertti. Әмәлиетті гөш, тұхым, сүт, дадыр қатарлық тәбі емәклік материалыры ақсыл білән тәмінләштің башқа, яна минерал мадда, яғды ерішчен витамин, емәклік таласы қатарлық көп қыл озық мадылар мол. Ақсыл толықлаш торысы пәкәт тамақ йочқы сүптеді толықлынды. Тәбі емәкліктің орнын әргіз аламайды. Оның озық қыметі техімі яқшы сапланмайды. Узын мұддат көп мұқтарды қобыл қылышқа техімі болмайды.

0: Qadirlik dostlar, bu içimlikni bək köp içmən. Muxbirimiz Gülürü Sürət bu vaxtı xəbər berirdi.
1: Yaşlar arasında qəhvə modi içimlik aylandı. Şundaqla yana nurğunlarının kündilik zörür içimlik bop qaldı. Növbətdə, nurğun tədqiqatlarda daim qəhvə içişinin salamətlikə paydalıq şikayəliki tılgı ilangan. Məsələn, miğini səgəkləşdiriş, çarçaşını pəsəytiş, diabet kesilinin aldın eliş, bəzi rakisəlliklərinin aldın eliş qatarlıqla. Biroq qəhvə həmmil adəmgə maskeliyi verməkdi. Tövəndiki 8 türlük kişilər qəhvəni qarğılarcı köp hissi bulmaydı. Çoxum alayda diqqət qilish kerak. Bunun birincisi, yürək ritmi qalayma qalışqan kişilər tubi. Gerçi qəhvə içkəndən kiyin yürək soqışının tezləşişi normal hadisi bolsu mu, lekin yanala əhmiyyət bir işki doğru kiludu. Bolub mu, əsildilə yürək ritmi bir normal bolğan kişilər. Yürək ritminin normalsızlıqı, yürək soqışı tərtibsiz buluş, bək asta ya ki, bək tez buluşdum buludu. Doktorlar yürek ritmi normalsizleşiş ahvalları körülgen bimarlarga kofeinin kabul kılınış miktarını azaytış teklifini berdi. Onundan başka yana bazı tetkikatlarda körstilişçe, köpsandaki kişiler üçün etkanda her günü 400 mg'dan tövən kofein kabul kılınış miktarı bir xatarlık buldukken. Hatta yürek ritimsizliğini koğdaş roluq iyi buluşu mümkünken. Amma yaman süpətlik yürək ritimsizliqi bar kişilər və kofeinqa səzgür yürək ritmi qalaymı qalışış xəvbi yuqri kişilər topuqa nisbətə etqanda yanıla kofein qobul qılışdın saxlanış gərək. 200 mg kofein adətdə 4 stakan sap qəhvədin eşib getməgəngi barəvər. Yəni 150 ml-lik 4 stakan qəhvəgi barəvər. Sitib olğan qəhvə oralmısıdiki hər bir stakan kofeinin miqdarını silişdirib, stakan sanını hesablap baxsı buldu. Əgər bir kiçik bolaq 1.8 gramdan 2 gramğıca bolğan tez eriydiğan qəhvə bolsa, adətdə hər günü ən köp bolğanda 5 xaltırını içib getməsi kerak. Uyqısı yaxşı məsələ. Qəhvə tərkibidiki kofein miqdarı bir qədər yuqur bolub, miğini bəlgilik ruhlandırış önəmiga ega. Şuna nurgun xizmətçilər qəhvəyə tayınıb miğnisini səgəkləşdirdi. Tədqiqatda görsülüşcə, kofeinin bədənə sümürülüşü tez bulub, adətdə qəhvəni içib bulub, 15 minutdan 2 saat qıçı bulğan arılıqda ən yuqarı çəkidir. Bu arılıqda qəhvə bütün bədənə tarqılıdır. Adam bədindəki qəhvənin yerim parçılınış dəvri adətdə 2,5 saatdən 4,5 saat qıçı bulur. Şuna adətdəki əhvalda, uxlaşını planlaşdın 5 saat burun qəhvə içkəndə, andın normal adamların uyqısına ancaq çox təsir görsətib getməkdir. Məsələn, əgər kəs saat 10-da uxlamaqçı bolğanda, ondaqda düşdün ki, saat 5-dən burun qəhvə içkəndə təsiri ancaq çox olmaydı. Bıraq, oxşumağan kişilərinin kofeinqi bolğan çıdamçallıqı da pərxba. Əslində də uyqusu yaxşıməz, uyqusuzluq, uyqu tozalğısı bar kişilər topuq nisbətən, yanılı amal bar qəhvəni az içişi ya ki içməslik gərək. Üçəy asan qozğıldığan yığındı kesəllik alaməti bimarları. Üçəy asan qozğıldığan yığındı kesəllik alaməti köp uçuraydığan funksiyalik üçəy kesil bulub, bimarda pat-pat iç sürüş, qəvziyyət buluş, qatarlıq əhvalla körülüş mümkün. Kofein, əzim qılış sistemisi də aşqazan keslatası, öt xaltısını taraydış maddısını qıdıqlap acırtıb çıxırdı. Bunun bilan boğmaq üçəy hərkəti ilgir sürülüb, iç sürüş qatarlıq alamətlərini kəltürüb çıxırdı. Adətdəki əhvalda üçəy asan qozğıldığan yığındı kesəllik alaməti bimarları kofeinqa nisbətən səzgür buludu. Qəhvəni içkəndən kiyin aşqazan üçəy biyaram buluş, iç sürüş alamətləri köpəyişi mümkün. Kofeinin qobul qılınışını azaytış, üçəy asan qozğıldığan yığındı kesəllik alamətəki münasibətlik kesəllik alamətlərinin yüz berişini tövəllidir. Aşqazan kesili barlar. Qəhvə aşqazan üçəy yollarını qıdıqlaydı. Bunun bilən aşqazan kislatasının acırılıb çıxışı köpəydi. Aşqazan iqtidarı normal kişilər üçün etqanda bu salamətlik təsir görsətib getməkdir. Lakin əslində aşqazan kesili barla. Məsələn, aşqazan yarısı, aşqazan kislatasının acırılıb çıxışı ziyadı köp, aşqazan qızıl öngəş tətür eqiş kesiləyə qırptar bolğan kişilər topi daim ya ki ziyadı qəhvə içsə, könlü ilişiş, qusuş, aşqazan içişiş, yürək biyaram buluş qatarlıq alamətlərini kəltürüb çıxışı mümkün. Sonra şalanlışış kesiləyə qırptar bolğanlar. Qəhvə tərkibindəki kofein, tannik kislatası qatarlıq tərkiblər həqiqətən kolesterinin sümürülüşünə təsir yetkizdi. Şunun bilan bir vaqtda kofein kiçik dərətni ravonlaşdırıb kolesterinin eqib getişini köpəytirdi. Lakin bunun sağlam kişilərə nisbətən təsiri ancaq çox emas. Bir tədqiqatda mundaq deyilgan. Kofeinin kolesterinin sümürülüşünə göstərən səlbi təsiri nəhayət kiçik buludu. Bazı tədqiqatlarda yana mındaq deyilgən. Quramığı yetkən sağlam kişilərinin kofeinini kündülü qobul qılış mıqtari 200 mg içir bolsa, yürək qan tomurlarının ixtidari, hərkiti, köpeyiş və yetiliş, suayq sağlamlıqıqa paydasız təsir körsətməkdir. Ciddi xarakterlik zəhərliniş xəvbimi yox. Şuna sağlam kişilə qəhvə isə suayq şalanlışını kəltürüb çıxırışdın ənsirmisi mi boladı? Bıraq suayq şalanlışış kesiləgi qırptar bolğan kişiləgi nisbətən Qəhvəni ziyad içişdən saxlanış təklifi verildi. Hamildarla balı imtivatqa ayalla. Bir tədqiqatda hamildar ayallarının qəhvə içişi təvsiyə qılınmaydı. Əgər çoxun bək işkisi gelib kəssə, hər gün işkisi stakandın eşib getməsli kərək, ləkin yanıla hamildar ayallarını qəhvə içişki ilhamlandırmaslıq kərək deyilgən. Şuna adətdə qəhvə içiş adəti yox ayallarına nisbətən hamildarlıq məzgili və balı imtiş məzgildə qəhvə içməsliyini təvsiyə qılımız. Adətdə izcil qəhvə içiş adəti bar ayallarına nisbətən ən yaxşısı çəklik miqdarda qəhvə içiş kərək. Balılar və yaş ösmürlər. Xalqarada növbətdə vaxtınç tövsiyə qılındıqan balılar və yaş ösmürlərinin kofeinini bixətər qobul qılış miqdari hər kilogram bədə eğirliqi boyca hesablıq.

0: Qadirlik dostlar, bədəninizdə bu siqnallar payda bolsa, tarazdakı iğırlıqınız düşkəndimi bəkrək oruqlavatqanlığınızı ispatlap berələydi. Muxbirimiz Abduxalıq Əməd bu vaxt xəbər berədi.
1: Oruqlaşını başlığınızda tarazdakı sallar midirlamay turu alsa, oruqlaş işənsigə ən zor zərbə berədi. Gərçə, yemək içməkni kontrol qılış, hərəkət və muqum türlərinin əmmini qılıb baqqan bolsunuzmu, amma daimli bekar əvar bolğanda kis qıldırıb qoydu. Biroq bu vaqtda bek aldırab ümidsizlanib ketmang. Ba'zida badanning o'zgarishi badan og'irligidagi sonidanmi ko'p samimiy bo'ladi. Siz sezmagan joylarda badaningiz oldin bilindirmay urqlayotganligidan aktiv signal tarqitib bo'lgan bo'lishi mumkin. Tavandiki bular haqiqiy diqqat qilish qarzidagan ishlardir. Sog'lom urqlaganda badanda avval ozlaydigan may bo'ladi. Urqlash signali to'g'risida so'zlashishdan burun ko'pchilik oldi bilan mundaq bir ishni tushunish kerak. Yani, noqul bədən iğirliqinin tövəllişi oruqlaşdan çoxun muvaffaqiyyətlik bolğanlığından dərək bərməkdə. Bu xil qısqı müddətlik bədən iğirliqinin tövəllişi də oruqlaydığının mayı bulmasdın, bəlkə bədəndəki su tərkibi. Hətta axsıl buluşu mümkün. Məsələn, su yoxsalan, tuz az damaqlarını yegəşkə bədəndəki suunun yığılıb qılışı az idi. Ya ki, hərkət köp yiyib, köp tərləgəşkə su tərkibi köp çıxırılıb itildi. Bu ikisinin hammasi bedendik su miqdorining ozi hisobidan beden og'irligining tuvalliganligi hisoblanadi. Yana masalan, har xil tomoqlardan qisinish, tomoqni yenik holatda to'xtatish usullari orqali asoslik yemaklik va oqsilning qabul qilinishi ozaytganda bedendagi muskul miqdori tuvallaydi. Shundoqla beden og'irligimi tuvallaydi. Bu xil og'irlikni yeniklatish qarmoqqa unum ko'rilgandek bo'lsa-mu, amaliyotda ilgirgi yemak-ichmak odati asliga kelgandan keyin yana osonlik qaytib qoladi. Yana muskullarning eqib ketish sababidan asosiy metabolizm nisbati tuvallab ketishi mumkin. Shuni bilish kerakki, asosiy metabolizm sarfiyati odam badanining kundalik umumiy energiya sarfiyatining 60-70% ini egallaydi. Asosiy metabolizm sarfiyati ozayganda keyin o'xshash yemakliklarni yegan taqdirdami, texmo oson zamirib ketdi. Tövendiki 7 signalning paydo bo'lishi sizning haqiqiy o'riqlayotganligingizni tushuntiradi. Agar o'riqlash jarayonida tövendikidek signallar ko'rilsa, badandagi mayning ozlashga boshlaganligini, haqiqiy ma'nodagi sog'lom o'riqlashning boshlanganligini tushuntiradi. Badan og'irligi sonida ancha cho'ng o'zgarish bo'lmasa-mu, bel aylanmasi, ko'krak, belak aylanmasi qatorliklar tadrijiy holda ko'rinarlik tuvallaydi. Agar yaqinqi bir mazgilda badan og'irligida ancha cho'ng o'zgarish bo'lmagan bo'lsa-mu, lekin badan aylanmasi, masalan, bel aylanmasi, bo'yin aylanmasi bo'libmi, bel aylanmasi ko'rinarlik tuvallasa, badandagi may nisbatining tuvallanganligini, bo'libmi, ichki a'zolardagi mayning ozayotganligini tushuntiradi. Sharoiti bor do'stlar o'zining badan may nisbatini kuzatib baqsa bo'ladi. Bedendeki may nisbatining tövəllişi mə sağlam uruqlaşdan şifadəsi. Sağır aylanmış ilə yota aylanmış

0: ve illik deniz şamili dimiqinizga uruludu. Deniz sahilida rengaren kululu kapları ve yava deniz yıldızı uçurap durudu. Onundan başka güzel kunluk sahili herkes koldan berip koyuşku bolmaydigan güzel manzara. Bu yerdeki kök asman, ak bulut, deniz sahili ve kokus palmisi bir gavda kılıngan.
1: Buradar, siz bu behatarlı kalpın nemiş kiy olmay toksiklik kesip koysayız.
2: Sıkta, bununla taz könelmedim.
1: Bu'n behatarlı küçün emes mi?
2: Ek avarçılık kendip çö. Çeçimini bayli yasap kantem. Bunu keysem çeçimini bes buz etidiken.
1: Ay, çaç, erkanç peçet bolsun mu? Vakka çıkanı başını koğdayalmaydı. Ama behatarlı kalpki, altılık peyette sizin ecellik zahmından saklap kaldı emes mi? Oylap bir ne? Kayısı bekirek avarçılık.
2: Doğru, behatarlık mıyım? Toksikirip mingende kalpak giyişini adet kılsak bulgudek. Bir yakşı adet köpeyse, bir çoğun yuşurun kalpini azaytudu.
3: Toksikirip mingende behatarlık kalpkını doğru kiyvilim. Behatarlık kalpki sizni kogdaydı.
0: Bir ananın torda kızım əmdili 5-ci illiqi çıxdı. Yaqında o mana bir oğul balını yaxşı görüb qalğanlığını etdi. Atan bulu sübütüm bilən mən qandaq yetəkləşim kerak deyə yazğan temisi qızıq nöqtəyə aylandı. Təvəndə Nanjing şəhərinin tunçu türkümdəki əxlaq tərbiyəsidəki dağlıq oqutucu Jiangpu təcrübə başlanğıc məktəbidəki Xia Guangjing müəllim və Wuxi şəhəri Lian Yuan Kutsi başlanğıc məktəbidəki Zhang Min müəllimin bu toğrusunda nə deməyəliyini anlap baqaylı. Ata-anala bək səzgür bulub getməsliki kerek. Yaxşı görüş, öz bitliş çəriyandiki normalladı isə. Nanjing şəri Jiangpu təcrübə başlanğış məktibidiki Xia Guangjing müallim mundaqdıdı. Ata-anala balalarının baldır muhabbətləşiş məsləsini bir tərəp qılışda, asan sadır qıldığan xatalıqlarının birincisi, muhabbətləşkən işkili tərəpini qatdıq əyibləşini, balalarının baldır muhabbətləşiş məsləsini tez bir tərəp qılgılı buludu dəb qaraş. İkincisi, bir tərəpləmə qaraş bilən hüküm çıxarış, yəni baldır muhabbətləşkən balını əski bala dəb qaraş. Üçüncisi, baldır muhabbətləşişini balalarının üsbitliş cəriyanıdaki normal hadisə dəb qarmaslıq. Bulanın heç qaysısı qolunuşqı bulmaydıqan usul. Minin bu anıqı dəydiğinim, aldı bilən əndiş qilişinin haciti yox. Bək səzgür bulub getişinin mu haciti yox. Qızlarının oğullarını yaxşı görüşü, dəl balının başqılarını suyu şıxtadarıq iqi boğallıqını düşəndirudu. Bu onun çoğun boğallıqı dəmi deyirək berudu. Balılar arasındaki yaxşı görüş, əmliyyətdə nəyət addi həm sadda. Ola muhabbətinin nemlikini düşənməydi. Pəqət, yatçın ıslağı qızıqış, ya ki doğraş psixikistin buludu. Muhabbət iqtidarı yox adam, ömür boyu başqıla bilən normal yeqin münasibət orundalmaslıqı mümkün. Şuna atanıla, aqılanlik bilən bir tərəp qilişi kerek. 5-ci yıllıqdaki balılarda nemiş üçün yatçın ıslağın yaxşı görüş psixikisi payda buludu. Şəmalımın etişçə, balalar ailədə aldı bilən, çoğla bilən ictimai tərəqiyyatını başdan keçirdikən. Andın, məktəbdə təngdüşlər bilən ictimai tərəqiyyatını başdan keçirdikən. Balalar asta-asta çoğun bulub, cinsi anı iqi buluşqı başlaydı. Məsələn, qızlar balagat yetiş məzgilgə qədəm qoyğanda və Roşan alaydı ki, oxşaş cinistiki qızlar bilən dost buluşuna xalaydı. Asta-asta yad cinistiki nisbətdən yaxşı təsir və yıqıllıq duyğusu peyda buludu. Bu, normal psixikilik yetiliş cəriyanıdır. Bəzi qızlar özünün könül bulduğun nöqtisi, ailə mühitinin təsirgi uçurğallıqdın, yad cinistiki xili burunlu könül buludu. Hətta yad cinistiki nisbətdən qova qızıqış peyda buludu. Mütəxəssislər bu əhvalğı qarda balala bilən oxşaş bir səbdə turub, əqil parasət arqılıq yetəkləş təklifini berirdi. Qızı atanısıqa, mən bir oğul balını yaxşı görüb qaldım, deyən bu işini etqanda, bəlkim pəqət təsiratını sözləb, çoğlanın düşünüşü, ortaq hissiyyəti buluşu, ya ki yardan verib psixiki qiyinçiliqini həl qılışqı muhtaş boğallıqıdın buluşu mümkün. Bu çağda atanla balını qanaq yetəkləşi gerək. Wuxi şəri Lian Yuan Kutsi başlanğış məktibidiki Zhang Min müallim aldı bilən, balla bilən bir səbt turuş təklifini bərdi. Balalar yaxşı gördüğün yatçınız payda boğandın kiyin, yeni bir tərbiyə pürüstümü kildi. Bu, atanlığa nisbətən bir qitimliq əqil parasət tərbiyəsisini qiysaplındı. Atanlığa iğir bisik bulub, səvirçalıq bilən anlaşı. Balalığa yatçınız tikilən yaxşı görüşünün səbəbini, neminin onu cəlib qılğalıqını, neminin muhabbət, dostluq və qeyrindaşlıq mikrişkərliqini pərqləndirişi gerek. Çünki muhabbət öz xayişi boyunca yaxşı görüşəməz, bəlkə bir xil məsuliyyət. Bu arqılıq balalağa atalmış baldır muhabbətləşişinin mahiyyəti bir xil pak dostluq işgəlikini, bir adəmni yaxşı görüş və onundan bezar buluşunun normal hissiyyat işgəlikini tunutuş gerek. Худди биз кичик айвонларни, латқончақларни яхши кўрганимизга ўхшаш, доим билли ўтидиган ятченистики савоқдашимизни яхши кўрсак, чатақ йўқ. Лекин бу муҳаббатни қабул қилиб, бошқаларга дахл қилмасақ, ондан пишпитилганлик бўлади. Бу вақтда ота-оналар зиёда кўп тушундирмаслиги, ҳам болдир муҳаббатлашиш ингини болдир ўйғатмаслиги, ҳам ҳиссиятнинг тараққий қилишини му чеклмаслиги керак. Ата-аналар балаларның муаббет тойгысын кабул кылганда, балалар ата-анасыга көңүл изар кылышты техим халайды. Ата яки аны балалык мунасабат бурунгыдак нормал болса, тәрбиядә чоң мәсьәлә чыкмайды. Икенчедән, диккатны бураш сулы кулынылды. Бәзи балалар балдыр муаббетләсә, я турмышты бек-бека булып, беккарчылыктан муаббетләшә. Я булмаса, бисим бек чоң булып китеп, балдыр муаббетләшү аркылы бисимне пасайтыды. Ата-аналар орын алмаштырып фикер йөргизеп, балалар белән игыр бисыклык белән фикер алмаштырып, балаларга балагатка yetiш мәзгилдәге бәзи билимләрне муафик әйтеп бериши. Балаларга һәмра булып, мөнәсәбәтлек тәрбия фильмларын күреши. Балаларның ятченислык савагдашлары белән нормал алақа кылышыгы юл куйышы. Балаларның мәхбиятлеге хөрмәт кылышы. Изчил турда балаларның күчлек аркы терке булышы керек. Иң мөһиме, балаларның үгүнүшкә көңел билишиге ярдәм берип, балдыр муаббетлешишнең хәрәкәтләндергүч күчене үгүнүш иктидарыга айландырыш. Булыпмы, көпрәк китап окуп, эсил фазилат йетилдирип, амал кылып балаларның назар даирәсен юқыры көтүриш керек. 3-нчедән, ата-аналар акыл парасатка yetekçilik кылышы керек. Балаларга нименең муаббет иктидары икәнлеген, кандай мәсъулиятне үстә гелиш кирәклеген әйтеп бериш керек. Балалар ятченистикларның килешкән, ак көңел, мәрт булышын яхшы күрде. Бу бәлким атаны соттырсыдагы яхшы күреш булмаслыгы мөмкин. Улар буны мәхәббәт дип атайды. Бәлки кичик дуслар оттырсыдагы яхшы күреш булышы мөмкин. Буны яна улар хузурлыш дип билеше мөмкин. Балаларга бундай гапның нәйт нормал икәнлеген бер адамның үз битилешидәге мөһим кысым икәнлеген белдерүш керек. Мушында кылгандыла, андан муафик yetekleş алып багылы булады. Фақат мунавар кишиләрла башкаларның хакыйкы яхшы күрешиге эрише алады. Башлангыч мәктәп баскычыда кандайлы булмасын, үгүнүшне беренче орынга куюш. Шуның белән бер вакытта турмышны кызгын сөйүш, кен курсак булышны үгүнүш, бер кызыкышка иге булыш, тиришип өзүнү башкалар зохлындыган ва яхшы көрдүгән иктидар ва фазилатка иге кылыш керек. Кийин хакыйкы муаббетлешишиге жеткендила, андан техими мунавар кишиләрне учраткалы болады. Яхшы булган ата-ана ва балалык мөнәсәбәт ва ата-ана балалык алакысын саклаганда балалардагы мәсьәлә булмайды, бәлки үз бетиниш пурысты булыды.
4: Бүген без инсанлар хаяты туш килеп аткан иң чоң тәхдид нимә дигән темада токтылабыз.
2: Менчә уруш, 2-нче дөнья урышында каза кылганнар 70 миллионнан ашты.
5: Минәчә ачарчылык, яр шәһәрдән 800 миллионнан артык адам яңа ачарчылык ичендә турып атыды.
6: Ваба ва мойит булгынышы мо найты коркунычлык.
4: Шундак. Әмилиятта буладым башка, яны без көрүп туруп көрмәскә салыдыган бер хил хаятлык тәхдиди бар.
6: У неме?
4: Тамак чекиш. Тамак чекишне дөнья сәйя тәшкилаты инсанларның 5-нче хил тәхдиди дип атаган. Һәр ел 8 миллиондан артык адамның җинеге замин булмакта.
3: Бармагыңызга кысылганыңыз өзіңіз ва башкаларның хаяты. Біз тамакыга яқтайлы.
0: Қадірлік достар, азады таш жол саяхаты кишини рахат ес қылдырдыған саяхат түрі. Лекин һәммәле таш жол төз азады бөлей бермейді. Дөньяның әр кайсы жайларында нургылыған хатерлік таш жолдар бар. Бу таш жолдар адатта хатерлік яр шәклеге ясалған. Бүгін дөньядегі хатерлік таш жолдар белән танышып өтеміз. Беренчесе Атлантик океан деңгез саилы таш жолы. Бу таш жол Норвегияда. Агар сез айлапмы белей деп таш жол саяхаты кылышны таңласаңыз, хатерлик болган Атлантик океан деңгез саилы таш жолуга туш келишиңиз мүмкүн. 8.4 километр узунлуктагы бу таш жол 8 көбүк аркылык Арал, Хады ташларын бир-бирге туташтырды. Норвегия деңизинин деңиз кыргыгы линиясына агышып, жол буйы нургулуган ажайып гүзел табий манзараларын тамаша кылгылы болду. Албатта, ава яхшы ахвалда, автомобиль айдашта анча чоң мәсьәле юк. Әмма боран чапкон йетип кәгәндә, автомобиль айдаш һәқиқатан хатар. Деңиз дулкыны юлдан алып үтүп, аралгы шиддәт белән итилеп барды. Икенче, Стилвио тагы эгизе. Италиядәге Швейцария белән чигырландыган бер таш юл интен хатарлык ва тик булып, бу таш юлның 48
7: әгімісі бар. Оның деңіз жүзінің егізілігі 2

Hörmətlik radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımızın şərhi axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüseyncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliyə İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

0: Yer şarda 8 milyard adem var. Başkalarını doğurmasanız en yakşı özünüz bol alaysız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsli saflıqan uçurlarını rətlə etdim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik əsli tutalmaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat quzu səhəblik yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıqıcı hücəyirlərim bəhli acizlap gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu ötüş səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı.
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib getib tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sütsüzük yeriqdən gəldim.
6: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
5: Güllükte güllerini soğurman.
6: Cümekni çim etmektu. Ben evrez yoluğa ikip gittim.
5: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskın su deryalığa kuyup berildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz oranını tapsın.

0: O'g'irlangan avtomobil qatnash hodisasi paydo qilsa, avtomobil egasining mu javobgarligi bo'lamdi. Oldi bilan bu vaqtga deylo misolni anglab boqaylik. Wang Shaochang o'zining amroq avtomobilining o'g'irlanganligini bayqab, darhol tavallikdagi soqchixonaga ma'lum qildi. Lekin uzoq o'tmay qatnash soqchi tarmoqlaridan uning amroq avtomobilining boshqalarni soqib yaralandirganlik xabari keldi. Odamning teximi o'g'usini qayintidigini hodisa sodir qilguvchi hodisa yuz bergandan keyin eg'ir yaralangan Bianhuani tashlab qechib ketgan edi. Konkret hodisa sodir qilguvchini izlab topqili bo'lmaganligidan Bianhua avtomobil egasi Wang Shaochang bilan avtomobilni sug'urtilgan sug'urt shirkatini qo'shib, xalq sud mahkamasiga da'vo qilib, ulardan to'lam javobgarlikni ustiga olishni talab qildi. Undaqda o'g'irlangan avtomobil qatnash hodisasi paydo qilsa, avtomobil egasi to'lam javobgarlikni ustiga olishi kerakmi? Bu delo misolida Wang Shaochang avtomobil egasi bo'lsa-mu, lekin uningda xatolik yo'q. Yana kelib bu qitimqi qatnash hodisasi zeyni bilanmi hech qanday sabab natija munosabati yo'q. Shunga uning hech qanday to'lam javobgarlikni ustiga olishining hojati yo'q. Undaqda bu qitimqi qatnash hodisasida huquq chiqilish javobgarlikni zodi kim ustiga olishi kerak? Haqtilab qonun dasturida o'g'irlangan avtomobil qatnash hodisasi paydo qilsa, o'g'irlig'uchi to'lam javobgarlikni ustiga oladiganligi belgilangan. Lekin qatnash hodisasi paydo qilgandan keyin hodisa paydo qilguvchi qechib ketib, ziyonlanuvchi huquqiga konkret chiqilguvchini topa olmaganda, sug'urta shirkati motorli qatnash vositasi majburiy sug'urtasining javobgarlik cheki doirasida to'lam beradi. Avtomobil o'g'irlangan gumondor yoki hodisa paydo qilguvchi keyin topilsa, javobgarlikni shu ustiga oladi. Sug'urta shirkati undan to'lab olsin bo'ladi. Bu qitimqi hodisada Wang Shaochangning amroq avtomobilini boshqalar o'g'irlab ketgan. Orqadilar o'g'irlangan avtomobil qatnash hodisasi paydo qilib, boshqalarga ziyon keltirib chiqargan. Hodisa paydo qilguvchi boshqalarni soqib yaralandirib qechib ketgan. Bundaq ahvolda Wang Shaochang sug'urtlatgan sug'urta shirkati motorli qatnash vositasi majburiy sug'urtasining javobgarlik cheki doirasida qutqizish haqqini to'lab turishi kerak. Avtomobil o'g'irchisi keyin tepilib qolsa, javobgarlikni shu ustiga oladi. Sug'urta shirkati undan to'lab olsin bo'ladi. Jonxua Xalq Jumhuriyatining haqtilab qonun dasturining 1215-moddasida mundaq belgilangan. O'g'irlangan, bulangan yoki tartibilingan motorli qatnash vositasi qatnash hodisasi paydo qilib ziyon keltirib chiqargan bo'lsa, o'g'irlig'uchi, bulug'uchi yoki tartivolg'uchi to'lam javobgarlikni ustiga oladi. O'g'irlig'uchi, bulug'uchi yoki tartivolg'uchi bilan motorli qatnash vositasini ishlatguchi bir odam bo'lmaganda qatnash hodisasi yuz berib ziyon kelib chiqsa, qatnash hodisasining javobgarligi shu motorli qatnash vositasida bo'lsa, o'g'irlig'uchi, bulug'uchi yoki tartivolg'uchi bilan motorli qatnash vositasini ishlatguchi birlikda chatma javobgarlikni ustiga oladi. Sug'urtachi motorli qatnash vositasi sug'urtasining javobgarlik cheki doirasida qutqizish xarajatini to'lab turgan bo'lsa, qatnash hodisasining javobgaridan to'ltibilish huquqli. Jonxua Xalq Jumhuriyatining haqtilab qonun dasturining 1216-moddasida mundaq belgilangan. Motorli qatnash vositasining shofuri qatnash hodisasi sodir qilib qechib ketganda, shu motorli qatnash vositasi majburiy sug'urta bo'yicha sug'urtlangan bo'lsa, sug'urtachi motorli qatnash vositasi majburiy sug'urtasining javobgarlik cheki doirasida to'lam berdi. Motorli qatnash vositasi aniq bo'lmagan. Shu motorli qatnash vositasi majburiy sug'urta bo'yicha sug'urtlanmagan yoki qutqizish haqqi motorli qatnash vositasi majburiy sug'urtasining javobgarlik chekidan oshib ketganlikdan huquqiy chiqilinguvchining jismoniy talofatining qutqizish xarajati, dafn xarajati qatorli xarajatlarni to'lashga to'g'ri kelsa, yo'l qatnash hodisasi ijtimoiy qutqizish fondi to'lab turadi. Yo'l qatnash hodisasi ijtimoiy qutqizish fondi to'lab bo'lgandan keyin uning boshqurish apparati qatnash hodisasining javobgaridan to'ltibilish huquqli. U o'z oldiga kepak oltin qezib jarimani rad qildi. Tuvanda muxbirimiz Fazilat Arslon bu vaqtda so'zlab berdi.
1: öz aldığa kipek altın qezib cərimanını rədd qıldı. Qezilmi baylıq dövlətinin mühim təbii baylıqı. Texmi mühimi ekologiya mühitinin mühim tərkibi qismi. Halbuki bir qısım qanunsuz unsurlar şəxsi mənfəətini közləb, dövlətinin təbii baylıqını uğurlab, dövlət mülkinin eqib ketişini kəltürüb çıxırıblı qalmay, ən yamını ekologiya mühitini əsligi kəltürgül bulmaydıqan buzğunçılıqı uçuratdı. Yaqında Xəjin Nailik Xalq Sot Məhkəməsi kinişkisiz kan qeyzişqə aid bir məmuri caza qeyri dəva icra dilosuqa sot içib, qanun yürgüzüş boyca məcburlaş küçü arqılıq ekologiya muhitqa buzğunçılıq qılğan qanunğa xilap qılmışni qatıq cazalıdı. 2025-ci yili 7-ci ayda Ma Familik, Çin Familik, Sün Familik, Dın Familik Kan qeyziş icazat namısı almağan əhvalda Xəjin Nailisidiki məlum cayda öz aldığa kipək altın qazdı. Xəjin Nailik Təbii Baylıq İdarisi dilo turğuzub təkşürüş, hüquqnı uxturuş, ispat anlaşını uxturuş qatarlıq qanunda bəlgilənən tərtiblər arqılıq, qanun boyca məmuri caza qararı çıxırıb, tört aylarını qeyziş qılmışını toxtutuşqa buyurdu. Həm 110 min yuan cərimanı qoydu. Tört aylan məmuri caza hücətini qubul qılışını rədd qıldı. Məmuri orqan söyləyən bolsumu yenilə qanunda bəlgilənən məcburiyyətini ada qılmay turvaldı. Şunun bilən Xəjin Nailik Təbii Baylıq İdarisi Xəjin Nailik Sot Məhkəməsiga məcburi icra qıldırıb verişini iltimas qıldı. Cümhur Xalq Cumhuriyyətinin məmuri dəva qanununun 79-cu maddəsidəki bəlgiləməyə əsaslanğanda puxralar, qanuni igilər yəki başqa təşkilatlar Konkret məmuri hərəkət üstüdə qanunda bəlgilənən müddət içində dəva qılmasa, həm şu konkret məmuri hərəkətini icra qılmasa, məmuri orqan Xalq Sot Məhkəməsinin məcburi icra qıldırıb verişini iltimas qılsa, yəki qanun boyunca məcburi icra qıldırısı boludu. Bunundan başqa Cümhur Xalq Cumhuriyyətinin məmuri məcburlaş qanununun 53-cü maddəsi də mundaq aydınlaşdırılğan. Alaqadarlar qanunda bəlgilənən möhlətdə məmuri qaytı qarab çıxışını iltimas qılmağan ya ki məmuri dəva qılmağan bolsa, yəni kilib məmuri qararınımı icra qılmağan bolsa, məmuri məcburi icra qıldırış hüququ bulmağan məmuri orqan möhlət toşqan kündün başlap 3 ay işçidə muşu babdiki bəlgilimi boyca Xalq Sot Məhkəməsigə məcburi icra qıldırıb berişini iltimas qılsı boludu. Sot Məhkəməsi sot qılıb mundaq qarıdı. Xəjin Nailik Təbii Baylıq İdarisi qanunda bəlgilənən qeyzilmi baylıqını nəzarət qılış başqoruş məmuri orqanı bulub, bu dilodiki məmuri caza qararı çıxırışda qanunda bəlgilənən xizmət hüququqa igə. O çıxarğan məmuri caza qararıdı bikitilgən pakitlar iniq, dəlil ispatlar həqiqi, toluq, qanun nizamlarının tədbiqlənişi toğra. Qanunda bəlgilənən tərtibki uyğun bulub, qanunda bəlgilənən icra qılış küçü hazırlanğan. Ma Familik qatarlıq tötəylən qanunda bəlgilənən müddət içində məmuri qaytı qarab çıxışını iltimas qılmağan, məmuri dəva qılmağan həm məmuri caza qararıdı bekitilgən cərimanı məcburiyyətini ada qılmağan. Xəjin Nailik Təbii Baylıq İdarisi söyləb, arqadın sot məhkəməsigə məcburi icra qıldırıb verişini iltimas qılğan, bu qanundaki bəlgiləməyə uyğun. Axırda Sot Məhkəməsi Xəjin Nailik Təbii Baylıq İdarisi çıxarğan məmuri caza qararıdı bikitilgən cərimanını məcburi icra qıldırışqa ruxsat qılış toğrusuda qanun boyunca kesim çıxardı. Qanunğa xilaflıq qılış qılmışını cəzmən sürüşdürüş sosialistik qanunçılıqın əsasi prinsiplərindən biri. Diloğu çetişliq somma cinayi işlər cinayeti ölçüməgi yetməyən təqdirdimu, kinişkisiz kan qeziş, yenilə ekologiya, muhitqa buzğunçılıq qılıdığan məmuri cəhətdən qanunğa xilap qılmış hesablanıdı. Məmuri caza qararını ada qılmay turvalsa, məmuri orqan qanun boyunca sot məhkəməsigə məcburi icra qıldırıb verişini iltimas qılsı boludu. Şəxsi inavət, mal-mülük, hüquq mənbəti birdək təsirgə uçuraydı.
0: Ajrashqanda turalgu ammivi fundi qandaq bölünüdü. Bu vaqtki mazmun deqtinladı bolsun.
1: Ajrashqanda turalgu ammivi fundi qandaq bölünüdü. Dörbülcü nayisidin Jawhanım mundaq məsləhət sordu. Mən erim bilən ajrışış işini məsləhətləşgən idim. Onun kirimi yuqur bolğaşqa tapşırdığan turalgu ammivi fondumu yuqur. Сорап бақсам, ажырашқанда Туралғу Аммавей фондыны әрхотынның ортақ мал-мүлкі қатарда бөлішішке боламды? Жауап. Али Халық Сот Мекемесінің Джунха Халық Джумуритінің әқтәліп қанун дәсторының өйліниш айлы қысмені тәтбіқлаш тұғырсыдеке ызахатыдеке бәлгілімеге асасен, өйліниш мұнасивете давамны шатқан мәзгілді, әрхотын ішкі тәрәп әмілі ерішкен, яки ерішішке тегіштек Туралғу Ярдан Пулы, Туралғу Амови Фонды әрхотынның ортақ игдарлықаға тәвәб олуду. Ажыршишның өзі Туралғу Амови Фондыны чықыр велішнің қанунды бәлгіленген сәвәбі болмағашқа, бұ сәвәплік ажырашқанда Туралғу Амови Фондыны чықыр веліп бейвасты бөлішішке болмайды. Қанун үргізіш әмілейді дә адетті бір тәрәп, яны бір тәрәпке толықлап беріш ұсолы қолынып, бөліп берілуду. Алды білән, өйліниш мұнасуеті давамны шатқан мәзгілдә, ішкі тәрәп ерішкен Туралғу Амови Фонды, Омуми соммасы әрхотынның ортақ мал-мүлкі сүптіде есапланыды. Арқадан есапланғандың кейін әрхотындың бір тәрәпке тәвә болған, соммығы асасен Туралғу Амови Фондыға көпірек ерішкен тәрәп Туралғу Амови Фондыға азырақ ерішкен тәрәпке пәріқ соммасы бойынша толықлама берілді.

0: Yarlangan ak boğuz bökenini öltürüp esil gızalangan kişiye cinayi ceza verildi. Tövende muhbirimiz Pezilet Arslan bu hafta sözler verildi.
1: Yarlangan ak boğuz bökenini öltürüp esil gızalangan kişiye cinayi ceza verildi. Yakında Dörbülcün Nahiyelik Xalıq Sot Məhkəmisi bir qımmətlik yoxuluş kırdabığı berib qalğan yavay hayvanı qanunsuz ovlaş, öltürüş dilosunu sot qılıb, ətrapımızdaki dilo arqılıq yavay hayvanlarını qoğdaşının qanun signalını yanıratdı. 2025 yılı 7. ayının bir günü T-Familik motosiklet bilən öyüge qaytıb etib, yolda bir yarlangan ax boğuz böykənini bayqıqan. Nəpsini qandırış üçün T-Familik Ağ boğuz bökenini nəx meydandan öldürgen. Andın yep işip kalgan göçni tonlatqoğu selip koygan. Şu yili Dörbülce Nailik Gungan İdarisi Amının paşkılışını tapşırvelip, dilo turguzup təqiqligen. Ağ boğuz böken dövlət 2. derecelik nuxtalı qoğdaydıgan hayvan bulup, təptiş organi T-Familliknin kılmışı kımmetlik, yokuluş kırdabığı berip kalgan yavay hayvanlarını kanunsuz oğlaş, öltürüş cinayetigi çetişlik tep karab kanun boyunca ayıpligen. Sot məkkimisinin sot kılıp inakleşçe T-Famillik dövlətinin yavay hayvanlarını qoğdaşqa ait kanun, qaydı nizamlarına xilaplık kılıp, dövlət nuxtalı qoğdaydıgan kımmetlik, yokuluş kırdabığı berip kalgan yavay hayvanını kanunsuz öltürgen. Onun kılmışı kımmetlik, yokuluş kırdabığı berip kalgan yavay hayvanlarını kanunsuz oğlaş, öltürüş cinayetini şekillendirgen. Cinayet paketi kılmışı hem öz ihtiyarlıqı bilen cinayetini tonu puşayman kılış ifadesini umumlaştırıp, Sot məhkəmisi mundaq hüküm çıxardı. Qımmətlik yoxuluş qırdabığı berib qalğan yavay hayvanlarını qanunsuz ovlaş, öltürüş cinayeti bilən T-Familliyə müddətlik 1 illik qamaq cəzası verib, 1 il 6 ay keçiktürüş, qoşumça 5000 yuan iştiraf qoyuş cəzası verilsin. Amma dalada yarlangan, topdan düşüb qalğan, qovdulduğan hayvanlarını uçurtub qalsa, hər giz öz peşimçilik bilən bir tərəf qılmasıqı. Orman, otlaq, Təbii baylıq qatarlıq tarmaqlar bilən vaxtıda alaqılışıb, kəsbi xadımlarının qutquzuş, yardan beriş və bir tərəb qılışıqa tapşırıb berişi kerek. Dövlət nuxtılı qoğdaydıqan qımmətlik, yoxuluş qırdabığı berib qalğan yavay hayvallarını, həm onlardan yasalğan boyumlarını oğlaş, öltürüş, sitviliş, toşuş, sitiş qatarlıq qanunun cəzasıqı uçuraydı. Yoxurqıdək, Qanunlu xilap qılmışlarını bayqığanda, alaqadar tarmaqlarga vaxtıdı paş qılıb, ekologiya bixatarlıqını ortaq qoğdışı kerek.

140 milyondan artıq pulğa setib alğan meniş ümidi bərbad boldi. Kəsmə paləşlə meniş əsvabını taqab 30 gün içində menişə yardım veriş əsvabı bilan maalaydı. Əgər

0: Hörmətli radio dinləyicilər, bu gün 2026-cı ilin 10-cu ayının 15-ci günü peyşənbə. Əmdi məmləkət xəbərləri və xalqara xəbərlər proqramımızı başlayırıq. Mən Zumrat Yasin.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, mən Abdursul Abdriyim. Bu qitim xəbərlərimizin əsasi məzmunu tövəndikcə. Xi Jinping 140-cı növbətlik Jungo import-export tovarları yərmənkisigə təbrik etdi. Başçı Xi Jinpingin mamlakatlik sahiya ve sağlamlık yığınında kılgan muhim sözü kızgın inkas kozgıdı. Li Chang 140-cı növbətlik Jungo import-export tovarlar yarmankisinin başlanış mürasimiga katnaştı. Hem baş məqsəd nutq sözüldü. Li Chang Guangzhou yarmankisi bilen dünya alaqısının 70 yıllıkı söhbət yığınına katnaştı. Jawloji 2026 yıllık Xalqara parlament əzaları dostluq almaşdırış mündirigə qatnaşqan hər qaysı dövlət vəkilləri bilən kollektiv görüşdü. Ding Xuexiang, Çinxua Daşüsi İqtisad Başquruş Şöyəni Məsləhətçilər Komiteti əzalarının vəkilləri bilən görüşdü. Gansu zəminində yeni səhifə pütüldü mavzuluq təfsili xəbər. Bu il 1-ci aydan 9-cu ayğıca dövlətimizdə mal bahasının yürüşü davamlıq muqim boldu. Hörmətli radio dinləyicilər, əmdiri qıtınla xəbərlərimizin təfsili məzmunu da bolsun.
0: Stansımız xəbəri. Dövlət rəisi Xi Jinping 10-cu ayının 14-cü günü 140-cı növbətlik Jungo import-export tovarları yarmankisi

0: Чыңяң шәһәрлек тәрәккыят ва ислаһат комитетының мәәүм мөдире Җиң Шүдоң мондак диде. Без берне чыгырыш, берне киргизүштә 5 шасыл кылышны нуктылык илгәри сүрәбез. Чыгырыш дигенебез AI хисаплаш мөлазиметен сыртқы чыгырышны күрсәтүдү. Киргизүш дигенебез мөлазиметер, өзәк, суыклык белән суытылдыган үскене катарлык баш халкыдагы ясымычылык ва модель мәшкы. Саллык мәгълүматларны пишиклап эшләш, кәсп мәнзирсене эчиш катарлык аяк халкыдагы кәсепләрне киргизүп, исаплаш күчи әвзәллекене әкли кәсп зәнҗиргә кеңәйтүне күрсәтүдү.
1: Станцыбыз хәбәри. Дәүләтлек статистика идарәсе 10 айның 14-нче көне илан кылган саллык мәгълүматы күрсәтүлешчә, Bu yılın aldınqı 3 pəslədə məmləkət boyuca əhalilə istimal baha körsətgücü oxşaş məzgildikidin 0.9%. 9-cu ayının özü də oxşaş məzgildikidin 0.9% aşqan. İş nisbiti aldınqı aydikidin 0.1 point yuqarı bolğan. Mal bahasının umumi səviyyəsi muqim yürüşünə saxlağan.
0: Stansımız xəbəri. Таможнының ең яңа саллык мәгълүматы ди күрсәтүлешчә, бу елның алдынкы 3 фәслидә дәүләтебезнең мал содасы импорт-экспорт суммасы 40 триллион юаньга якынлашып, охшаш мәзгилдәкидән 18.8% эшеп, якынкы 5 елдан буянкы охшаш мәзгилдә иң тез булган.
1: Станцыбыз хәбәри. Гоян ахбарат ишханасы 10 айның 14-нче көне ахбарат илан кылыш чыгына ачты. Маариф министрлыгы Дәүләтлек тәнтәрбия баш идарәсе, Җилин өлкәлек халык хөкүмәтенең алакадар мәсъуллары Чаңчун 2027 еллык 33-нче нәүәтлек дөнья алий мәктәп оқугычлары кышлык тәнәркәт мусабакасының таярлык әхвалын тоныштырды. Бу нәүәтлек кышлык тәнәркәт мусабакасы 2027 елы 1 айның 15-нче көнедән 25-нче көнегәчә үткәрелде. Нәүәттә барлык мусабака мәйдан сарайларын үзгәртеш, дәрәҗәсен үстерүш хезмәте тәртиплек илгәре сүрелде. Мусабақа өткізүштә хәзер бар булган мәйдан сарай байлыгын җанландырышта чаң турылды. Мусабақа тәшкили комитетының алакадар мәсъули тоныштырып мондак диде. Бу нәүәтлек мусабақада адди, бехатар, исл мусабақа өткізүш идеясы да чаң турымыз. Мусабақа тәшкилләш, педаила, катнаш, давалаш, хаварайы катарлык бүтән зәнҗирлек капалат системасы асасы җәһәттән тәх булды.
0: Станцыбыз хәбәри. 2026 yıllık 13. Türkümdeki Dünya Soğuruş Kuruluşu Mirasları tizimliki Beijing vakti 10. ayının 14. günü keşte resmi ilan kılındı. Devletimiz iltimas kılgan Hınan, Çinhe, Guangli, Östüne, Wulunku, Gansu, Taulay Deryası Bostallıkı Soğuruş Sestimisi, Jiangxi, Shangrao Şehri, Guangxin, Huangsha Östüne, Fujian, Changtai, Longjin, Gopo Suğuruş Kuruluşu muvaffaqiyetlik tallandı. Bunun bilen, devletimizin dünya suğuruş kuruluşu mirasları umumi sani 46'ye yetti.
1: Stansımız xabri. Yemen Kusay Kuralıqları 10. ayının 14. günü balistik başkurulduğun bomba bilen Saudi Arabistanının paytaxtı Riyad'ki Padişah Halid Xalqara ayırdırımı hücum kıldıq. Başkurulduğun bomba nişanğa dəl təkdi dedi. Kusay Kuralıqları yana 3 balistik başkurulduğun bomba bilen Saudi Arabistani başçılıqıdaki Birleşme Armiyinin Yemen təvəsidiki 2 caydaki hərbi nişanıqı hücum qılıp, nurğun kişilərinin qaza qılışı və yarılınışını kəltürüp çıxardı, həm də nurğun avtomobillani ziyanlıq uçuratdı. Yemendiki Kusay Kuralıqları şökünü kəştə yanımındaq dedi. Ötken 24 saat içində Saudi Arabistani başçılıqıdaki Birleşme Armiya Yemendeki Kusay Kurallıqları kontrollıqıdaki rayonğa 42 qitim hava hücumi və başqı qurulduğan bomba hücumi qozqıdı. Nişan Yemennin paytaxtı Sana, Taiz ölkisi qatarlıq nurğun cayla boldı. Kusay Kurallıqları mundaq dedi. Yemen vəziyyeti 9-cu ayının 3-cü günü kəskirləşkəndən bu yan, Saudi Arabistanının Yemendeki Kusay Kurallıqları kontrollıqıdaki rayonlığı qılğan hava hücumi və başqırılğan bomba hücumunun umumi sani 2323 qitimi yetdi. Birleşken Devletler Teşkilatı Başkatıbının muavin bayanatçısı 10. ayının 14. günü mundaq dedi. Birleşken Devletler Teşkilatının Yemen meselesi alayda eldisi işxanısının bir hizmetçisi koyup berildi. O 2024. yılıdın buyan Kusay Kurallıqları tərbidin tutup gelingan. Hazır öyüge kayıtıp ailesi dikiler bilen cembi oldu. Hazırgıca Birleşken Devletler Teşkilatının 71 hizmetçisi Kusay Kurallıqları tərbidin tutup durulmaqda. Hörmətli radio dinləyicilər, yuxarıda xəbərləri anladıq. Xəbərlərimizin diktorları Abdursul Abdiriyim bilən Sumrət Yasin, növbətçi mühərriri Patigül Muhammed, nəzarətçisi Əsqar Tursun.

Hörmətli radio dinləyicilər, 3 gün davamlaşqan 2026-cı illik Şimali Qutub Çəmbərəki Munbiri yığını 10-cu ayın 10-cu günü İslandiyanın paytaxtı Reykjavikdə yepildi. Bu qədəmki yığın Şimali Qutub rayonunun xəvəbsizlik müdafiə işləri, baylıq içiş, kilomatını tüzləş qatarlı qaralmılağı mərkəzləşkən bolub, Amerika bilən onun itibaqdaşlarının bu qaralmıladiki ixtilapi roşan boldi. Təhlilçilər mundaq dəb qaradı. Bu iki tərəfinin Şimali Qutubunun strategiyelik orınlaşdırışı, siyaset tüzüşü və tərəqiyyat közlümüsüdeki körünərlik pərixini əks ətdürüblə qalmay, yəni Atlantik okyandan alqıqan həmraqlıq münasivitinin künsiri qatıq yerikləşi vatqallıqını yəni bir qitim əks ətdürüb bərdi. Şimali Qutub Çəmbiriki Munbirini İslandiyanın Şucaydiki Zontoni Grimson 2013-cü ili təşəbbüs qılğan bolub, hər ili 10-cu ayda bu dövlətdə yığın ecilidu. Bu, dünyadaki mühim Şimali Qutub işleri xalqara sözləşi süpsi hesablanıdı. Rayon xəyəbsizlik müdafiə işleri bu qitimki yığının yadırılıq qaralmalarının biri. Hər qaysi tərəflərinin pozisiyasıdan qarğanda, Amerika bilən onun itibaqdaşlarının Şimali Qutubunun xəyəbsizlik kapalıdını qandaq küçəydişdən ibarət bu halqılıq məsələdə ixtilapi intayin gəvdilik bolğan. Amerika Şimali Qutubdiki hərbi məvcudluqını kəngəydişini uzaq müddət təşəbbüs qılğan. Yığınığı qatnaşqan Amerika əməldarları hərbi işla icazıdını kəngəytkəndilə Şimali Qutubqa xəvəbsizlik elib kəlgili boludağalıqını təkidlədi. 10-cənin 8-ci günüdiki yığının ediliş mürasımı da Amerika Alyaska ştatının başlıqı Mike Donlevy mundaqdadı. Amerika bu ştatqa neçə milyard Amerika dolları məbləq silib hərbi orınlaşdırışını küçəyti vadıdı. Həm də itibaqdaşları bilən birlikdə Şimali Qutub portı, aerodromi və su transport sistemisini pilallab, alaqadar əslihələni birli vaqtda soda transporti və hərbi işlər kapalıdiki mülazimət qıldırmaqçı bolu vatıdı. Bunun qısılışdırğanda Amerikanın Şimali Atlantik Əhdi Təşkilatıdiki ihtibaqdaşları öz aldığı iş görüş hüquqiqa teximi əhmiyyət verirdi. Amerika Zontongi Trump 2025-ci ili Aqsarayıqa qayıtıp gelgendin bu yan, Daniyanın abdonomiyelik zimini Gerland arlığı erişimən dəb köp qetim car saldı. Gerçi Amerika, Daniya və Gerland arlı bilən bu yıl 9-cu ayda yeni xəvəbsizlik kelişimi hasılı qılgan bolsumu, ligin itibaqdaşlarının Amerikağı bolğan işəncisi yanılı əsligi kəlmədi. Gerland Arli Avtonomiya Hükümetinin Diplomatiya Ministeri Moti EGD yığının içiliş mürasımı da mundaq dedi. Gerlandlıqla ötken bir məzgildə gayet zor besim və inıqsızlıqa bərdaşlıq bərdi. Kəlgüsədə özü özü ege boluş hüquqiqa teximi əhmiyyət berudu. Biz özümüzdən kəlgüsəgə qarab durğucılardın bol almayımız. Trump Kanadani Amerikanın 51 ştatığı aylandırmayan dəb davran salgallıqı, həm də bu dövlətin ilinidiğən tamojnu becini zor dərəcədə östürgəllik üçün Amerika bilən Kanadanın münasiveti yamallaşdı. Kanadanın diplomatiya ministeri Anita Anand eciliş mürasımı da söz qılıb bundaq dedi. Şimali Qutub strategiyelik aldınqı səbb olubla qalmay, yana şücaydiki xəliq ammısının hayat keçirişdi tayınıdığan makani. Kanada, Şimali Avropa dövlətləri qatarlıq həmraqları bilən otur hal küçlük dövlətlər diplomatiyasını küçəydib, tiniş, bixətər və iqlik hüquqi hörmətki sazavər Şimali Qutubni birlikdə qoğdavadıdır. Şanxay Xalqara Məsillə Tətqiqat Yurdi Deniz Oxyan və Qutub Tətqiqat Mərkəzinin müdiri Cavlun müxbirinin ziyaretini qubul qılğanda mundaq dedi. Növbətdə Şimali Qutub işləri çoğun dövlət siyasiyasının türtkisidə umumyüzlük panxəyöpsizləşməkdə. Amerika bilən onun itibaqdaşlarının taşqi xəyəbsizlik təhdiyyətdəki bolğan tonuşi pütülləy bir dəkəməz. Ula arasıda yeni zidiyyətnin payda boluşuqa əgişib, Washingtonun Şimali Qutub xəyəbsizlik qaralmasıda itibaqdaşlarının meydanını maslaşdırışı teximi qiyillaşdı. Şimali Qutubunun baylıqını eciş və ixtisadını tərəqi qıldırışmı, bu qitimki yığında nuxtuluq muhakimi qılınğan temi boldı. Kilomat özgürüşünün təsirdə Şimali Qutubunun su transporti, energiya və aşqışlıq kan baylıqını eciş hər qaysi tərəflərinin barğansıri əhmiyyət verişigə erişdi. Bu, qaralımı toğırsıdiki mühakimədə Amerika Şimali Qutubunun eçişinin strategiyeli qımmeti mühim dəb qaradı. Onun itibaqdaşlarımı yerli kişilər nəbkə erişidu dəb təkidlədi. Bu qədimki yığında Amerika vəkilləri Şimali Qutubunun energiyasını eç salmağını zor aydıb, ol əslihə quruluşunu ilgiri sürüş toğırsada kən küşadə paranlaşdı. Alyaska ştatının başlıqı Donlevy mundaq dedi.
Trump hükümeti bu ştatning taraqqiyot andizasining tipini o'zgartishni ilgari surib, uni mudofaa qurilishi va boylik etishga mos qadamda mulozamat qildirmoqda. Amerika Shimoliy qutb tadqiqot komitetining raisi Thomas Stanismu Amerika Shimoliy qutbga misli ko'rilmagan mablag' soldi dedi. Amerikaning ittifoqdoshlari Shimoliy qutb rayonida

Onun taşqi iqtisadi həmkarlıqıdaki öz aldığı iş görüş hüquqi və mənfəətliniş hüququna təkidlədi. Gerland Arli Avtonomiya Hökumətinin Diplomatiya Ministri EGD mündaqdadi. Şimali Qutubunun kəlgüsünü oylaşış, dünyanın Şimali Qutubun nemegi erişini ümit qılıdıqallıqını çörüdəb qanat yaydırılısı bolmaydı. Yana Şimali Qutub xalqının nemegi erişini ümit qılıdıqallıqını oylaşış gerek. O, munulanı təkidlədi. Şimali Qutubunun tərəqiyyatı, çoxum şucaydaki ahalılarga tərəqiyyat pürsti yartıb berişi gerek. Taşqi məbləğ və xəbəbsizlik əsli həllərini kirgiz üçün, şucayının öz aldığı tərəqi qılış tallışının oranığı dəstişki bolmaydı. Yavrupa İtibaqi Komitetinin Xalqara Həmraqlıq Münasiveti İşlərəqi Məsul Əzası Yusuf Şikra mundaqdadı. Yavrupa İtibaqi özünün dünya dərvazası planı arqılıq, hər qaysi tərəflərinin qatnaş, transport, rəqəmlik texnika, halqılıq xam material və ilmi tətqiqat qatarlıq sahələrdə Şimali Qutubqa məbləğ sili salmaqını aşırıb, hər bir hərkətinin Şimali Qutub məhəlləsigə payda elib kilişigə kapalətli qilişini ümid qılıdı. Kanadanın diplomatiya ministri Anita Anand mundaqdadı. Şimali Qutub aşqışlıq kan baylıqı. Energiya, qatnaş qatarlıq cəhətlərdə qayət zor yoşurun küşki eygə. Ləkin muhimi, yerli kişiləni nəpkə eriştiriş gerək. Trump uzaqdın buyan, yer şari kilimatının illib ketişini bir meydan aldamcılıq dəb qarab gəldi. O, işki qıtımlıq zontonluq vəzibisini ötəş müddəti işçidə Amerikanın kilimat özgörüşüki taqabül turuş toğırsıdiki Paris kilişimidin çəkinib çıqallıqını cakarladı. Kilimat özgörüşüge qandaq taqabül turuş, Amerika bilən onun itibaqdaşları otursadiki ixtilab ən ruşan bolğan qaralmılanın biri bub qaldı. Bu qıdımqı yığında, Yavrupa dövlətləri kilimat özgörüşüge taqabül turuş və muhitini tüzəşni Şimali Qutub işlərdə aldınqı orunqı qoyub, kilimatının ilib getişi, məngülük ton tüpraqının erişi, deniz okyanını qoğdaş qatarlıq məsillərgə nuqtuluq köngül böldü. EGD kilimat özgörüşü bilən hərbi təhdidinin qaysi kişini teximi əndişigi salıdu digən sual soralganda aldın qısını tallab, kilimat özgörüşü yerli kişilərinin turmuş usulunu özgərdi vatıdu, dedi. Kanadanın diplomatiya ministeri Anand mundaqdadı. Deniz muzunun azayışı və məngülük ton tüpraqının erişi, Şimali Qutubunun ekologiya sistemisi, açlıq bexətərliki və ahalılarının turmuşuqı təsir görsətməkdə. Kilimatını tüzəşni, hərbi xəbəbsizlik, ixtisadi tərəqiyyat bilən bir qatarda Şimali Qutubdiki üç çoğun qaralma qılış gerək. Yavrupa İtibaqi Komitetinin əzası Şikla kilimat özgörüşüki taqabül turuş, yanıla Yavrupa İtibaqının Şimali Qutub strategiyasıdiki yadırılıq iş ikənlikini. Yavrupa İtibaqi qanat yaydırgan Şimali Qutubqa alaqadar hər bir hərkətdə muhit asrashını oylaşış dairisigi kirgüzüş kerekligini eniq bildirdi. Bunun qısilish durganda, Amerika baylıq eçiş və soda qatnaş mənbəətigə teximu köngül böldi. Kilimat özgürüşü qaralmasıqa əhmiyyət berişi körünərlik yetərsiz boldi. Alyaska ştatının başlıqı Don Levy yığın məzgilidə özünün Aqsaray bilən bolğan alaqısının energiya, müdafiə işləri və ul əsli həllərgə teximu köp çetilidiqallıqını, kilimat məsələsəgi çetilidiqallarının nisbətən az işgəllikini etdi. Cavlun mundaq dəb körsətdi. Trump 2025-ci yili Aqsarayğa qayıtıp gəlgəndin kiyin, Amerika Paris kelişimidin yana çekinib çıxıb, itibaqdaşları bilən bolğan kilimat siyasi cəhətdiki ixtilabını çonqırlaşdırdı. Amerika hökuməti kilimat əmkarlıqını aldınqı orunqı qoyuş dərəcəsini tövəllidib, kilimat temisi asasada ilgiri sürülüvatqan Şimali Qutubni köp tərəflik tüzəş və pəntətqiqat əmkarlıqıqa davamlıq zərbi beridu.

Radio anlıqçı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 7. ayının 1. günü Jongo Komünistik Partiyası kurulğalıqının 100 yıllıqını təbrikləş yığında qılğan sözünü anladımız.

Şunda qılıb, apamın davalanış işi də bərlik kəyən bulduq. Köp oyun işlədən kiyin, onu Şanxaydakı Zhongshan doktorxanısıq aparışını layıq tapdım. Şu cəryanda tonuş biliş, dost bıradərlədən uxuş bürüb, Moşu doktorxanının apamının kesilini davalaşqa bəkirək maskilnağalıqını bilgən idim. Yəni kilib, inim Şanxayda oku atqaşqa, apamı onu kündü tügüdə körüb durala etdi. Mən idardın 3 günlük ruxsa sorab, apamını Şanxayga apardığım boldum. Meniş alda da ikimiz körüşdük. Siz allı burun bu işladın xəbərdar bolğaşqa, ideyacədə tayarlıqınız ba idi. Şundaqdımı, 3 günlük aylaşqa közünüz qiymay, mağın yönəngininizcə köz işi qılışqa başıldınız. Könlünüzün yerim qımmın. Naydı 3 günlük ayrılımız. Mən apamını doktorxanıq oranlaşdırıb etibla qaytib gelimən. Bu 3 günlük mən üçün qancılık təsdi ödədiğalıqını biləmsiz. Şundaq sılalı. Bıraq, apamının kesili yaxşılanmasa, biz qandaq mı xatırcam toy qılalayımız. Sizning o bahanınız çıx. Ondaq deymən. Biz toy qısaq, siz mi apamının qızı bolasız? İşkimiz onun qeymini yemsək bulmaydı. Apam sizni bəhli yaxdırıb qaldı. Onun mu tezraq toyumuzun köygüsü ba. Bu gəplədən kiyin, siz cim bop qaldınız. Sılalı, beni toy qılışqa aldırmaydı o dəmsiz. Tan tuşlarım arası da, həm istəyirək toy qıb buldu. Özümünü bulağı sürüşdürməğən taqdırdımı, sizge boğan muhabbetim, beni minut sekund bolsumu baldıraq toy qılıp, sögü visallığı qeynişimini istəydi. Ləkin, başta etkinimdək, bu jügürüp qopuplu qığılı bulduğan işəməz. Hər işki ayıldikilə, bəz bir cəryalanı biz ötüşkü doğru kilidim. Şuna, apamın salaməti yar bəmək, işimizin yerim yolda aqsab qilişdən qoqımən. Menin xoşal kəyfiyyət içi də toy mürasımı ötküzgün ba. Biz şu günü tün nüsbəgəçi aylandıq. Əsli, baldıraq qaytıb səpərinin tayarlıqını qilişim kerək idi. Bıraq, sizin rəncib qilişinizdən ənsirib, qaytışının gebini eğizimdən çıxıramadım. Siz bilən xoşluşub öyə kirsəm, apam beni saxlab durubdu. Çinim apa, Nemiş qaramamadınız? Dedim mən, onun sulğun haldegi içim seyirliğən halda nəzər taşlıqış. Səni saxlab ulturdum, balam. Ət səpərgi çıxmız əməs mu? Oğu şu, dəkin səpərdən burun yaxşı aram elişiniz gerək də? Şanxayge bağıca ayırplandı 7 saatin artıq qıçıdığan gəm. Sən mu baldıraq aramasan bulatdi? Bilmən, bıraq 3 gün ruxsat soruğaşqa Bugün ismini qoşub işləyidiğən bop qaldım. Keçirin, apa. Mən şundaq dəb yalğan sözüldüm. Nemişki yalğan sözlə gəldikimini özümü uxmayımən. Sizni ayıdım mu, ya ki, özümün baş-baştaq bop qağalıqımdan xicillik esqib qaldım mu, inək isimdə yox. Apamni aram ilişki dəvət qıb qoyub, özüm səpər tayarlıqıqı kirişib gəttim. İşlərimi tüyütüb duruşumğa toxu çılab tan yordi. Ködünüz mu zılalı? Mən manım ışındaq aldıraş ödədiğən adım. Bütün bir keçə kərpik qaxmay tanat qızı vəttim. Yəni bir saat dinkin ayrı durumğa qarap yolğa çıxışımız gərək. Apam, minin şəpəmini anlap oyğunub gətdi. Və alman talman yüz gözünü yüyüb naştılıq tayarladı. İşkimiz birli oldurub naştı qıldıq. Apam, yıraq səpərgə çıxıdığalıqı səbəblik haya canlıb duraddı. Kəybiyatıqa azraq təşvişmə arlaşqan idi. Şundaqdım o, özünü ruhluq tutuşqı tırışıb atqalıqını bayqab qaldım. Apam öydün aylışqı közü qiymiğən halda işikdən çıxdı. Ayrı durumğa ketib etib, sizge telefon qılışını oyludum. Ləkin, səhərdəki şirin uyqunuzunu bozğum gəlmədi. Rasını eysam, bu pəqət 3 günlük səpər bolsumu, ləkin sizdən ayrılıb, nəcə min kilometr yıraqdiki bir şəhərgi meniş aldada, yürküm çıdım ayqaldı. Samayınızın köz aldımdı,

要层次分明，前段描摹行军苦寒，唱到雄关漫道陡然激昂，结尾缓缓落音，藏进战后万千心绪。

0: 疾风烈，长空雁叫，霜沉月。霜沉月，
1: 马蹄声碎，喇叭声咽。
2: 雄关漫道真如铁，而今迈步从头越，从头越。

qarab mağdi. Işıqnın tutqıcını tutub, kəyniga yana bir qayrılıb, xuddi onun çırayı bilan bədənidəki həmmə nərsini özü bilan billə elib ketməkçi bolıwatqandak, onunqa qarab birdəm turib ketdi. Scarlett mu yaş bilan torlangan gözlərini onunqa tikib turatdi. İsədə nəfəs alalmay qılıwatatdi. Ashley ketməkçi. Onun gəmxorluqidin, bu ailinin himayesidin, onun hayatidin, o təqqaza bulub durgan o gəbni etmayla aldırab ketməkçi. Əmdi məngü qaytib kəməkdi. Vaqıt, xudu ciddi iqindək şünçilik tez ötüb keti vatatdi. Əmdi keçikdi. O, bir dillı Ashley'nin kəyindini jügürüb çıxıb, belədiki bəlvaqdın məhkəm tutu aldı. Mini birini söyüb qoyun, dedi o boş şıvırlab. Xoşlaşıb birini söyüb qoyun. Ashley onu boş quçaqladı. Andın beşini asta əkdi. Ləvləri onun ləvlərgə təkkəndə Scarlett onun boynuqı qirəs elib məhkəm quçaqlıb aldı. Hesablaş mümkün bolmaydıqan şu qısqığını dəqiqi işçidə işkisinin bədini məhkəm çaplaşdı. Bir dilla Ashley'nin teni titirgəndək ciddilişi vatqandək boldı. Şu an o beşini kötürvedi. Beşedeki şilapsi yerge tüşüp getdi. Kollarımı boş açdı. Boynığı gires elib durgan Scarlett'nin kollarını asta boynudan aldı. Yağ Scarlett, bunda kımağın, dedi o pəs ahanda. Ama onun kollarını mehkem tutuvilip koyup vermedi. Mən sizi süyümən, dedi Scarlett isedep durup. Hazırgıcı yaxş görüp kilovatı mən. Sizden başka hiç kandak adamını yaxş görüp bakmadım. Charles bilen mu, sizin işçinizin kayıntışı üçün de toy kıldım. Ah, Ashley, sizin şünçilik yakışı görmen ki, vergeniyede piyade verip, yenazda turgum kilodu. Tamıklığınızı itip versem, ötkünüzü sürtüp dursam, etinizi bekip versem deymen. Ashley, etine, sizin yakışı görmen dağı. Şu bir eğiz gepini kısınız, bir ömür şununla tayınıp yaşap kettiği ver ettim. Ölsem mi razı idim? Ashley, yerdeki çilapını iliş üçün uçtum tut enişken de, Scarlett onun çırayığı qaradı. O, bu bütün hayatıda körgən ən qayğoluq, ən azablıq çıray idi. Onundaki işbada əmdi sus əməz. Scarlett'nin özgü boğan muhabbetidən süyüngən xoşallıq bilən, numus və ümitsizliniş bir-birgi girəlişib kətkən, bir-biri bilən ilişi vatqan işbadadaki çıray idi. Xeyr xoş, dedi Ashley boğuq avazda. Işık geç kılıp içilip, gurkırap kirgen şamalda perdeler yengil tevrinip getdi. Soğuk şamalda titirep durgan Scarlett, paytongu çıkıp ketip atkan Ashley'nin kendinden karap kaldı. Onun belideki kılış, kışının aptıpıdı kümüş nur çaknıtıp, belbağının pöpükleri şamalda yengil tevrinip duradı.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlük yox deyişudu.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutuğa 5 litre qan yetkizudu.
2: Oturganda rahatlangimiz bilen bel umurtkımız ığırlıkımızdan 140%'i ten kelgüdek bizim uçuraydı.
3: Aşkazımızın kalınlığı 3 mm'den 5 mm'e geçe. Toygandan kim bolsa, əsildikinin nəcəsizcilik yeniydi.
4: Bədənimizdə nəç trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışçanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı kılaylı, hayat bilən tən ilgirilaylı.
1: Әмі әрзейді. Güzel çağla bizge hemra. Bizni xuşallandırdığan turmuş her kancı qiyin bolsumu, söygü bilen yaşımız, nişanğı intilişimiz, arzunu əməlge aşırışımız kerek.
0: Ailemizdikiler üçün, dostlarımız üçün, söygü üçün, yaşaş üçün, әмі әрзейді.